Əməliyyətə üç yeni müharir işçidə Şəusuy ən közgəçilik maiddi. Oqış tarixi, xizmət təcrübəsi, hətta boy iqizlikimi başqa işkisigi yetməyiddi. Dəsləbdə biz bir nişallı vidi zörür bolsa, çoxum Şəusuy nişallı vəzsək bolğı dək dəb oylıqan eyduq. Nəticədə, dəl muşu həmmi cəhətdən başqaladın tövən turduğan qız, bütün küçü bilən tırışış arqılıq, sınab işlidiş mudati axırlaşqanda yeziş, təhrirləş, yaxşı maqal yeziş miqdarı ən küçük bolub başqaladın xeylili işib gətdi. Səubi kətdi. Onu uzatqanda mən gəbni yopudub oldurmayla, siz bək əqillik, umaq. Ləkən xizmət meydanda ərgiləş axmaydı. Bizdən sizni yaxşı görüşümüz bir gəb, siz bilən billi işləşini xalışımız başqı bir gəb. Əgər bir adam cəmiyyətdə bir kişilik oranğı egi bulmaqçı bolsa, kişilərin həqiqi yaxdırışı və əhmiyyət berişini ümit qılsa, çoxum özünün qımmeti və küçünü həqiqi təqsim qılışı kerek. Halbuki bunun üçün cəpa müşaqqatdan qorxmay, qiyinçiliğini yenib alğı ilgirləydiğən qayrat şicaət bomısı bommaydı, dedim odulla. Mən tırışçallıq haqqıdaki bu addi bir cümlə sözünün qancılık rol oynaydıqalıqını bilməymən. Bəlkim, Şabi köp yıl çepip yürüp, nurğun qeti mollaq etib, nurğun azaplanı tartqandın kiyin, andın ənsizlik və amalsızlıq içi də bu qaydını düşünüşü mümkün. Lekin, uçağda bək kiyin qalamdı o qandaq. Bunu sini eşkən bilməyiddi.

dünyada əzəldən nəticəsiz qaladığan bədəl töləş bolğan əməz. Tölgən bədəlinizin qaçan cavabqa erişidiqallıqı bilən karınız bulmuşsun, siz bəqət bu işini qılmaqçı boğallıqınızını cəzimləşdirirsinizli kubayın. Bir savaqdaş mənə ilxət əvətdib, özü duş gəlgən türlük qanqaraşla toğırsa da zarlanıbdu. Onun deyişcə, yurtdakı kəsbi orunda qılıdığa işi bulmuqaşqa, özü uyarda lağaylab yürüşünü yaxşı görməkdikən. Ləkin, nemin yaxşı görüş kərəkləkini bilməkdibdu. Mən cavabən qaytırğan ilxətdə, əgər ondaq ödüşkə tənbəmisiniz, özünüz yaxşı gördüğən nərslərini ögünüb, muvaffaq xizmət tepiş fürsünü kütün, dəb yazdım. Qarış tərəb dəkki dükkə və xatırcəmsizləngən halda, ögəngəndin ki, yen çoxum xizmət tapqılı bolamdı. Mən ingilis dilini yaxşı görümən, tərcümalıq qılışını oylayman, bıraq təcrübəm yox. İngilis dilini hər qancı yaxşı ögəngən təqdirdimu, başqalarının məni qobul qılışı mümkinmü? Mən cəbadın qorxub ögünüşünü xalımayvatqınım yox. Bəlkəm ingilis dili kəsbini püttürgənlər şunç köp dursa, mən ögəngəndin ki, işildidiğən iş qandaq yer bulmaslıqıdın, bək qorxumən, dəbdu, o, mən yazğan ilxetidir. Lekin qadirlikim, bu dünyada, yəni qancılık adam, özünün hazır qılığan hər qandaq qarari, hər qandaq tırışçalıqının, kəlgüsədə erişməkçi boğan nəticəgə erişişigə, çoxum özü oyluğunu dək əsqatıdığan boluşıqı kapalatlı qılalaydı.

Ali məktəbdəki savaqdışım, yəni Şausuxan qız kiçikdilə karton film körüşkə amıraq idi. Yıl-yıllab karton film və yapon tıladiki televiziya teatrlarını körüşünün təsirdə, turmuşdiki yapon paranlarını asasən digidək düşünələydiğən boldi. Ali məktəbdən 3-cü illiqda o tüyüqsüz yapon tılı ügünüşünə qarar qılıb idi, biz heyran qilişdik. Normal kişilərinin nəzirdə, karton və yapon tıladiki televiziya teatrlarını körüşkə texamı qolaylıq boluş üçün yapon tılı ügünüş anlamaqa kişini ancaq qayılı qılanma idi. Onun üstüge hazır çetel teatrlarda ekran xeyti kırgızı dağın tərcimi qrupları şunç tez tərcimi qıladdi. O yapın tıl kursu qızımladdi. Əsildi karvetide yitib, teatrlarının yeni çıqan qısmını kompüterde körüşge amraq bu qız, əmdə hər əbdədə 3 saatlik dərizge tolu qatnışı dağın boldi. Səhərdə orundun turub yataq binası aldıdan yapın tılı sözlüklərini yadladı. Pəqat 50 ahanının özünü la bir ay oqıdı. Biz dəsləbdə onu pəqat bir məhəllili qızı qışıdan şunda qılıvatıdı dəb oylıqan eduq, ləkin o ali məktəbini pütürgəcə ızcıl davamlaşdırdı. Oqış pütürüş aldı da, o bir qətim yapon tılı 2-ci dərəcə imtihanıqı qatnışıb imtihandan ötəlmədi. O yapon tılıq münasibətlik işqanda xizmət bilən şüğullanmay, yurduğu qayıtıb ailəsi dəkilənin uğurlaşdırışı bilən bir gezd xanıda xizmət küçüşdi. Onun dostlar çəmbirikini yığılavatqallıqını körüb qoyatdım. O hər günü xəbər maqal yazış bilən aldıraş yürübdü. Mən texi onu yapon tılını unutub gətkən oxşaydı dəb oylab, qızıqçılıq qılıb, qaranəsizni. Ali məktəbdəki 2 yılda 5-ınızdan pey tartışıb qalğan dək, yapon tıl öyənmək vaxtınızı durus cayğı sərib qalğan bolsınız, hazır aspirantlıqda oqu vatqan, ya ki yaxşı ötüdüğən yegi tapqan bolatdınız, dəb xət yazdım. Kütülməgəndə o, mən yapon tıl öyənişini davamlaşdırıb kilib atdımən, oxuş pütürgəndən kiyin mu toq tutup qoymudum, dəb cavab yazıbdı. İxtiyarsız qızıqıb qaldım. Və bıraq siz şüncə aldıraş yürüb, yəni tıl ögünü barmadınız mı? Onun üstüge bunun zadı neməki paydası ba? Dəb sorudum. Əməliyyətdə mən bək köp oylab getmədim. Dəsləbdə həqiqətən yeni teatr körüş üçün ögəngən. Ləkin keyin bu tılğa həqiqətən qızıqıb qeylib, ız cilda amlaşdırdım. Ləkin heç qanca harğıllıq yes qılmadım. Paydası barmı o yox, hazır texi oyluş bolamadım, dəb cavab bərdi o.

0: Tianxiangli, Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Elzat Ahmetjan, Qadın Kevin, Wang Lin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim, Abdonum Rayonlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Xalq Hükümeti, Siyasi Kengeş, Bengtan Rəhbərlik Bənsinin əzaları, Abdonum Rayonlıq Sot Məhkəmisi, Təptiş Məhkəmisi asaslıq məsul yoldaşlar, Abdonum Rayonunun oğrulları, karxalları və mərkəzinin Şincanlı turuşluq oğrulları, karxallarıdaki məsul yoldaşlar. Abdonum rayonluq doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körsdiş ögünüş tərbiyəsi xizməti məxsus qrupsi və əydəkçilik qrupsidki münasibətlik yoldaşlar asaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi vilayət oblas şəhərlə, nahiyə şəhər rayonla, Birmtan orqani və hər qaysi şi şəhərlə, tüən meydanlarda şöv yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Jungu Nefit Təbii Qaz Qurohi, Maytaq Nefit Ximiya Sanayet Şirkətinin tarım yılığa 1 milyon 200 min tonna etilin işləb çıxırış, ikinci qararlıq türü əmdə yürüşlük yeşil tövən karbonluq ülgü türü qurulışı tünü gün. Riyasetçinin Jungu Nefit Təbii Qaz Qurohi, Maytaq Nefit Ximiya Sanayeti Şirkətinin tarım yılığa 1 milyon 200 min tonna etilin işləb çıxırış ikinci qararlıq quruluşda püsküllərinin sınaşının bir qetimdilə muvaffaqiyyətlik bolğanlığını jakarlayman deb elan qilishi bilan işqa kirishtirilib, memleket boyicha tunji bütün zanjirlik yeşil tövən karbonluq etilin işləb çıxırış quruluşiga aylandı. Tünü gün, səhər saat 4-dən 58 minut ötkəndə layaqətlik etilinin oğuşluq işləb çıxırılışı əgişib, Jungu Nefit Təbii Qaz Qorohi, Maytaq Nefit Ximiya Şirkətinin tarım yılığa 1 milyon 200 min tonlu etilin işləb çıxırışdiki, ikinci qararlıq etilin əm yürüşlük, yeşil, tövən karbonluq ülgü görüstüş quruluşu rəsmi fütüb işqi kirişdirildi. Bu quruluş Korla, Şanxu, Çerçi, Yukri, yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonuqı caylaşqan. Tarım neftlikidə yoruqluq volt elektristansı qurulğan bolub, çıxarğan yeşil tok bu quruluşni bevasitə təminləydi. Qurulışda dövlət içində tunji icat qılınğan adətdən taşqırı tövən quyuqluqdiki karbon 4 oksidini bir gavdiləşdirib, maşinidi yığış texnikisi qollanılıb, əslədə atmosferağı qoyub birilgən adətdən taşqırı tövən quyuqluqdiki parçalaş piçidin çıqqan stütək içindiki karbon 4 oksidini hərəkətçən yığış yolu qoyulub, yeşil tokni bevasitə ulaş, karbonni yığış, kök hidrogen, kök ammiyak, Yeşil ximiyəvi oğut birləşkən bütün zəncirlik tövən karbonluq, yepiq alqılıq texnik sistemisi bərpa qılınıb, karbon 4 oksidi qoşumça məsulat hidrogen qazını pütünlər yığılıb qaytıb paydalanış qaçırıldı. Qurluşnun iş başlaş, püskin sınaş kumandallıq ştabi, işləb çıxırış 6-cı bölümünün muavın qorupu başlıqı Sünşiyan əhval tonuşturub mındaq dedi. Yetilin işləb çıxırış cəryanında çıxan kereksiz qazdın hidrogen qazını yuxur ünümdə ayırıb, sintetik ammiyak işləb çıxırdıqan xam material hidrogenığı yerişdik. Andın, istütək tərkibidiki karbon 4 oksidini toplab, onu oriya materialı qılıb, ammiyak biriktiriş ünər sənitidə dövlət işçidə ən ilğar səviyyəni şıxaşırdıq. Onun ən çox alayidiliki kereksiz nərsini göhərgə aylandırış. Qurluş işqi kirishtirilgandan keyin yilda taxminan 1 milyon 370 ming tonna karbon 4 oksidini az chiqarish mo'ljallandi. Bu yangidan 5 milyon 480 ming mo o'rmonlik barpo qilganga barobar. Bayong'ulun Mong'ul Abdunum oblastlik taraqqiyot va islohot komitetining mudiri Liu Chang muxbirga qurilish ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Shinjonning oli poli olefin Birikmi kauçuk qatarlıq yeni material kəsiblərdəki boşluqnı toldurduğanlıqını etimindak dedik. Tör pitib işqi kirishtirilgandan keyin Şinjanın turubo materiali, solyo kəsbinin tərəqiyyatını yetərli xam material bilən təminləpli qalmay, etilin kəsbinin EVE qatarlıq ximiya sanayeti yeni materiali kəsbiga qarab tərəqqi qilishiga, Şinjan ximiya sanayetinin yuqori sifatlik tərəqqi qilishiga turtki bolub, Şinjan bütün memleketinin energiya baylığı strategiyalı kapalet bazısı bərpa qilishiga kuch qoşudu. Bu tür bütün memleket sanayeti, bolup mu ximiya sanayetinin yeşil, tövən karbonluq tərəqiyatını köpəytkili, umumlaşdırğıl boludgan əməli örnekki iyi qildi.

0: Ансымыз қабірі. Бұл елінің алдыңғы 20-ді Шенжан төмір yolуды тошылған yolуче 25 миллион 906 мүн 900 адам қитым қитіп, бұлтыр күшу мәзгелдекіден 1,38% ташты. Үрімчі вокзалы әр күні нұрғын yolуchini күтіп алады. Шенжандығы төмір yol тармақлары yoluchilar пойызының қатнаш әндесті үзіліксіз еңлік яртып вә әлалаштырып, yoluchilarның сәпәргі чықыш ехтияжыны бүтін күші білен қандырды. Növətdə, Şincan işidə qatnaydıqan və Şincanı kırıb çıxıdıqan yolucular poezi 86 cübkə. Buna içi də, Ürümçüdən Korla, Qulca, Qarmay, Bordla qatarlıq asaslıq tügün şəhərlər ara beyvastı qatnaydıqan poezi 8 cübkə yetdi. Şincandaki tömür yol tarmaqları bu yıl yenə Korlu Çağlıq Arlıqıda qatnaydıqan Gülünüş namlıq ox poez qrupsını yolu saldı. Həm də Qashqar Çıngdu Qarbı Boğzali, Ürümçü Nənçan, Ürümçi, Əmi, Şiən yoluşlar poizlərinin dəridisini östürüb, yürüş vaxtını zor dərəcdə qısqartdı. Ürümçi vokzali yolucu Toşu Seyxinin növbəçi xadmi Cangcin əhval tonuşturub mındaq dedi. Aldınqı 20 yılda Ürümçi vokzalda toşulğan yolucu 9 milyon 337.700 adam qitimi yetdi. Ürümçi, Şiən, Ki, 366-ci qitimliq yoluşlar poizini Ürümçi, Şiən, Zi 66-cı qitimliq yolucular poezi özgərtib, səpər vaxtını 5 saat 48 minut qısqartdıq. Bu il kirgən nümgən Şincandaki sayahat mənzir noxtlarının hayati küşü urğub, bayram dəm iliş güllürdə səpərgi çıxıdıqan sayahatçilər köpiyib, Şincan işçi də həm də Şincan kırıb çıxıdıqan kişilərinin göyt giliş callıqı sıcıl köpiyib, tömür yol transportini ayıqı üzülməydiqan sayahatçilər iqimi bilən təmirlədi. Tömür yol tarmaqları dəm iliş gülləri yolucu besk məzgildiki yürüş xəritisi asasda toşuş küçünü kündə callıq tənşəb və təqsimləb yolucuları poizini pələn bəysiman köpəytdi. Həm də yeni şərq tez poizi, Tianjin namlıq sayahat məxsus poizi, adətki məxsus poiz birləşdirilgən köp qatlamlıq sayahat poizlərini üzlüksüz köpəytdi. Poiz qatnaş əndiyəsinin sıcıl əlalışışıqa əgişib, yolucularının səpərgi çıxışı texmi kolaylaşdı. Ürümçidin lənçoğu bir işqi təyarlıq qılvatqan yolucu Şü Ziyayi muxbirgi mındaq dedi. Callıq səpərgi çıxqalı bol edikən, ixtidarı baha nisbitimi naid yuqur ikən.
1: Stansımız muxbiri Yangcoğu xəbər qıludu. Avtonom rayonu xalq hökuməti axbarat işxanası tönögün çüştüm burun 15-ci 5 yıllık yerek planını yaxşı başlaş, qadəmni yaxşı eliş yürüşlik baş deyimisidir ki, 7-ci meydan axbarat ilan qılış yığını ötküzdü. Qashqar vilayətinin alaqadar məsuli 15-ci 5 yıl məzgilədə Qashqar vilayətinin yuqarı səviyyəlik sırtqı eçivitişini paal kengəyitib, zaman yulaşqan kəsib sistemisi bərpa qılışını tezlətib, yuqarı sifətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini yartıdığallıqın tonuşdurdu. Qashqar vilayəti 5 port arqılıq 8 dövlətki tutuşuduqan, bir yol arqılıq Yavrupa Asiyanı tutaşdırdıqan özgəcə rayon ornağı yigə. Bu vilayət dövlət dərəcəlik, süpula toplanış vəziyyətini şəkilləndirib, taş yol, tömür yol, hava yolu, strolluq əşya obro torunu dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. Qashqar vilayətlik partiya komitetinin əzası daimi muavin vali Wu Xiaobin 15-ci 5 yıl məzgilədə Qashqar vilayətinin xalqara yuqarı ölçəmlik iqtisad soda qaydisigə toğrulunub, çigra halqıqan elektronluq soda, taşqi soda universal mülazimit qatarlıq yeni kəsib halıtını zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, Cungu Şincan Ərkin Soda Sınaq rayonunun Qashqar bölək rayonunu yuqarı ölçəmdi qurub, yol iqtisadını makallaşqan iqtisadqa aylandırdıqallıqın tonuşturub mındaq dedi. Qashqar nuqtuluq eçiş, eçiviti sınaq rayonunu iltimas qılıb qurışını tizlətib, Cungu Pakistan çigra ahalısı özara soğudu rayonu qurılışını ilgir sürümüz. Qoncırab, Qarasu, Qashqar aviasiya portunun ul əslihələrini mükəmməlləşdirib, taş yol portu bilən təvəllik boyuca bivastı ötüş birləşdirilgən tamucundun ötküzüş əndiyizisini müstəkəmləyimiz. Aqıl port qurulışı salmıqını zoraytıp, çigra halkıgan sodini teximura vallaştırıp, kolaylaştırımız. Çatal sodigarlarının məbləq selişini kolaylaştırı səviyyəsini östürüp, çatal məbləğini özgəcə əvzəl kəsiblərgi selişqi yetəkləb, Qashqardiki yerlik karxallarının sırtıq üzlənişigə ilham və mədət verimiz. Kəsib, yuqur sifətlik tərəqiyyatının yadroluq motori.

0: rəqəmləşkən ticarətini yadro qılıb, yollanmalarının ayrılış ünümünü yanımı östürdüğallıqını tonuşturub mədaq dedi. Körüş sezimi arqılıq fərqləndiriş və çoğun sallıq məlumat arqılıq Adəm, Abdombel, Yük Meydani, əqli iqtidarlıq ayrış, soğuk zəncirini başqırış tızgilləşinə hər vaqıt yaxşı başqırgılı. Yana pütkül aql saqlash ambirimizni umumiyuzlik to'rig'i chiqarib pütkül bog'chi rayonini har vaqt nazorat qilish tizginlash imkoniyati ega qilib ham inchiklashtirib boshqurg'ili ham tijorat chiqimimizni unumli tovallatgan bo'ladi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayoni savdo ishlari idorasining ma'mun boshlig'i Jangdong bu tur pitgandan keyin Aviasiya yük transporti bo'yicha yig'ish tarqitish unumini yanima o'stirib, Urumchining g'arbga yetkazilgan ashyo obri tugini bo'lishdiki, yadrolik raqobat kuchini sijil kuchaytirganligini tonishtirib mundaq dedi. To'ri bitgandan keyin Xinjiangning o'zgichi yezgilik mas'uliyatlarining to'g'ri setilishini tez bo'lib tarqitadigan yeshil yo'l bilan ta'minlaydi. O'rta Osiyodagi 5 davlatga yuzlangan chegara halqigan ashyo obrot cho'ng yo'li tutashtirilib, shu joydagi elektronlik savdo, yasimachilik, chegara halqigan import-eksport korxonalari bir punkt shaklidagi universal ta'minlash zanjiri mulozimati bilan ta'minlanib, erkin savdo sinoq rayonining sirtqi yuzlangan iqtisodiga yangi quvvat qo'shiladi.
1: Stansimiz xabari. Bengtöndeki orullar bu yıl kırkenliğinden yukarı süpetlik toluk işkorullaştırışını şıkkaşırışını neşan kılıp işkorullaştırış süpüsü kuruş, kesbi maharet boyucu terbiyeleşini kanat yaydırış katarlık şekillerde noktalık kişiler topunun işkorullaşı, yeglik tiklişiki yardan berip, halk durmuşluk dairi emeli işlerini Çin kalıp, Çin yesiyat bilen yakşı işledi. Tianfu yaşanğan kütünüş mülazimeti çeklik mesuliyet şirketi yakında herbiler boz yer özleştiriş yengilerini perbiş mahartı boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Perbiş kadimi Canjin del muşundak terbiyeleş arkalık yaşanğan kütünüş aparatı kırıp hizmet kılgan idi. Hazır o yani karallik terbiyeleşki katneşip perbiş mahartını mükemmelleştirip atattı. O mundaq dedi. Tərbiyələngəndən keyin işənçik toldum. Özümə bolğan işənçim aşdı. Bu xidmətin qımməti barlığını his qıldım. Hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri, əmgək mülazimət markasının məsuli. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazimeti çəklik məsuliyyət şirkətinin müavin baş direktoru Wen Shuli ahval tonuşdurub mundaq dedi. Əvzəllikimiz bizdə əməli görünüşlük yaşanğanlar sanatoriyası tuğutluq ayollarının 40-ını çıxırış mərkizi var. Yetəkçi ustazla şagird tərbiyələş əndiyəsini qollanıb, axırda onlarını işqorulaşdırımız. 2024-cü ildən başlayıb, Beyontan 8-ci şişesi, Şeyxanzi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi Hərbiylər Boz Yeri Özləşdiriş Yəngiləri Əmgək Mülazimət Markısını noxtılıq bərpa qılıb, yaşanğanı kütünüş, pərbiş qılış, ailə işləri mülazimeti, bu vaxt bir qış qatarlıq köptürlük iş orunu topuğu yüzlənib, bütün cərgallıq, seçdiyimlaşqan kəsbi maharət boyc tərbiyələşini qanat yaydırdı. Hazır qədər hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri əmgək mülazimət markası boyucu tərbiyələngənlə 23 min adəm qitimdən eşib, kəsibkarlarının aylıq kirmi 4500 yuandan yuqarı halətini saxladı. Bengtuan 13-cü şişesi Shenshin şəhəri bu yıl kirgəndən buyan bir qatar tədbirlərini yolğa qoyub, yuqarı sifətlik toluq işqorullaşdırışının payidisidən texmi köp ammığı nəp yetkizdi. Raketa dehqancılıq meydanında ötküzülgən 2026-cı ilik öycay mülazimeti başqırış qadınlarını tərbiyələş kursada oxutqucular öycay mülazimeti iş orunu məsuliyyeti, mülazimet ölçümü tərtibi, mülükdarlar bilən fikri almaşdırış maharti qatarlıq məzmunlarını təbsili düşəndürüb, tərbiyələşki qatnaşqallarını ögünələydiğən, əs saxlayalaydiğən, işiltələydiğən buluş imkaniyyeti iqi qaldı. Kursant Rənciye mundaq dedi. Öğrengen bilimlerini hizmette emeli kolunup, mülüktarlarga texmo kesbi samimi mülazimet kılmen. Beyontan 13-cü şişesi Shenshin şəhəri mevqani kesip tərəqiyat oğrulaşdırmışsığı koyup, kesip maharti boycu tərbiyeleşini daimli kanat yaydırıp, oxşaşmıgan saha, oxşaşmıgan yaş baskıçı, oxşaşmıgan işqorulışış ihtiyacı bağ kişiler topunun tərəqiyat arzu təlbige her tərəplimi maslaşdı. Bu yıl kırk yanımgen kesbi mağara terbiye

0: Әсіге қатнашқала 2936 адам қитымғы етті. 13 шесі Шеншің шәрлік адам күші байлықы бә іжтимайы капалет идарсы үшқорылышыш ектияжы барларға текім яқшы мұлазымет қылыш үшін қарқалары қадым тәкіп қылыш, амма қызмет іздәштін ибарат қош еңішілік елінің паал рабалаштырды. Бұйыл 6 айның ақырда шөжайдікі шәр алысы Лейлей, Адам күші байлықы бә іжтимайы капалет идарысының үндедар амыби сұпысты елан қылынған қадым тәкіп қылыш ұшуыры арқылық бір энергия қарқанысығы қызмет күшті. Ол мұндақ деді. Шылаватқан орным, тамақ, ятақны орылаштырды. Көзлігінімге еттім. Шақы тәминатымы найты көңілімдегідек болды.
1: Шинжаң яхшы жай.
0: Станциямыз хабары. Саяхатчылык авот фәслинең yetip келишиге ягышып, Илі Қаза Қаптоным областы саяхатчылык улы әсләләрне үзлексез мукәммәлләштереп, төрлек саяхатчылык мөлазиметен әлалаштырып, епиңи қиапат белән җай-җайлардан килгән саяхатчыларны күтеп алды. Muhbir, Künes Nagesi, Narat Mənzi rayonu Aqıl Çoğun Sallıq Məlumat Kumandallıq Mərkəzi kirgəndə, elektronluq ekranda Mənzi rayonu ki saya həclərinin tarqılışı, arlıq qatdubosunun toşuş küçü, toxtalğı meydanıki boş toxtalğı orını qatarlıq sallıq məlumatlarının şu vaqtının özü körstilib turvatqallıqını gördü. Narat Mənzi rayonu bir gevdiləşkən rəqəmlik başqırı süpsiği tayınıp, beylət işləri qatnaş qatarlıq 13 kəsb sistemisini rabalaşdırıb, bir ekranda bir tutaş başqırıb, bir tordu orullaşdırışını şıqaşırdı. Mənzi rayonu komandallıq mərkəzinin modiri Bang Jiangjun mındaq dedi. Bütün rayon sallıq məlumatlarını ər vaqt cəmləb, bütünləy körünmə halətdə başqırmız. Yəni, rəqəmlik sisteminin dəridisini sicil östürüb, xaslaşqan səylis sayahat liniyəsi, çökmü şəkildəki abazlıq düşəndürüş qatarlıq, yən ixtidarlarını torğı çıxırıb, sayahatçilərinin sayahat təsiratını sicil əlalaşdırımız. Yazlıq tətil məzgili qarışı bilən, Tekes Nagəsi Qarıcun Mənzi rayonunun sayahatçilərini kütübiliş miqdarı sicilaşdı. Mənzi rayonu sayahatçılarının öcrə tuturub saxlaş vaxtını ünümlü qısqartış üçün toxtalığı orını köpəydib, yeni energiya toxluğusu ornatdı. Həm də torda vaxtqı bölüb aldın kelişiş, kinişki bilən bağçıqı kirişini omam gözlük yolu qoydu. Tiyancilik sayahatçı Jiang Zhimin mundaq dedi. Bu yer kelsek, avtomobil kemi bakken, yaşanqalla balılarğı bək qolay, tazılıqı nahayt yaxşıken. Mongolkure nahiyesi Gulja Mongolkure taş yolunun toxtalğı rayonu iqtidarının dəridisini östürüb, səylis sayahat asımı yol yasab, törlük özgici taam yayma orullarını təsis qılıb, sayahatçilərini texmi qolay azadı sayahat təsiratıqı iki qıldı. Şanxaylik sayahatçı Li Kaijun mundaq dedi. Bu yol əqiqətdən intayın güzəlləm qolayken, səylis sayahat liniya boydiki mənziri tamaşaqlı süpsi, aram iliş noxtisi, tazılıq öyü qatarlıq yürüşləşkən əslərlərmü naaydı toluqken, səpər təsiratımız intayın yaxşı boldi.
2: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Dövlət Statistik İdarisi Şincan Təksürüş Baş Ətirti yəqində ilan qılğan sallıq məlumatı görüştülüşçə, 6 ayda Şinjan ahalılarının istimal bahası bultır kuşu mezgildikiden 1.5% eşip, eşiş nisbeti 5. aydikiden 0.4% poinit kemeygen. 5. aydiki 0.1% eşiqi seliştirganda 6. ayda 0.12% döveldigen. Oldunki 20 yılda Şinjan ahalılarının istimal bahası bultır kuşu mezgildikiden 1.4% aşkan.
0: 7 ayının 20 günü saat 0'dan başlap, Şinjan'daki tömür yol tarmakları Ürümçi Canobi Boğzalı'da yolukçular poisinin yetip geliş yolu çıkış layihesini tanşaydı. Tanşalgenliğin Ürümçi bilen Kumul Boğzalı arlıqıda katmaydıgan əslidiki D8805. D8812 qeytimliq poiz bilən, ürümçü bilən Altay Boğzalı arlıqıda qatnaydıqan Y996, Y995 qeytimliq poiz ürümçü Canobi Boğzalıdan yolu çıxıdı, həm də ürümçü Canobi Boğzalıda toxtaydı.
2: Atılmaylı özmerler temizledik.

qılıb ağırış, uyqusuzluq, köp tüş görüş qatarlıq kesəlik alamətlərmə körüldü. G'arb tibabati nuqtasidan aytganda uzoq muddat ro'yi besim eg'ir bo'lsa, tunash, nerv ichki ajratmalarining qalin

Taichung Palace, yani putki çoğun put parmakları bilen ikinci put parmakları arasındaki oyman cayını ulap berse, cigerini ravallaştırıp, gəm endişini tügütüp, keypiyat besimini yeniklet gelip oludu. Pişanı bölgedeki akçaş, tal ve aşkazan acizliğinin yoşurun signali. Pişanısıgı akçaş düşüş, köpallada tal ve aşkazan iktidarının acizleşi bilen münasvetlik. Pişane Zuyangming Palace'deki aşkazanı ötüdüğün cay bulup, tal ve aşkazan kan ve kuvvet mənbəs bolu süptü bilen, ixtidara tövəlləb, kan ve kuvvet yeterlik bulmuşsa, pişandaki tük xaltısını kuvvetlendirgülü bulmay, akçaşının köpeşini kətürüp çıxırdı. Bu xil kişilerin tipik şifadisi tövəldikçe, çırayı sağırış, roi cahitin çarçaş, adette iştahısı tutuluş, azraq yesila kusku köpeş, yana çoğun tərti suyuq keliş, putqolu mağdursızlanış qatarlıq alamətlə körüldü. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, həddindən ziyadə köp yeyib içiş, ya həddindən ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın iqtidarını zəxmələndirib, ozuqluğunun sömürülüşünə təsir yetkizib, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro elementlərinin kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdirib itidi. Bunuğa berildiğin kiçik təklif bolsa, üç vaxt tamaqının vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuq, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətdə Piçek gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talını sağlamlaşdırıb, kuvvetini aşırdığan yeməkliklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdiki töt barmaqçılı kildiğən oranını uğulab, tal və aşqazanın ixtidarını tənşəş gerek. Başının üstü və arqı minindeki axçaş, börek qoti yetişməslik əskərtdişi. Baş və arqı minindeki axçaşının köpüncisi börek qotinin yetişməslik bilən münasivətlik. Cungu tibabətədə börekinin cəvhəri çaşda dəb qarıldı. Börek cevheri yeterlik bolsa, çaş kapkara hem koyuq buludu. Börek kodu acizlap kese, çaş ozuqluğunu yoktup, tedrici akırıp getudu. Baş ve arka mine dümay tümri, dosaqının ayınış oranı bulup, börek bilen boğan münasiyeti en ziş buludu. Bu xil akçaş otur yaş ve yaşanğallarda bir qadar köp uçuraydı. Lekin hazır nurğun yaşladı mı körülmekte? Bulup mu uzun mezgil tüneydiğen, ziyade çarçap getirdiğen, cinsi turmuşkı çek koymaydıgan kişilerde yine bel put telip mağdur sızılınış, başkayıp kulak qoğuldaş, əsus kabiliyeti tövəlləş, soğuktun korkuş qatarlıq alamətle kör oludu. Garip tibabeti noktasını etkanda bu mu irsiyet, işki acıratmalarının tamponsızlıqı. Məsələn, kalqansman bəz iqtidarının normalsızlıqı bilen münasiblik buluşu mümkün. Bunun bir yıldığan təklif olsa, adatta qarı purça, qarı küncüt, üzmə qatarlı qarı rənglik yeməkliklərini köpürək yiyib, börekini uzuqlandırış. Uzun müddət tünəşdin, ziyada çarçaşdın saxılınış. Muvafiq hərəkət qılıb, tən sapasını küçə etiş gerek. Çaşın sağlamlıqı kapalətli qılış üçün mü, tövəndiki nöqtələrə diqqət qılış gerek. Toğru çaş yuyuş, asıraş, intayn mühim. Çaş yuyuş qitim sanını çaş süpdəgə əsasən tənşəş gerek. Qısqa çaş, yaqın maylıq çaşını bir iki gündə bir qitim. Uzun çaş yoki qurg'oq çaşni 2-3 kunda bir qaytim yuvish kerak. Boshni yuvganda suvning temperaturasi bak yuqori bo'lib ketmaslik kerak. 40 Selsiya gradus atrofida bo'lsa muvofiq bo'ladi. Tirnoq bilan bosh terisini tatalashga bo'lmaydi. Barmoq bilan terini yinik ovlash kerak. Chashni ziyodi bo'yash, pudr qilishdan saqlanish kerak. Bu ximiyalik bir taraf qilish chashni zaxmlantiradi. Sirtqa chiqqanda chashning optobga qoqilmishdan saqlanish, kunlik tutish yoki qalpoq kiyish kerak. Tamaki taşlaşma ona aydın mıyım? Tətqiqatladım bay kılışca. Tamaki çekicilerin çeçinin baldur akırış ihtimallıqı tamaki çekmeydiğen kişilerin gidin işki həsidin töt həsigiç yuqur buldukken. Daim baş derisine uğulaş kısmen kan ayınlaşını ilgiri sürüşkü paydalıq. On barmaq bilen otur hal küşlü küş bilen başını tarap andın aldıdın kenik uğulaş gerek. Her günü çeş targanda baş kısmıdaki pəllilerini önümlük gıdıqlap kan ayınlaşını yaxşılığı buludu. Tihimi mühimi özünün psixik halatını tanışaş gerek. Akçaş, hərqiz mu, keselgi qırptar boğalıqının namayendisi əməz. Şunun üçün, normal boğan buxıl alamətgə normal pozisiyada bulub, onun turmuz süpti, keypiyatqa nisbətən elib gildiğən təsirini ən tüvəncəki çüşürüş gerek.

0: 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının fərqini biləmsiz? Muxbirimiz Nuzgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Yaqında Mahanın məlum turduqundan 19,9 yüyəlik bir yeşik kalıgüşü qələmsi setib alğan. Mahanın azraq kalıgüşü qələmsi yegəndikin qayğaz yeşikinin asıdaki bir qısım oralımının buzluq etkəlikin bayqıqan. Şunan bilən süparqılıq dukandardan pul qaytırışını tələb qıqan. Dukan mülazimətisi aldı bilən 3 yüyən qızıl bulaq

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidi. Aldını eləş üçün qandaq qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalarının biri bulu sübti bilən küş və hayati küşdən deyərək berdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kən muskullarının köpləb xorab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskullarının sübti tədricə köpüyüb, muskul küçü tədricə küçüyüb, 40 yaş öpçörüsdə yuqur pəlik yetidu həm saxlındı. 50 yaşdan kən sonak muskullarının miqdarı tədricə azıyıb, muskul küçü tədricə tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan kən put muskullarının sübti hər yili 1-2% keçə, muskul küçü hər yili 1.10-5% keçə tüvəlləydi ikən. Jungodagi kishilar tupida muskul aziyish kesilini tarqilishchan kasalliklar ilmiy bo'yicha tekshirib tadqiq qilishdan ma'lum bo'lishicha, mahalladagi yashanganlarda muskul aziyish kesiligi girdtor bo'lish nisbati 8.9%dan 38.18% kichi bo'lib, erlarning kasal bo'lish nisbati ayollarnikidan yuqori ekan. Uning ustiga yoshning cho'ngishiga agishib, muskul aziyish kesiligi girdtor bo'lish nisbati ko'rinarlik ishib, 80 yosh va undan yuqori yashanganlarda muskul ozliq kesiligi girdtor bo'lish nisbati 67.1% ga yetadi ekan. Hozirgi zamon kishilarining xizmat turmush usulining o'zliksiz o'zgarishiga agishib, internet davrida paydo bo'lgan uzoq o'tirdiganlar hozirgi umumiy ahvol bo'lgan o'riqlash iqimi qo'shilib, agar o'riqlash usuliga diqqat qilmaganda muskullarni xorab ketishni keltirib chiqarib, muskul aziyish kasalining paydo bo'lishi tadrijiy kichiklaydi. Muskul aziyish kasali degan zot nima? Muskul aziyish kasalining qandoq zeyni bor? Qandoq oldini olish kerak? Muskul aziyish kasali yashanganlardagi tadrijiy taraqqiy qiladigan sumak muskullarining sübti, kuchi va iqtidorini yo'qotishga ta'sir ko'rsatadigan bir xil kasallik. Muskul aziyish kesili yaşanganlarning turmush sifatini tuvalatib, yaşanganlarni asalla yiqilib tushish, sungak sunish imkoniyatiga ega qilib o'lish xavfini oshirib yetadi. Muskul azliq kesili kasallik sababiga asosan birlamchi muskul azliq kesili va ikkilamchi muskul aziyish kesili deb ikki turga bo'linadi. Birlamchi muskul aziyish kesilini asosligi yosh bilan munosabatlik bo'lgan qerishga turib chiqardi. Ersiyat amaliy asosliq sabab. Ikkilamchi muskul aziyish kasalligi asosligi oziqlik yetishmaslik, har xil kasallik, dorini qalaymqon ishlatish, tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usuli qatorliklar bilan munosabatlik. Faktlar shu nisbatlidiki, diabet kasalligi muskul aziyish kasalini paydo qildigan muhim xatarlik omillarining biri. Tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usulining ikkilamchi muskul aziyish kasalining eng ko'p uchraydigan sababi ekanligini isbotladi. Muskul aziyish kesilda yiqilib tushish va sungak sunish xavfi eshib ketadi. Bemorning kundalik turmush iqtidori tuvallaydi hamda yurak kesili, nafas sistemasi kesili va bilish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'ladi. Buning bilan bemorning harakat iqtidori buzilib, turmush sifati tuvallab, mustaqil turmush kechirish iqtidorini yo'qotadi yoki uzoq mazgil boshqalarning holidan xabar olishiga muhtoj bo'lib, o'lim xavfi oshadi. Muskul aziyish kesili balnisti yetish xavfini, balnisti yetish parvish narxini, balnisti yetish xarajatini oshirib yetadi. Undaqda qanday qilganda tez sur'atda o'zining muskul aziyish kesili bor yo'qligini bilgili bo'ladi. Muskul aziyish kesilini tanlab tekshirishda oddiy 5 turlik nomor qo'yish savol qog'ozi miqdori jadvalini qo'llanishga bo'ladi. Undan boshqa yana qadam sur'atini o'lchash va siqish kuchini o'lchash orqali baholashga mumkin bo'ladi. Birinchisi, qadam sur'atini sanash 6 minutlik mengiz siniqi, ya'ni mengiz jarayonidagi eng cho'ng qadam sur'atini sinash. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.18 metr har sekunddan kichik yoki shuningga teng bo'lsa, yanima ilgirlab o'lchab diagnoz qo'yish kerak. Agar 6 minut ichidagi eng cho'ng qadam tezligi 0.18 metr har sekunddan cho'ng bo'lsa, qo'l siqish kuchini yanima ilgirlab tekshirish kerak. Qo'lning siqish kuchini o'lchash Tinish ahvolda ustunlikka ega qo'lning siqish kuchining normal qimmati erlarning siqish kuchi 25 kg'dan cho'ng, ayollarning siqish kuchi 18 kg'dan cho'ng bo'ladi. Agar siqish kuchi normal bo'lsa, muskul aziyish kesilining asosiy jihatini tugatgan bo'ladi. Agar ustunlikka ega qo'lning siqish kuchi normal holatdan tuban bo'lsa, yanima ilgirligan holda muskul miqdorini tekshirib diagnoz qo'yishga to'g'ri keladi. Agar muskul miqdorini aydinlashtirishga to'g'ri kelsa, doktorxonaga berib badan sübtini analiz qilish yoki qo'sh iqtidorliq X nur simirish asvobi, ya'ni DXA orqali put-qo'l sunaklarining miqdorini tekshirish kerak. Muskul aziyish kesilining oldini qanday qilish va davolash kerak? Muskul aziyish kesiliga aniq diagnoz qo'yilgandan keyin birlamchi muskul aziyish kesili yoki ikkilamchi muskul aziyish kesili ekanligini farqlandirish kerak. Ikkilamchi muskul aziyish kesili bemorlarga qarta ikkilamchi muskul aziyish kesilini keltirib chiqaradigan kasallik sababini aydinlashtirib, kasallik sababini davolash kerak. Kisellik sebebini davalaş. Asasi kesili bar muskul aziş kesili bimarları, məsələn, diabet kesili, sozulma xarakterlik cürek, öpke, ciger, börek kesili, minə qantumur kesili bimarlarını asasi keselgi qarta davalaş elib berib, bimarının turmuş iqtidarını yuqarı kötürüş, hərkət qılıp çeniqişini ilgiri sürüş, muskul miqdarının aziyişi və muskul küçünün aziyişini tusuş və asıl tışqın aiti yardımı bar. Bunun içində diabet kesilgi qala qıdar xətərlik amıllarının aldın iliş və onu davalaş intayın muyum bulub, insulinqa qarşılıq körüstüş, sozulma xarakterlik yallıq olunuş, xondrosumunun iqtidari tusqulluq qoşçıraş, nervi qan tomurlarının əgəşmi kisəllikləri, qan şikrini kontrol qılış yaxşı bulmaslıq qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Tədqiqatlarda məlum buluşca, diabet kesili bimarlarının insulinqa boğan qarşılıqını yaxşılaş, qan besimi, qan dikə may və qan şikrini kontrol qılış, diabet kisəllikinin qan tomur, nervi kisəllik özgürüşünü kontrol qılış diabet kesili bimarlarının muskul aziz kesilinin aldını iliş və muskul aziz kesilinin tərəqiyyətini tusuşda aktiv rol oynaydıkən. Naçar turmuş adətini tüzütüş. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq, tamak çikiş, haraq içiş qatarlıq naçar turmuş usuli muskul aziş kesilinin qozğılışı bilən roşan münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda muskul aziş kesilinin tərəqiyyətini tezildidigan mühim amil. Şuna naçar turmuş usulunu özgərtkəndə muskul aziş kesilinin aldını iliplə qalmay, yana muskul aziş kesilini davalaşdiki ən asaslıq davalaş hesablandı. Yaşanğanlar və muskul aziş kesiligi qırıptar boğan bimarlarının bu naçar turmuş usulunu balduraq özgərtişini tavsiyə qılımız. Yeterlik energiya və axsılının qəbul qılınışığı kapalətli qılış kerek. Muskul aziz kesilgi qırptar boğan bimarlanın kündülük axsıl qəbul qılış miqtari 1.12-dən 1.15 kilogram hər gram qıcı bolışı, həm də ozuqlıqını bahalaşqa asasən yeterlik energiya və axsıl qəbul qılışı kerek. Ozuqlıq yetişməslik, ya ki ozuqlıq xətiri ba muskul aziz kesilgi qırptar boğan bimarlığa vaxtıda 3 aydın ozuqlıq kəsalınlarını toluqlaş. Cümlədən axsıl, amino kislatası, vitamin D və köp xil vitaminlarını toluqlab, muskul axsılının parçalanışını azaytıb, muskul axsılının birikişini ilgiri sürüş gerek. Hərəkətki arlaşış. Hərəkətki arlaşış muskul aziz kesilinin aldını iliş və davalaşdı en tayin mühim. Yetərlik ozuqluq toluqlaş asasada tosalqoğa qarışdırış məşqi, oksigillik hərəkət, sozuş və tamponluq hərəkəti arqılıq bədənin iqtidarını yaxşılab, muskullarının miqdarı və gücünü aşırış gerek. Sozulma xarakterli kesəliklə qoşulub gələn yaşanğanlığa nisbətən asasi kesəliklərini kontrol qılıb turaqlaşdırğandan kən tənərkət medisinasiya məxsus bölümü yəki ozuqluq məxsus bölümü arqılıq yəki hərəkət resepti tüzüşünü tövsiyə qılımız. Doğru bilən davalaş. Növətdə tixi muskul aziş kesiligi maskildiğən doğru yox. Klinikada başqa kesəliklərini davalaydıqan qısmən doğrula muskulni mənbətki eriştirib muskul aziş kesiligi kinaytib işletilişi mümkün. Asimilasiya hormoni, aktiv vitamin D, beta börek üstü bezi aksiptorini qozgatqıcı dora, angiotensin almaşdırış fermentini torumuzluğucu dora, östürgücü hormon qatarlıqlarını öz cigalıdı. Naçar vəqalanın aldın iliş. Muskul aziz kesili bimarları yana naçar vəqalanın yüz berişinin aldın ilişqə diqqat qilishi kerek. Aldı bilən naçar vəqalanın xətirini bahalaş kerek. Bu, acizlik əhvali asan yıqılıp çüşüş və ixtidarını yoxduş xətiri qatarlıqlarını təbsili bahalaş, şu arqılıq bimarlarını yekken naçar vəqaləgə arlaşış layihisi bilən təminləş kerek. Muskul aziz kesildən naçar vəqalanın yüz berişinin aldın iliş, bulub musunak sonuçdan aldın iliş və onu azaytış, muskul aziz kesilini davalaşdı ki, mühim nişallarının biri.

0: Qulluqınızı qojiraydıqan bu adetinizni özgərtdin. Muxbirimiz Gülür Sürət bu aqtı xəbər berədi.
1: Doktor, yıqındım bu yan qulluqımının kiri köpüyüb qalğandak es qılıvatmən. Menin qulluqımını tazılab qoyun. Uxandaki Can xanım istin çükəndən kiyin doktorxanağı berib, doktorğa bu əhval ne etdi? Can xanımının qulaq kiri maylıq bolğaşqa özü paks tazlayalmay, əksicə barğan seri qulluqı qıçışıb gedətdi. Şunun bilən, hər iki ayda doktorxanağı berib, doktordun qulluqını tazılab qoyuşunu tələb qaladı. Xuacun pən texnikada şösi, tungci tibbi şöyəni, qarmaqdiki şeyhi doktorxansi, qulaq, burun, yutqunçaq, boyun taşqı kisəliklə bölümünün modir viraci cuyun mındaqdiri. Qulaq kiri qulaqnın təbii qoqdaş qalqını. Qulaq kiri binormal bulmusla, kündü tazlaşının haciti yox. Qulaqni qalaymıqan koçulaş əksicə, qulaq sağlamlıqda yoşurun xəvb pəyda qılışı mümkün. Qulaq kiri, taşqi qulaq yoldiki teri yağ bezi və qulaq kiri bezi acıralmalardan kelidu. Şunun bilən bir vaqt yana çang tozan və teri kepiki arlışıb ketken boludu. Elimizdiki köp qısım kişilərinin qulaq kiri qurğaq boludu. Bu xil qulaq kiri havada qurğaqlaşıb nepiz alətdi boludu. Başının hərkətinin işigə əgişib, şundaqla çayna şərkiti səbəbidin sırtqı çıxıb ketidu. Yana bir qısım kişilərinin qulaq kiri maylıq boludu, asan çıxıb ketməydi. Qulaq kirini, gərçə metabolizm kərəksiz maddisi desək mu, ləkin roli çoğun, dedi Cuyun. Qulaq kirinin birinci roli sılıqlaş, nəmlik saxlaş. Taşqı qulaq yolu terisi yumran, həm teri yağ bezi kəmçil. Qulaq kirdiki may, qulaq yolu şıllıq pərdisinin nəmlikini saxlaydı. Şunaqla qurğaqlaşıb yerilib ketişdən saxlandı. Şunun bilən bir vaqtda qulaq tüki, teri bilən qulaq yolu divarının sürkülüb zəxminlişini azaytıdı. İkinci roli qulaqni asraş pərdisi. Yepişqaq qulaq kiri ehtiyatsızlıqdan sırtqi qulaq yoluğa kirib ketgan qum şeğillarni yepiştirib aladı. Paskını sonan qulaqqa kirib çonqur yuqumlishini keltirib chiqirishinin aldini aldı. Qulaq kiri yana tashqi qulaq yoluğa qata kirib qalgan qisman kichik uchar qurtlarni qoglib yetalaydi. Yana ma'lum darajada shovqinni azaytadi. Üçüncü roli, bakteriyaya qarşı durub bakteriyani tizginlaydi. Qulaq kirinin yana bakteriyani tizginlash va mikrob öldürish roli bor. Qulaq kirdiki bəzi tərkiblər, məsələn, ferment bakteriyası, immunit, şarçı axsili qatarlıqla taşqi qulaq yolu içindəki zəmburuq və bakteriyalarını təzgilləydi. Tötüncü roli, qulaq yolunun özünü tazlaş ixtidarı var. Köp qısım, qulaq kiri, çaynaş və inə kərkiti cəriyanda özlüqdən çıxıb gedidu. Onun üstəyə, qulaq kirini qolğan seri köpüydü. Yenidən acırılıb çıxan qulaq kiri əsildiki yapılaq alətdən uvaqqa aylınışı mümkün. Bunun bilan qulaqni asrash iqtidori tövəlləb ketidi. Undaqda qulaq qıçışını keltirib çıxırdığan səbəblər qaysi? Nurgun kişilərinin qulaqını kolaş adeti qarmaqqa əplikdə göründü. Əmliyyatı bolsa, sağlamlıq xəvpi yuşurungan boludu. Bəzdə qulaq qıçışını sıx eşib ketiş keltirib çıxırdı. Açıq yemək işmək ya ki, köp qitim tünəşmü qulaq qıçışını keltirib çıxırdı. Nachar qulaq kolash adeti. Qulaq kirini bek pakis kolab elvitiş, qatarlıq nachar qulaq kolash adetleri sırtqi muhitiki ziyanlıq maddalarını asallıq qulaq kirgizip, taşqi qulaq yolunun qurgaqlışını keltürüp çıxırdı. Bunun bilan qulaq kichişiş kelip çıxıdı. Taşqi qulaq yolluğu ya ki taşqi qulaq yolu öl təmrətkisi. Taşqi qulaq yoluğa su kirip ketkendin kiyin, taşqi qulaq yolunun terisi nəmlişudu. Onun üstüge, qulaq kolaş naçar adeti sırtqi qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgendin kiyin, asalla taşqi qulaq yolu yalluğun işini keltirip çıxırdı. Qulaq işçi çınqılış, ağırış qatarlıq bir aram buluş alamətleri körüldü. Ziyadi sezgürlük. Ziyadi sezgürlük kesili qozgalğanda bəzdə taşqi qulaq yolu qıçışını keltirip çıxırdı. Kana. Əgər kana qulqımızğa kirip qalsa, qulaq qıçışqanda kes qılımız. Qulaq kiri acırılıb çıxanda ya ki çıxırıb etiş tosqınlıq uçurğanda taşqi qulaq yolu içige dövülünüb, kalləkləşib, taşqi qulaq yolunu tosub alğanda qulaq kiri kəpləşməsi bolub qaldı. Bu xil əhvalının dərəcəsi və ornıq asasən oxşaş bolmağan kesəllik alamətləri körüldü. Taşqi qulaq yolu pütünləy tosulub qalmağanda köpüncə kesəllik alaməti körülməydi. Bəzdə qısmən qıçışış tuyğusu boludu. Pütünləy tosulub qalğanda qulaq çınqılıb bir aram boldu. Anlaş iqtidarı tövəlləb, qulaq xoğuldaş, hətta başqa iş əhvalları körüldü. Çəkə astı inək boğumi hərəkət qılğanda ya ki su kirib köpkəndən kin qulaq ağrıydı. Yoqumluş qoşulub gəlgəndə ağırıq çıdıqıl bolmaydı. Bu əhvalda çoxum muntizim davalış aparatıqı berib kesal körsütüş kerek. Nurgun kişilər qulaqını öz kolaşqa adətləngən. Məsələn, pil tügüş və qulaq kolaş əsvabi qatarlıqla bilən kolaydı. Əməliyyətdə qulaqını öz kolaşının xətirini tövən mülçərləşkib olmaydı. Birinci, Бәк чоңқыр яки бәк күчәп колаш, құлақ йолы қанаш, нағыры пәрді тесіліш, аңлаш қыздары төвәлләш, әтті оттыр құлақ яллығыны кәлтіріп чықырды. Шкенде, құлақ колаш ұсылы муапық болмаслық, құлақ кірні құлақ йолының чоңқыр қысымыға іштіріп кіргізіп, кәпләшмі шәкелләндіріп, аңлаш қыздарының чекінішіні кәлтіріп чықырды. Нағыры пәрдісіні бесіп алды. Әтті құлақ оңылдаш, башқы еш қатарлық бейарамлықларыны кәлтіріп чықырды. Үшінші, құлақ кірні еліш түкіні яке пүті үш түкініғы беріп, бәзі пакіз болмыған құлақ көлаш әсуабе яке ортақ шылтылдыған құлақ көлаш әсуабы қатарлықла білән құлақны көлғанда, асалла ташқы құлақ елі зәмбіруқ білән жұқынынып, құлақ күтшеш, құлақ сықылеш, құлақ ағыреш қатарлық кесәлік аламетлер көрілді. Яны асалла юқымлық кесәлікла білән юқымнынды. Құлақ кірі кәпләшмісі бар, яки дайым құлақ елі қытшыдыған досла, доқтырханығы беріп, ташқы құлақ елінің үйдіріп, ташқы құлақ елінің тазлысы болды.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11-ci ayının 8-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 illik kürüşüdeki zor muvafiqiyyətlə və tarixi təcrübələ toğrısıdaki qararı haqqıdaki zahatının Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının qaralmıları toğrısıdaki oylanış namlıq birinci bölükünü anlatımız.

Şu günü keşte nennenin atanısı Beycan'a geldi. Al onu uzatkan günü nennenin apısı kattık şıklap getdi. Nennenin dadısı mı onun kucaklığını içe közü işıqıldı. Gerçi aynı çağlı o nennenin alonga yatlıq buluşu karıştırgan bulsun mu, lekin uzak ötmeyle al onu yahtırıp kalan idi. Al onun kahramanlık iş izleri tezli cemiyette zor qolqolu qozgadı. Gez jurnal ve her xil tarat quladın nennenin ziyaret qığılı kildiğalarının ayığı üzülmedi. Her qetim al onun ısmıtılığı ilinsila nennen yamğurdak tökülüp getirdi. Alın ketip 7-ci günü nennenin dadısı qaytıp geldi. Apsi nennen gəmrah bulup Beycanlı qeyb qaldı. Apsi yindi bu qaşqa minin könlümü xeyli cayığı düşüb qalan idi. Lekin şundaqdı mı, kün də nennenin yoxlab duruşunu unutmudu. Ardın 15 gün ötkəndiyin kin, məlum bir günü düşdə nennenin apsi naidi ciddiləşkən halda mağa telefon qılıb nennenin mecazi yoxlamadı. Onu doktorxanıq elib mağalıqını etdi. Mən işdən ruxsat sorab odalı doktorxanı qarab çapdım. O deyik ətdiyəli bir obdan duraddı. Çüşdə qosuğum ağırıb gətdi də bulanmay qaldı. Şun onu odalı doktorxanıqa gəldim. Doktorla ciddi qutquzuş bölümü əkirib gətdi. Dedim nennenin apsi mini körplü aldımıqa şükürüb gəlib. İkimiz ciddi qutquzuş bölümünün aldıda nennenin saxıldıq. Nennenin apsi pat-pat işik döyükilib qarab baqaddı. Mən bu naiti ciddiləşməkdi idim. Mən nennenin sağ-salamət buluşunu istəyiddim. Nəq 3 saat ötkəndiyin kin, ciddi qutquzuş bölümünün işigi ecilib bir doktoru çıxıb gəldi. Nennenin apsi bilən ikimiz tanıla doktorunun aldı qarab şükürdük. Keçirinla, biz küçümüzün yetişici tırışdıq. Bala boydan acırab getdi. Lekin anısı sağ-salamət. Bəkli acızlab getibdi. 2 saatdən kin hoşaq gelişi mümkün. Baranla mən bilən berib rəsmiyyət ötdənla. Doktorun gebini anlayıp nennenin apısı o işinden gelgeli taslı qaldı. Mən mantasiyle onu görüb orunduqda oldur xoslu. Həmmigi mən əyiblik, həmmigi mən səbəbçi. Əslidi burun oraq gelib onun haldın xəbər asan bu tükən. Bicar nəvrəm, mamanın yürgünü dağda qoydun qo. Nennenin apısı xuddi əxildin adışıb qalğandak toxtumay özünü əyiblə etdi. Minam o köz aldın bardalla qaran qulaşdı. Nennenge bəkli uval boldi dəb oyuldum içimdə. Aldı bilən rəhimsiz təqdir onu tağdak yöləncüge boğan yoldaşdan ayrıdı. Əmdilikdə şüncü vaqtın beri sarıqıb kütkən, teğ dünyağı köz etişqimi ölgürməyən yürək parısıdımı ayrıdı. Nennenin yürək yarısıda qaymay durubla, beşiği kəyən bu bala qazağa o bərdaşlıq berələm. Özüm tutub ilişqə şüncü tırışqan bolsam mı, lekin közlürüm məylimge baxmay, bulduqlap yaşla qoyuluşqə başladı. Ardın 3 saat ötkəndən kin, nənnən hoşuq gəldi. Nənnən hoşuq gəldi. Mən şundaq deyinimcə, oqtək etilib nənnənin qışıqı badı. Nənnənin apısımı jügürgən beti gəldi. Cinim qızım, ahir hoşuqı gəldim. Məni həcəbmə əsirtib ətdim. Dedi nənnənin apısı, qızının beşini sılab durum. Mən karvatın yeni bir tərbəgi ötüb, onun kolunu tutdum. Nennenin bir nemilən digisi bulsumu ağızdan hiç kəp çıxmayı batdatdı. Onun közlerden bulduqlap yaşla tökülüşke başladı. Mən yenimdeki kol yağlıqını elib onun yaşlarını sürtdüm. Onun yeşi hiç toxtaydıqan dakikamaydı. Cenim kızım, həmmigi apan səbəbci. Əslidi burulla yeninqi kelib sana qarsan bub dikən. Bundaq işlər yüzbəmigən bolatdı. Dedi nennenin apısı boquldab şıqlap durub. Nennen közlerini çın yumu aldı. Kiselxana tım taslıqı çömdi. Lekin biz üç ayalının közlerden yaşla xudu kəlkündü yar ilib kətkən dəryadək toxtalsız taşmaq deydi.

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Əynikli proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepək aylıq. Nemiş üçün mutlaq köp sandiki dərəxtlər silindir şəklədə ösüdü? Bugün yuqur sifətlik uyqu toğrısıdı söz əpirimi. Ösümliklər toğrısıdiki biliminiz çoğqurmu? Bugün yenə tordaşlarının muhabbət toğrısıdiki qaraşlarını anlayımız. Xoş qadrik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan sayayətimizdə başlayıq. Qadirlik dostlar, təbiət dünyasındakı dəl dərəxtlər, məyli dərəxt qolu və ya ki dərəxt şixi olsun, əsasən silindir siman bulub, bu ösümliklərin ortaq alaylığı olub qalğan. Onda

uyquğu kapalatlı kılamaslıq, ya ki zihni küçini əsrə kəltürgülü bolmaydıqan dərəcədiki uyqudan kilib çıqqan bir yaramlıq bulub, kündüzdə baş qetinçilqiga, məsələn, çarçaş, mağdursuzlınış, asan açıqlınış, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıqlar qaylındı, ya ki ictimai iqtidarga təsir görüstüdü. Yuqurki kesellik alametleri 3 aydın artıq davamlasa, sozulma xarakterlik uyqusuzluq tosalğısı deyə ataladı. Uyqu dorusunu uzun müddət içki bulandı. Aldı bilən, uyqu dorusunu uzun müddət içiş içməslik uyqusuzluqnun konkret əhvalığı bağlıq. Biz uyqusuzluqnun konkret səbəbini düşünüşümüz gerek. Məsələn, sezimcallıq adısı bar yoxluqı. Keçici ismini qoşub işləşki məcbur buluş qatarlıq, biologilik saatki təsir görüstülğən əhvalının bar yoxluqı qatarlıqlar. Bu yerdə kəsbi ambulatoriya doktorlardan məsləhət sorab, uyquğu münasibətlik əhvallarını bahalab, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini igiləb, uyqusuzluqnun payda bulu səbəbini qısqı vaxt içində tüzətkili boludğan bolmaydıqalıqı. Həm də uyqu dorusuğu boğan maslişçalıqnın yaxşı ya ki yaxşı əməsliqə qarab qarar qılışını təvsiyə qılımız. Gərçə, uyqu dorusunu uzaq müddət işkəndə doğruğu çidamçalıq payda buluşu, ya ki doğruğa psixikilik beqiniş payda buluşu mümkün bosumu, bıraq uyqu dorusunu içməsikdən kilib çıxan uzaq müddətlik uyqusuzluq mu nurğun sağlamlıq xətrini kəltürüb çıxırdı. Şuna, kəsbi doktorla bilən müzakirə qılıb, doğru işlətiş ya ki işlətməsiknin payda zeynini dansab körüb, andın qarar çıxırış, aqlanı tallaş hesablındı. Ondaqda hər günü qançılık vaxt uxulsa normal hesablındı. Yeni tuğulğan bu vaxtlar hər günü otur hesablan 16 saat uxlaydı. Bir gün işçidiki uxlaş vaxtı təxminən 5-6 qetim buludu. Bu vaxtlarının uxlaş vaxtı tədrici qısqırab, 2 yaşqı kirgəndə təxminən 9 saatdən 12 saat küçük uxlaydı. Oxuş işçidiki balalar hər gün təxminən 1-2 qetim uxlaydı. Quramqı yetkənlərinin uxlaş vaxtı adəmgə qarab pərxlıq buludu. Adətdə 6 saatdən 9 saat kiçə oxşaş bulmaydı. 20 saat bulsa muvafiq buludu, dəb qarıldı. Yaşanqalanın bolsa uyqusu 6 saat ki azıydı. Bir gündə nə çıxıydı muxlaydı. Andı sandı uxlayalmaslıq uyqusuzluqdan deyirək beyrəmdi. Hər bir adəmdə hər xil işlər səbəbidən qısqı müddətlik uyqusuzluq payda buluşu mümkün. Əgər uyqusuzluq məsləsəgə ziyadə könül bilsə, ya ki uyqusuzluqnın aqibətəgə ziyadə könül bilsə, uyqusuzluqdan qorxuduğan, aldın gözləngən təşvişliniş patqı qığıb etib gəlib, asalla qısqı müddətlik uyqusuzluqni uzaq müddətlik uyqusuzluğa aylandırıb qoyuşu mümkün. Uyqusuzluqni doktorxananın qaysı bölümünə verib görüşüş kerakligi toğrusida aldı bilən uyqusuzluqni keltirib çıxarğan səbəblər bilən tanışıb çıxış kerak. Birincidən, ruhi psixikalik qamillar. Məsələn, təşvişliniş, biyaram buluş, ya ki keyfiyyəti tövən buluş, xoşal bulanmaslıq qatarlıqlar. İkincisi, bədən ambili. Uyqusuzluqnın bədən kesəliklərdən cürək kesili, börək kesili, zıq kesili, yarı kesili, boğum yalığı, süngək boğum kesili, üçəy aşqazan kesili, yuqarı qan besim, uxulğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığında alaməti, qalqansıman bəzi iqtidarı küçüyüb getiş, kecidə muskul tartışış yığında alaməti, miyə kesili qatarlıqlar. Üçüncüsü, mühit amili. Mühitnin özgürüşü adəmdə fiziyologiyelik inkas payda qılıdı. Yataq oydakı küçlük nur, şauqun, ziyadı soğuk, ya ki ziyadı ısıq qatarlıqlarının həmisi uyqusuzluqni kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzilərinin mühitqi boğan maslişçalıqı küçlük, bəzilərinin bolsa intayını səzgür. Maslişçalıqı nacar, mühit özgərsilə yaxşı uxlayalmaydı. Tötincisi, doğru ameli. Mərkəzi nervini ruhlandırdığan doğrularını işkəndə uyqusuzluqni kəltürüb çıxırdı. Uyqu dorusunu uzaq müddət içkəndə doğru içməyən aman doğrunu üzüb qoyuş yığındı kesəlik alamətləri görüldü. Uyqu tez buludu, umumlaşdırğanda nerv içki bölümü, cüngo tibabiti içki bölümü, ruhi psixiki bölümü qatarlıqlarına görünüşkü buludu. Doğru içdən başqa uyqunu yaxşılaydıqan, yəni qandaq amallar var? Aldı bilən, uxlaş miqdarı bilən bəq hesablaşıb getməsi gerek. Uxlaşın miqdarı qoyulduğun tələb adəmgə qarab fərqlik buludu. Özgə uxlaş vaxtını bekitməsi gerek. Faqat harğılıqnı tügütüb, royiyyətin xoşal bolsa, bir günlük xizmət və ögünüşni yaxşı qılıb oludu. Bu dəl muvafiq uxlaş miqdarıdır. İkincisi, yemək içməkə diqqət qılış gerek. Kəşik tamaqını bək toyub yiyiş, ya ki bək az yiyiş adamın uyqusuna təsir yetkizudu. Uxlaşdan burun bir istakan süt içiş uyquğa faydalıq. Onundan başqa tərkibidə kofein boğan içimliklər, məsələn, qəhvə, çay, kola və şokolad qatarlıqlar adamın çox miyə nervlərini ruhlandırış rolunu oynaydığan boğaşqa uxlaşdan burun içməsilik gerek. Üçüncisi, özünü erkən tutuşqa diqqət qılış. Uxlaşdan burun qıdıqlaş tipidəki xizmət və könül içi bilən şuğulunuşdan saxlanış. Ziyadə ciddi əxli fəaliyyət bilən şuğullanmaslıq gerek. Cismani və ruhi cəhətdən aram aldığan hərəkətlərini qılış, məsələn, sıx sudu yuyunuş, yıqımlıq, lirikalıq, yenik muzikalarını anlaş arqılıq tezrək uxlaşqa yardım əgili buludu. Törtincidən, karvatının fəqət uxlaş ixtidarını cari qıldırış. Yetib kitab göməslik, gizd göməslik, ya ki, hayacallandığın temlani sözləşməslik gerek. Bu misal, karvat bilən uyqunun bivasını münasib

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti boldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanlaşıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Bir yıl öy tutub ayrılıb kəsə, ər tərəf toyluqını qaytırışını tələb qılsı bulamdı. Paləş bulub, orun tutub yetib qalsın mı vabat bolğan erinin qərzini qaytırış gerək mi? 60 milyon mirasqıla varıslıq qılğanda 80 milyon qərzini qandaq qaytırış gerək? Həqdar başqalarga hədiyə qılğan mirasını qaytırvelişqa hüquqluq mu? Tövəndə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Ayda yigit Lan familik başqalarının tanıştırışı bilen Li familik bilen tanışkan. Keyin muhabbetleşken. Çikimi cayının örüp adeti boyca toy mürasimi ötküzgen. Gerçi öyleniş xeti almağan bolsa mı likin uruhtuqan, dost buradarlarının kuvaqlıq öyleniş təxminen bir yılda davamlaşkan. Öy tutulgan mezgilde şikeylen balalıq bolmağan. Mecazi maskelmeyelikten köp qatım cidelişip kalgan. Lan familik, Li familiknin ikinci katımlık öğleniş işkerlikini yoşurgallıqı. Emgekke katnaşmaydıgallıqıdan ağırınğan. Li familik, Lan familiknin toy mürasimini ötküz bolğandın kiyin tizimletişini kəyinigi sörgallıkini ayıplab, onu aldab toy kılvalğan digen. 2024 yılı ikinci ayda Li familik iki tarafının ortak turalğısıdan köçüp ketken, kiyin ikisi resmi ayrılıp ketken. Şu yili Lan familik, Li familik üstüden Ürümçi şehri Yenişer rayonluq Xalıq Sot Məhkəmisi'ni dava qılıb, onundan 72 min yuandan artıq toyluqni qaytırıp berişini tələb qılğan. Bu puldan 60 min yuandını Lan familik 2023 yili 1. ayının 24. günüden 2. ayının 4. günü gecə, yani toy mürasımıqı tayarlıq qılışının aldı kəynide, bankı hesabatı arqılıq 7 qıtımğı bölüb Li familikki götkəp bərgən. Her katımlıq isabat yötkeş hatırsı da toyluq degen söz əskertilgen. Kalgan 12 man yöndin köpreki öy tutvalgan mezgilde Lan familik töyligen turmuş xıracıtı idi. Li familik mundaq qargan. Lan familik bergen 60 man yönd öy tutvalgan mezgildeki turmuş xıracıtı, belki toyluq emez. Onun üstüge bu pullar ortak turmuş istimalıq işletilgen, qaytırılmazlıqı kerek. Li familik yana mundaq oturgu koygan. Lan familik baştala minin öylünüş tarihimini biletti. Onun toy mürasimini ötküzüp bulup tizimlatmasdığı aldap toy kılıbiliş hesaplanıdı. 60 milyon toyluk hesaplanamdı ya ki turmuş haracıdı mı? Eğer toyluk hesaplansa öy tutuvilip bir yıldın kiyin ayrılıp geçse kaytırış gerek mi yok? Sot mekemesi sot kılıp mundaq qaradı. Bu 60 milyon Lan familik iki taraf toy mürasimiga tayarlı kılışının aldı kayında yötkep bergen hesabat. Onun üstüge banka hesabat yötkeş hatırsı da toyluk tap inek izahat berilgen. Beriş məxsidi öyleniş münasiyeti bərpa kılışı kartılgan bulup, toyluğunun kanuni alaylıkige uygun kelidu. Li familik özünü aklap, turmuş xıracıdı işgeliki, hesabat yötkeş ispati hatırsının maskelmeydiğalıqını etdi. Şundaqla iki tarafının bu pulunun xarakteri doğrusu da başka ortak tonuş hasıl kılgalıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bilen təminleyelmedi. Şuna sot məhkimisi bunu kabul kılmaydı. Kalgan 12 min yöndün köpreki toyluq dairesige kirmeydi. Qaytırış qaytırmaslıq həm qaytırış nisbiti doğrusu da sot məhkəmisi əhvalı qarab, Li familikni 60 min yuan toyluqnun 60%-di, yəni 36 min yuanı Lan familikə qaytırıb verişini bikitdi. Li familik qayıl olmay narazılıq ərzi sundu. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qıldı. Dilo becirgici Sodiya mundaq görsətdi. Ali xalıq sot məhkəmisinin toyluqqa çetişliq, Macra dilolarını sot kılışta kanunun tətbiqlaşqa ait bəzi belgilimler toğırsıdaki belgilimisinin 6. maddesi da mundaq deyilgən. İki taraf öylenişini tizimletiş resmiyetini becirmigən. Ama bili turmuş keçirgən bolsa, bir taraf örüp adet boyca bərgən toyluğunu qaytırışını tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkəmisi toyluğunun əmili işletilişi həm qızmeli əhvalıqı qarıb, ortak turmuş keçiriş və hamıldar buluş əhvali. İki tarafının xatalıqı qatarlıq paketlerini universal oyluşub, Şu cayının örüp adetiga birleştirip, qaytırış qaytırmaslıq həm də qaytırışının konkret nisbitini bekitişi kerek. Bu diloğun nisbətən etkanda 60%-ni qaytırış nisbiti də 3 cəhətdən asas qılıb oylaşılgan. Birinci, iki tərəfdən billə turmuş keçirigini pəqət bir yıl bolgan. Uzaq müddətlik, muqim aili münasibəti şəkillənməyən, qaytırış nisbiti bək tövən bolub qalsa, bərgüçü tərəfkə adil bolmaydı. İkinci, iki tərəf əmili öy tutuvilib turmuş keçirgen. Li familik bu məzgildə bədəl töldügen. Toluq qaytırış ya ki qaytırış nisbiti bək yoxur bulub kəsimi əməliyyətkə uyğun kəlməydi. Üçüncü, iki tərəfdən öylənməzlikdə oxşaşla bəlgilik cavabqarlıqı var. Qaytırış nisbitini tənşəş bilən xatalıqını bekitişini bivastə bağlı veriş muvaffaq əməz. Toyluqni qaytırış macralarda iki tərəfdən dəva təlibi birdək qanun boyca muvaffaq oturğu qoyulışı kerek. Toluq qaytırışını bir tərəfləmi təşəbbüs qılışqa ya ki qaytırışını rədd qılışqa bolmaydı. Toyluq bərgücü tərəf hesabat yötkəgəndə toyluq tap inıq izahlap qoyuş, həm də paketini saxlap qoyuş, münasibət buzluğandın kiyin hukukunu vaxtada təşəbbüs

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanuncılıq gezdidən ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq. Turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.

Qınınla, Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Beycingdən berib atqan proqramı. Hər anlaşığınızın qiyməti var.

0: станциямыз хабары. Дөлет рәйсі Си Цзиньпин 7 айның 16 күні түштен кейін Шанхай Сейчао мейманханасы да 2026 жылдық дүния сүнни ақыл йығыны ва сүнни ақыл дүниеви идара қылыш юқор дәрежелі йығыныға қатнашу үшін Джунгуға келген Қазақстан зунтыны Токаев білен көрішті. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Дүниеда 100 жылдық өзгеріш чуңқырлышып, мұрекеплішіп, тізілшіп бармақта. Джунгу Қазақстан мұнасуеті сынақ ва тауланыш давамыда вақытның өтіші білен мұстәкемленді. Ішкі дөлетінің мәңгілік, умумізлік, стратегілік әмірақ мұнасуеті із жыл юқыр сәвейді үйірішіп, ғайы сұр әмкірлік үйшірін күчі ва кәң тарақат бошлығыны намайан қылды. Джунгу яқында Джунгу Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбірікледі. Джунгу Компартиясының күреш давамыда үздіксіз шалық нәтиже ярта алышы. Тарих ва халықның Джунгу Компартиясыны талдышының түп негізі, Джунгу Компартиясының қатты ирады білен ақиқатке интілеш, халық арсыда чуңқыр йылтыз тартыш, тарихи бұрышны батырлық білен зимісіге илеш, тарақият иқымыға маслышыш, дадылық ва майырлық білен күреш қылыш, өзіні күчейтішке әхмет береш қатарлық есілі қысләтке егі болғалықы да. Бұ, Джунгу Компартиясының нем үшін қабыл икәлігінің ашқұшық шифері. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Қазықстан азыр омымызлік ұслатыны зор күш білен үлгірі сұрып атыды. Бұ, дөлетінің кәлгісіні нәзірді тұтып чықырылған стратегелік пилан. Джунгу білен Қазықстан тарақа стратегиясы вә сиясыны жіпсілаштырышыны күчейтіп, әмілі әмкарлық сәвиясыны өзіксіз өстіріп, ортақ тарақиятқа күш қошып, Джунгу білен Қазықстанның стратегиялік әмкарлығыны өзіксіз ең пәлігі көтірішке, ең нәтижелерін қол келтірішке түрткі болыш керек. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Джунгу білен Қазықстанның омумізлік әмкарлығыны қатты үлгірі сүріш, ішкі дөлет вә ішкі дөлет халқының түп мәнпәтігі ұйғым. Ішкі тарап содыда еңлік яртыш тарақиятыны үлгірі сүріп, соды құрылымысыны яқшылап, чигра алқыған электрулық сода, мұлазма содысының ең кәс паалтыны етілдіруші. Энергия қызылма байлық әмкарлығыны кеңейтіп, ноқтылық түрлерінің әмелешіні тіз үлгірі сүріші. Алақыны равалаштырыш құрылышыны үлгірі сүріп, техім көп бивасты нөвәтші айрыпланланы көп әйтіп, халқыра йол транспортыны қолайлаштыру сәвиесіні өстіріш керек. Ең сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріні етілдірішті Джунгу рақамлік ұқтысат, сүні әқіл қатарлық техникаладың таң бәхраман болып, Қазғыстанның рақамлаштырып типіні өзгәртішіге ярдан берішіні қалайды. Джунгу Қазғыстан мәдіниет алмаштырыш еліні яқшы өткізіп, маарып, пән техника, давалаш, сәхия, тән тәрбия, таратқы қатарлық жәтләдіке әмкарлықны күчейтіп, әулат-мәәулат достаны өтіш асасыны пұқтылаш керек. Джунгу Қазықстан білен төт жоң дүниеві тәшәбісіне ортақ әмелет көстіп, бірләшкен дөләтті тәшкілатты. Шанхай әмкарлық тәшкілатты. Джунгу Отыр Асия механизмі қатарлық көптірәплік механизм ішіде маслаштырыш вән маслышыны күчейтіп, халқыра адыллық вә әқанилықны ортақ қолдашына қалайды. Токаев мұныланы бүлдірді. Шанхайдың ибарат еңлік яртыш хаяты күчігі толған бұл шәәрге келіп, дүния сүні әқіл еғініға қатлашқалығымден интайын қош алмен. Джунгу Компартиясы құрылғалықның 105 жылдығыны қызғын тәбірікләймен. Джунгуның рәйіс Си Цзиньпиннің дана рәхбәрлігі де дүнияның дехтін тартқыдәк тарақият нәтижелеріне қолғы кәлтіргәлдігіні тәбірікләймен. Қазғыстан Джунгу білен болған мұнасуетіні Қазғыстан дипломатиясының мұйым үйелініші деп қарап, Джунгу білен болған мәңгілік, умумізлік, стратегиялік, әмірақлық мұнасуетіні өзіксіз күчейтішке күч шығырды. Қазғыстан Джунгу білен бірлікті рәйіс Си Цзиньпиннің ішкі тарап мұнасуетіні раваждандырыш тоғырсыдегі мұйым пікіріні пал әмелелештірішке тамамен қошылуды. Джунгу білен юқыр қатлам алақысыны қойықлаштырып, сода, мәблағ сілеш, қатнаш, энергия, езелікі, рақамдік ұқсат қатарлық жәтләдегі әмілі әмкарлықны күчейтіп, адымият алақысыны үлгір сүріп, ішкі дөләт мұнасуеттің тарақиятыда техімі көп әмілі нәтижеліні қол кәлтіріш нөмет қылыды. Қазықстан рәйіс Си Цзиньпин отырып қойған төт чоң дүниеви тәшәббүс вә инсаният тәқдири ортақ кәудісі бәрпа қылыш идеясыны юксәк алқышлайды вә қолдайды. Джунгу білен Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты, Шанхай Хәмкәрлік Тәшкілаты, Джунгу Отыр Асия механизмі, Asiya özara həmkarlıq və işənç tədbirləri yığını qatarlıq köp tərəflik supladiki yuqarı səviyyəlik həmkarlıqını davamlıq saxlab, süni əqil dünyavi idarə qılış həmkarlıqını pahalı qanat yaydırıb, dünyanın imkanətlik sicil tərəqiyyatı və tinçliği, muqumluğunu ortaq ilgiri sürüşünü xalaydı. Körüşdən kiyin işgə dövlət başlıqları ixtisas soğuda, qatnaş, maliyyə, taratqı qatarlıq sahalardaki köp türlük həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışı və cəkarlanışıqa qovaq boldu. Seyci, Ding Xuexiang, Wang Yi, Çin Jinin qatarlıqla yuqarıq paliyyatlar qatnaşdı.
1: Stansımız xəbiri. Başçı Xi Jinping 7 ayının 15-ci günü Şanghayda xizmət təşkirgəndə məhəllə universal mülazimət nöqtəsi, pensiyaya çıxan əhalilərinin öyləri, məhəllə partiya əzaları amma mülazimət punktiga verib, partiyalik kadrlar və amma bilən çoğunqor fikir almaşdırıb, xalq şəhəri ideyasını umumizlik əməliyyətdən ötküzüş və şəhər yenilaşını yuqur sübətlik ilgir sürüş doğrusuda bir qatar mühim yol yoruqlarını bərdi. Şocaydaki kadrlar və amma monolarını bildirdi. Başçı Xi Jinping'nin mühim sözü və yol yoruqının ruhini əstaydil öyünüb və izcillaşdırıb, törlük xizmətlərini çoğunqor, inçkə, əmili işləb, partiya quruluşu arqılıq asasi qatlamını idarə qılışqa yetəkçilik qılışda çantırıb, xəlq turmuşunu yanımı kapalətləndirib və yaxşılab, texımı güzəl turmuş yaratımız. Şanghay Huangpu rayonu Bensongyuan yolu koçu başqarması, Şimin Şinsun Ahallar rayonda aldın qəsirinin 50-ci illərdə silingan 4 bina özgərtib siliş, yanılaş arqılıq, aşxana, acatxana səplinib, lift orıntılıb, turalğu şiraiti körünərlik yaxşılandı. Başçı Xi Jinping məhəlləyə berib xizmət təşkirgəndə munularını təkidlədi. Partiya Mərkəzi Komiteti şəhər xizmətinə yüksək əhmiyyət verib, yanılıq yaratışcan, yaşaşqı bab kilidigan, güzəl, əvrişim, mədini, akıl zamanivi xəlq şəhəri quruşda şəhərlərdiki konu məhəllərini özgərtiş mühim halqa dəb eniq oturuqı qoydu. Konu məhəllərini özgərtişinin turmuşqı elib gəlgən qayət sor özgürüşləri təlgə elinsə, məhəllə ahalisi yəncişən bək təsirinib getudu. Yəncişən mündaq dedi. İlgiri bu oltıraq rayon bək konu idi. Bu yerdikilər amıvi hacatxanıqı baratdı. Aşxanını opçı işiltətdi. Hazır özgərtiş arqılıq bu öylərinin qurulması başqıçı tüsk kirdi. Mən pensiyaya çıxan 70 nəçi yaşlıq adam. Moşundaq yaxşı öydə oltırvatı mən. Moyimi yanılı partiyaya dövlətki rəhmət eyti mən. Başçı Xi Jinping pensiyaya çıxan Zhu Guolinin öydə onun turalğı əhvalını təfsili kördü. Onun pensiya turmuşunu yaxşı orunlaşdırıb, aylı quruluşunu texmi yaxşı qilişini ümit qıldı. Zhu Guoli mındaq dedi. Mən işik aldıda Başuji'nin kəlgirligini kördüm. O, mən bilən qol ilişib körüşdi. Mən Başuji'a üyimdə mehman buluşanızda qarşı aliman dedim. Başuji bana səmimilik bilən puxralarının çoğun kişik işlərgi köngül bülüş gərək. Puxralarının turmuşu aylı işi, texmi mühimi dövlətdən işi dedi. Bu sözünü anlayıp bək təsirləndim, həm illiqlik his qıldım. Başçı puxralarga bək könül bülüb atıdı. Dövlətinin yaxşı siyasəti bolsıla, kəlgüsü turmuşumuzdan bağın sırı yaxşı bulduqallıqı işini mən. Məhəllə şəhər idarqılı sistemisinin asası birliki. Başçı Xi Jinping məhəllə universal mülazimət nöqtəsi də kəşti tikiş muharatı bilən məhəllənin xoculuq başquruş və xəlqi qolaylıq mülazimət qılış səviyyəsini özlüksüz östürüb, tirişib ahallarını razı qılışını təkidlədi. Başçı məhəllə partiya əzaları amma mülazimət punktidə mundaq təp görsətdi. Partiya quruluşu arqılıq yetəkləşini yanımı küçəyitib, məhəllə partiya təşkilatı rəhbərliqidiki ahallar komiteti, Mülkdarlar Komiteti, Xoculuq Mülazimət Qarxallarının maz yürüşüş yeni əndəsi üstüdə pahal izlənib, mükəmməl məhəllə və xəlqi qolaylıq durmuş çəmbirki qurub, ahallərgə çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı iş, əmili iş qılıb beriş, qeyinçiliğini həl qılıb beriş gərək. Şimin Şinsün Ahallar rayonu partiya başyacayqısının şücisi Canvi mündaq dedi. Başçı Xi'nin sözünü anlayıp texime ilhamlandık. asosiy qatlam xizmatchisi bo'lish subtimiz bilan qurollar nemiga haqiqiy ehtiyojlik bo'lsa, ularga shuni qilib berishimiz kerak. Bu bizning bunundan keyingi tirishib xizmat qilish nishonimiz. Shimin Shinsunni o'zgartib qurish turi qurilish atirti partiya cheksining shojisi Yang Shilin mundaq dedi. Bu o'zgartib qurish turining qurg'uvchisi bo'lish subtimiz bilan Ahallar köçüp kelgenden keyin xalq şehri ideyesini davamlıq əməliyləşdirib, ahallarga davamlıq yaxşı mülazimət qilib, amallıq saxlaş, tazılıq, yeşillıqı kapalət qiliş, remontqı kapalət qiliş qatarlıq cəhətlərdə amma oylığanını oylab, amma aldırğanğa aldırab, oltıralaydıgan üyü buluşdın, yaşaşqı bab kilidigan üyü buluşqa ötüşünü tirişib işqa şürüb, ahallarının erişiş toyğısı və bəxt toyğısını həqiqi östürimiz. Başuji Xi Jinping monolarını təkidlədi. Şəhər yenilaşını yuqarı sifətlik alğı siljetiş, şəhərini zamanlaşdırış quruluşunun mühim tutqusu. Xalq şəhəri ideyasını ümumilik əməliyyat göstərib, xalqın hal-əhval soraş, xalqın aql-parasət soraş, xalqın işinin ünümünü soraşda çağ turub, şəhər yenilaşqa dair türlü xidmətlərini çoğqur, inçkə, puxta işləb, ahallarının erişiş toyğusu, bəxt toyğusu, Bexəterlik toyğısını üzlüksüz küçəytiş gərək. Səmimi tapşuruq, şəhər yanılaşını davamlıq yuqarı sübətdə alğısılcı tiş üçün yönülüş görsütüb bərdi. Şanxay şəhəri Huangpu rayonluq partkomunun şujisi Xu Huili mundaq dedi. Keyinki basqışda biz baş şujinin bu qıdımqı təşürüb tədqiq qiliş royini çoğqır izcillaşdırıb, doğru siyasi nəticə qarışını davamlıq turğuzub və əməliyyət görsütüb, Xalq turmuşidiki kiçik işlarını birinci dərəcəlik çoğun iş, buxurallarga bəxti yaratışını ən çoğun siyasi nəticə dəb bilib, qoğunu məhəllərini özgərtişini ilgir sürüş salmıqını yanımı aşırımız. Şəraitimizgə qarab iş görüb, öyge qarab tədbir qolunub, öyini remont qiliş, yürüşlik özgərtiş qatarlıq usullardan universal paydalanıb, umumi muid sübtünü universal östürümüz. Şanxay şəhərlik öy başqırış idarısının muavin başlığı Lin Yuying mundaq dedi. Biz başına axırı Xi Jinping yeni dəvür cungoçı sosializm ideyesini itəkçi qilib, toğır siyasi nəticə qarışını müstəkkəm durğuzub, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqəzza bolğan məsələlərini aldın qorunğu qoyub, inçki lim, nepiz taxta konu öylərini özgərtişini tezletib, Şəhər işidiki kəndlərini özgərtişinin keyinki yerimiqi küçəb, köp qatlamlıq icarı öy bilən təminləş sistemisini mükəmməlləşdürüb, partiya quruluşu arqılıq xoculuq başqoruşqa yetəkçilik qilişini çoğunqorlaşdırıb, inçki yenilaş, uzaq ünümlük tüzəş arqılıq amının erişiş toyğusu, bəxt toyğusu...
0: Sosializm ideyasının ən yeni nəticələri umumizlik sistemlik əksətürülgən bolub, Xalqara cəmiyyətinin cüngüca zamanilaşdırışını düşünüşü, hazırq zaman cüngünü düşünüşüge yardan berişdiki nopuzluq oxuşluq. Cüngü bilan Qazqıstan zamanilaşdırış yoludiki həmrahla. İçki dövlətinin rəis Xi Jinpingnin mühim əsərlərini çördəb, dövlətini idarə qiliş, hakimiyyət yürgüzüş təcrübələrini almaşdırışı, cüngü Qazqıstan taqdır ortaq gəlisi bərpa qilişini ilgirsürüşdə mühim əhmiyyət gəyə.
1: Stansımız xəvri. Gowin Zonglisi Li Chang 7 ayının 16 günü çüştün burun Beijing Xalq Sarayı'da 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Jığınığı katnışış ve hizmet ziyaretinde buluş için Jungo'a gelgen Kambodja'nın başvaziri Hong Manay bilen söhbet ötküzdi. Li Chang monularını bildirdi. Jungo bilen Kambodja ortak terakki kılıdgan yakşı emrakla. Dostluğu Polattek Mostakkem. Rais Xi Jinping yakında Jungo'a ziyaret gelgen Rais Hong Sun bilen uçuruşup, bir qatar mühim ortak tonu şahslı kıldı. Bu qatim başvazir efendi bilen görüşüp, strategilik alaqını yanımı küçeytudu. Jungo Kamilja bilen bulgan münasibetini başına ahırı etraf diplomatiyesi de aldınqı orungu koyup geldi. Kamilja bilen qat'i özara kollab, zeyç itibaglaşıp, hemkarlaşıp, Yeni dövrdeki Jungo-Kambodja təqdir ortaq gəvcisi quruluşu da texımı köp nəticələrini qulluq kəltürüşkə türkü buluşunu xalaydı. Li Chang mundaq təb görsətdi. Jungo-Kambodja bilən almas altı tərəb həmkarlıqı, sanayət tərəqiyyat koridori və qoşumçə yezgilik məsulatları koridori quruluşu qatarlıqlarını çoğun qor əməli ilgir sürüb, ол әсліхі, сода, яңы энергия, сөни әкіл, рәкемлік иқтисад қатарлық сахаларыдығы хәмкарлықны чонқұрлаштырышны қалайды. Джонго әмілі күші бары текімі көп джонго қарқалыларының камыл жағы беріп мәбләғ сәлешіні қолайды. Шықтарап, муарып, мәдәниет, таратқу қатарлық адымиет хәмкарлығыны күчейтіп, қалықның өзіра түшініші, яқын өтішіні ілгір сүріш білін білі, торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылығы жинайты пайда болудыған тұпырақны бірлікті йоқтып, ішкі дөлет халық омысының бейхәтерлігіге текімі яқшы қапалет қылышы керек. Бойлы кіргендім бұяның халықыра вәзиетті дауылғыш болып, дония

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Güzel Nuruzi.
0: Xalqaro pul fondi təşkilatı yaxında doklad elan qılıb, bu illik Cungo iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumijlik tövəlləvatqan arx görünüşdə, Cungo eşiş gözləməsi aşırılğan azsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bop qaldı.
1: İran İslam İnqilavi Qovdunuş Qismi Dəniz Armiyası 7-12 günü Çetel küşlerinin kanunsuz arlışı keltürüp çıkarğan hatalık vaziyetini gözü tutup, Hormuz boğazı bugünden başlap takılıdı. Her kandak paruhtunun ütüşüge bolmaydı, dep çakarladı. Amerika Armiya Dairleri arkadılla, Hormuz boğazının canıbı kısmıdaki soyulunun yanıla uçkı geligine etdi. Tahilçiler Hormuz boğazıda katlaştığının inaksızlıkı yen bir katım kızıq noktağı aylanıp, yer şarının energiya təminatını təminat bilen ihtiyaç iki tarafta 3-10 kısqı müddetlik zərbəgə uçuratdı, dep qardı. Tövendi dekhtanla

Eşiş gözlemesine 0,10 işki point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözlemesi umumijlik tövelle vatkan arq görünüşte, Jongo eşiş gözlemesi aşırılgan az sandiki asaslıq iqtisadi gavdilerinin bir bop kaldı. Energiya bağısı da yukarı davalğuş bolu batıdı. Yerşari təminat zancirinin uşaqlişi küçü batıdı. Asaslıq iqtisadi gavdilerinin iqtisadını aşırışı toxtap kiliş xeyim xatiri işi batıdı. Boylu kirgendim bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadıda qiyinçilik payda kıldı. Şunun bilen bir vaxtta dünyaga Jongo iqtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan kılındı. Bağın siri köp çatallik erbablar Jongo'nun energiya tipini özgertiş orullaştırması da yıraq kelgüsini közləb, işləp çıxırış təminat zənciri sistemisini mükemmel yokur ünümlə qılıb, bazar baylıqının əvzəllikini sicil gəvdiləndürüb, Jongo iqtisadının puxta olğı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpa qılğallığını körüb yetdi. Birinci qadamını orullaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgəçə müdafiye liniyasını bərpa qıldı. Energiya sanayatının açlıqı, xalq igiliginin can tumarı, otri şərq uruşu xalqırada energiya qıslığını ciddiləşdirib, xalqıra energiya bağısını östürüb, norğun dövlətlərini energiya əndisisigi çüşürüb qoydu. Ənənevi qatmı energiya importiga ziyade tayini bilişdən xətiri yuqri. Energiya bexatarligidagi birinchi qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlay olmasligini belgilaydi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo iqtisodining tashqi zarbiga uchrigandagi ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzoqdan buyon yangi energiya kasbini oldini ko'rarlik bilan o'rinlashtirib taraqqiy qildirish, ko'p manbalik energiya ta'minot tizimisi barpo qilishning strategik cho'g'lanmasining foydasidan bo'ldi. O'tirsharq urushi Jongo energiya strategiyasining oldin ko'rarligi ham Jongoning 5 yillik plan tizimisi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dünya İqtisad Monbri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqaliyesi mundaq tep görsətdi. Tirilmi energiyanı qançı boldur orınlaşdırğan dövlət energiya krizisi də əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Jongo mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılavatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, otir şərq uruşi kəltürüb çıxarğan boha zərbisigə bəlgülük dərəcdə taqabıl turdi. Bu təcrübə mühim örnəklik əhmiyyətigi igə. Malaysiya xalqıra İslam daşösi xalqıralaşdırış və Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqi Tədqiqat Xanasının başlığı Pənjin Min mundaq dedi. Jongo energiya tipini özgertiş orullaşdırması da strategilik jirakni körerlikni namayan kılıp, energiya tərəqiyatı bilen xayyubsizlikni bir tutaş bilallab, ənənevi energiya bilen yeni energiyanın maz tərəqiyatını ilgir sürüp, onu taşqı zərbiga texim yaxşı taqabıl turuş imkaniyetigi iyi kıldı. Energiya bağısı və yakılğu may tənərxinin örülüşü aldı da, yeni energiya məsulatları bağın siri hər qaysi dövlətlərinin energiya krizisiga taqabıl turuşdiki mühim vasisiga aylandı. Ölçəmlik por, yer şari, qatnaş, səpərgi çıxış şirkətinin ən yeni dokladıdı görüstülüşçə, bu il 3-cü aydın 4-cü ayıqçə yer şaridiki cəmi 37 dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin 2 aylıq setiliş miqdarı da tarixdiki yeni səviyyə yaratılğın. 91% dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin setiliş miqdarı oxşuş məzgildikidin aşqan. Xalqara pul fondu təşkilatının ən yeni dokladı da, Jongo'nun birinci pəsillik iqtisadının ifadisi közlümüdün xeli yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb, Jongo'nun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadisi körünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport iqtisadını küşlük canlandırdı, dəb görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və şilişki tez tapşırış iqtidarıqa tayiniş arqılıq, Jongo'nun tokluq avtomobili yer şari təminat zəncirini mokumlaşdırdığan halqılıq küşkə aylandı.
Jungo'nun yeşil terakkiyat ideyesinin aldın körerliki ve emeli ehmiyeti mu bağın sire köp devletlerinin etiraf kılışı erişti.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

مهم تاریخی پیده پارتیانن 100 یلیق کوریشیدیکی زور موافقیتله و تاریخی تجربلرنی عمومیزلیق خلاصلش پتن پارتیادیکیلرنین ایدیانی ایرادینی ҳаракатни янаму бирликка келтиришга туритка бўлиб, бутун мамлакатга ҳар миллат халқини иттифоқлаштириб ва етаклаб, янги давр жунгучи социализмнинг янги улуғ ғалбисини қолга келтиришда зор реал аҳамиятга ва чоңқур тарихий аҳамиятга эга. Партия марказий комитети мундай қарди. Партиянинг 100 йиллик куреш мусобиси қайнам ташқинликка толган. Унинг вақт орлиги узун. Çetiliş dairesi kan bulup, tətqiq qilishqi tegishlik məsələlər köp. Umumən etqanda, tarixni xulasiləş, qanuniyyətini igiləş, işənçini çıngıtış, kəlgüsüki yüzünüş tələpi boyuca, partiyanın bisb ötkən şallıq musabısını yaxşı xulasiləş, partiyanın xalıqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb qolğı kəltürgən şallıq muhabbiqətlərini yaxşı xulasiləş, partiyanın inqilab, kuruluş, islahatni olg'i siljitishdagi qimmatli tajribalarini yaxshi xulosalash. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya va davlat ishlarini jasorat bilan olg'i siljitishdagi nazariya va amaliyotni yaxshi xulosalash kerak. Konkret aytganda, partiya xalq rahbarligi qilib, inqilob, qurilish, islohot olib borgan 100 yillik musobini chuqur tadqiq qilib, partiyaning g'albisiri ilgirilgan ulug' tarixiy musobisi Dövlət və millət üçün yaratqan uluq tarixi tökpüsünü umumüzlük xulasiləş. Partiyanın markizm asasi qaydalarını Jongonun konkret əmiliyyəti bilən birləşdiriş. Jonghua münəvvər ən-ənivi mədəniyyəti bilən birləşdirişdi çıngtırıb. Markizmnin jongoçilişini üzlüksüz alğı sılcıtqan 100 illik musabısını çonqur tətqiq qilib. Yeni dəvirdə partiyanın icadi nəzriyəsini düşünüş və igiləşini çonqurlaşdırış. Partiyanın öz iştipaqlıqını üzlüksüz qoğduğan, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğduğan 100 yıllık musabısını çoğunqur tətqiq qilib, Partiyanın siyasi kuruluşunu küçə etişdən ibarət, Markizmlik Partiyanın roşan alaydiliki və siyasi əvzəlikini çoğunqur özləşdürüş. Partiyanın cungu xalqını bəxtki eriştürüş, Jonghua millətini gülləndiriş yoludiki 100 yıllık musabısını çoğunqur tətqiq qilib, partiyanın xalıq bilən hayat mamatı bilib oluduğan, bari yoxni tənk gördüğan qan bilən göçtək münasibətini çoğunqur tonub, xalıqnın bəx saadetini texim yaxşı közləb, xalıq tayinib uluq tarixi işlanı vücud qıçqırış. Partiyanın öz kuruluşunu küçəyitkən, özlük inqilabını alğı sılcıtqan 100 yıllık musabısını çoğunqur tətqiq qilib, Partiyanın umumüzlük qatlıq idarı qilişini məngü davamlaşdırdığan qəttiylik və qəysərlikini küçəyitib, partiyanın yeni dəvirdə Jongoçya sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırış tarixi musabısı də başdın axır küşlük rəhbərlik yadrosu bolışıqa əqiqi kapalətli qiriş. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü çoğunqır tətqiq qilib, yeni dəvir yeni səpərdə Partiya və dövlət işlərini ravajlandırışının tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır igiləb, bekitilgən küreş nişanını közləb, kötürən qıroq bilən kəlgüsüki yüzündüğən casarət və küşünü aşırış gerək. Partiya Mərkəzi Komiteti mundaq qardı. Partiyanın 100 yıllıq kürüşüdiki zor muhabbiqiyyətlə və tarixi təcrübələrini xulasiləşdə dialektik materializm və tarixi materializmlıq metodologiyada çıntırıb, partiya tarixiga konkret, tarixi, obyektiv, umumüzlük, bağlanışlıq, ravajlandığan nokti nəzər bilən qaraş gerek. Toğru partiya tarixi qarışıdı çıntırıb, büyük tarix qarışın turguzub, partiyanın tarixi tərəqiyatının baş temisi, asasi liniyəsi, asasi iqimi və mahiyyətin toğru igiləb, Partiya ilgirləş yolda başdan keçirgən səvəllik və uğursuzluqlarga toğru muamili qilib, muvaffaqiyyətlərdən təcrübə toplab, səvəlliklərdən savaq elib, qəlbi seri ilgirləş yolunu içiş kerak. Tarixi inkarçılıqqa bayraq roşan halda qarşı turub, ideyəvi yetəkçilik və nəzəriyyəvi təhlilini küçəytib,
Partiya tarixidiki bəzi zor tarixi məsələləgi bolğan müjməl tonuş və bir tərəpli müçənçiləni aydınlaşdırıb, asastın texim yaxşı tüzəb, mənbəni texim yaxşı saplaşdırış gərək. Bu qitimki umumi yığın qararın təyərləşdə, Partiya Mərkəzi Komiteti tövəndiki bir qançı noxtını, noxtuluq obdan igiləşni iniq tələb qıldı. Birinci, diqqətni, Partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini kulasılaşki merkezleştiriş. Partimiz ilgiri kim bulup işki tarihi karar tüzgen. Partiya kurulgandın tartıp, ıslahat içi vitişinin deslepki mezgili gece, bu işki tarihi kararda partiya tarihideki zor hak nahak meseleleri asasen el kılındı. Uladiki asasi bayan ve yekülle hazırgımı maskeludu. Islahat İçivitiş'ten boyan partiye hizmeti de bazı meseleler körülgen bolsa mı, lekin umumi cihetin itkanda partiye ve devlet işlerinin terakiyatı oğuşluk boldu. İlgirleş yönelişi doğru boldu. Alem şumul muhabbetle kolu geldi. Muşa asasta, bu kitimki umumi yığının kararda partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muhabbetle ve tarihi tecrübelerini hulasileşini küçeş noktası kılıp, bütün partiyada akıl parasetini aşırış, iştipaklıkını küçeytiş, işençini çınıtış, cengivarlıkını urgutuşuk türütkü buluş gerek. İkinci, Cungoca sosyalizm yeni devirden ibaret bu muhim noktunu gevdilendiriş. Bu kitimki umumi yığının kararı da yeni devirdeki partiya ve devlet işlerde koluğa kelgen tarihi muvaffakiyetle, yüz bergen tarihi özgürüşle, ve toplangan yeni tecrübelerini noktalı kulasıldık. Bunun da asaslıqı monolarını közdü tuttuk. Partiyanın yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili. Partiya 11. Növetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi Yığınıdın, Partiya 11. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınıgıcı bolgan mezgildeki tarih, aldınki işki tarihi kararda sistemeli kulasılengen. Islahat içi bitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgilideki muvaffakiyetle ve tecrübelerini Partiya Merkezi Komiteti, Partiya 11. Növetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi Yığını İçilgalıkı'a 20 yıl bolganda, 30 yıl bolganda estaidil hulasıldı. Men Islahat içi bitişinin 40 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözümdümü sistemeli hulasıldı. Şuna, bu kitinki umumi yığının kararı da partiya 18. Kurultayının ilgiriki tarihi mezgilini burunki hulase ve yekün asasını bayan kılış gerek. Cungoca sosyalizm yeni devirden ibaret bu muhim noktunu gevdilendiriş, bütün partiyanın işençini yanıma çınıtıp, dikkatini hazır kılıvatkan işlerimizi merkezleştirip, teximin merdanı kıyafette yeni seferge atınış, yeni devirde tökbü yartışı yetekleşki paydalık. Üçüncü, zor iş, muhim yığın, muhim şahsilerge bağ bir işte, Partiya Merkezi Komitetinin burunki yekülleri bilen cipslaştırışı ehmiyet bir iş. Oldunki işki tarihi karar ve partiyanın bir katar muhim hüccet materyalları da, Partiya 18. Kurultayının ilgiriki partiya tarihideki zor iş, muhim yığın, muhim şahsla doğrusu da nurgun bayalla oturuğu koyulup, resmi yekün çıkırılgan. Bu kitimki umumi yığının kararı da, muşu asası bayan ve yekünlerde çın turduk. Partiya 18. Kurultaydın buyan, men Cungo Komünistik Partiyası Kurulgalıkının 95 yılıkını tebrikleş yığını, Cungo Halık Azatlık Armiyası Kurulgalıkının 90 yılıkını tebrikleş yığını, Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulgalıkının 70 yılını tebrikleş yığını. Bolup mu, Cumhur Komünistik Partiyası Kurulgalıkının 100 yılını tebrikleş yığını katarlık muhim yığınlarda partiye tarihini kulasılıp ve bayan kılıp, Partiya Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüge bolgan yeni tonuşunu körüstüp öttüm. Bu ketimki umumi yığının kararı da bu yeni tonuşlarını namayan kılış gerek.

qılıb atatdım. Tuyuqsız, nənnənin çırayı özgürüşkü başladı. Mən onu yıqılıb kətmüsün dəb, bir bu qulduğudun yolu aldım. O telefonda həmmədən xəbər tapqan idi. Taraqqılı qığan avaz bilən tən, onun qulduğu telefonu yəyə çüşüb getdi. Mən, nənnən şu zaman tanrı edilib şıqılıb etdi o dəb oylağan idim. Ləkin o ındaq qanmadı. O, bir neçə dəqiqə ündümək törvətkən dinkin, qaqaqlab külüb getdi. Aqıdın bu külküsü şıqığı oluşub getdi. O, cahit oldurubla ünsüz yığlaşqa başladı. Yoldaşım işkimiz onu mın təsikli göləb safada oldurğuzduq. Mənim bütün əsiyadım nənnənin qosuqdaki baldılı qağan idi. Baldı şıqılama, əmdi şıqılama. Öz onu oylamısan mı, qosuqdaki balını oylab qoy. Qaysar bol, nemili iş bolsa yenində biz ba, sən hərgiz yalqız qoymaymız. Mən məyli nemili demək, nənnənin köz işi heç toxtaydıqan dəqqınma etdi. Toydin kiyin alın onu bəklə əki öyütüb qoyğan idi. Əmdilikdə o onu taşlab gedib qaldı. Nənnən əmdil hayatının huzurunu sürüb, anı buluşunun şiirin küşlərinin qoyunda əlləyini vatqan pəyddə təxtir onunqa bəklə ilxırcaq çaqqıqan idi.

Şu günü keçdə nənnənin ata-anısı Beycanga gəldi. Al onu uzatqan günü nənnənin apısı qatdıq şıqlap getdi. Nənnənin dadısımı onun qıcaqlığınıca közü işi qıldı. Gərçə, eyni çağlı o nənnənin alınqı yatlıq buluşu qarışdırgan busumu, ləkin uzaq ötməklə al onu yaxdırıb qalğan idi. Al onun qahrımanlıq iş izləri tezli cəmiyyətdə zor qolu-qolu qozğadı. Gez jurnal və hər xil tarat quladın nənnənin ziyarət qığılı kildiğalarının ayıqı üzülmədi. Hər qeydim Alonun ısmıtılığı ilinsila nənnən yamğurdak tökülüb gedətdi. Alon getib 7-ci günü nənnənin dadısı qaytib gəldi. Apsi nənnən gəmrah bulub Beycanda qeyb qaldı. Apsi yindi bu qaşqa minin könlümü xeyli cayığı çüşüb qalğan idi. Ləkin şundaqdımı, kün də nənnəni yoxlab duruşunu unutmudu. Ardın 15 gün ötkəndən kin, məlum bir günü düşdə nənnənin apısı naidi ciddiləşkən halda mağa telefon qılıb nənnənin mecəzi yoxluğunu. Onu doktorxanıq elib manqallıqını etdi. Mən işdən ruxsat sorab odulu doktorxanı qarab çapdım. O dex ətdiyəli bir obdan duraddı. Düşdə qosuğum ağırıb gətdə bulanmaq qaldı. Şun onu odulu doktorxanıqa gəldim. Doktorla ciddi qutquş bölümü əkirib gətdi. Dedim nənnənin apısı mini körplü aldımıqı şükürüb gəlib. İkimiz ciddi qutquluş bölümünün aldıda nənnəni saxıldıq. Nənnənin apısı pat-pat işik dövükilib qarab baqatdı. Mən bu naidi ciddiləşməkdə idim. Mən nənnənin sağ-salamət buluşunu istəkdim. Nəq 3 saat ötkəndən kin ciddi qutquluş bölümünün işigi ecilib bir doktoru çıxıb gəldi. Nənnənin apısı bilən ikimiz tanla doktorunun aldı qarab şükürdük. Keçirinla, biz küçümüzün yetişici tırışdıq. Bala boydan acırab getdi. Ləkin anısı sağ-salamət. Bəkli acızlab gedibdir. 2 saat dinkin hoşaq gelişi mümkün. Baranla mən bilən verib rəsmiyyət ötdənla. Doktorun gebini anlıb nənnənin apısı hoşudun kəlkəl taslı qaldı. Mən nan təsidə onu göləb orunduqda oldur xosun. Həmməgi mən əyiblik, həmməgi mən səbəbçi. Əsildi burunraq gelib onun haldın xəbər asan bubdikən. Bicar nəvrəm, Mamanın yürgünü dağda qoydun qo. Nənnənin apısı xuddi əxildən adışıb qalğandək toxtumay özünü əyibdə etdi. Minam o köz aldım bərdilli qaran qulaşdı. Nənnənə bəkli uval boldu dəb oyuldum içimdə. Aldı bilən rəhimsiz təqdir onu tağda gülənçüqə bolğan yoldışdın ayrıdı. Əmdilikdə şünçü vaqtın beri sarıqıb kütkən, teğ dünyağı köz etişqimi ölgürməyən yürək parısıdımı ayrıdı. Nənnənin yürək yarısı saqaymay durubla, beşiği kəyən bu bala qazağa o bərdaşıq berələm. Özüm tutub ilişqa şünç tırışqan bolsam, ləkin közürüm məylimgə baxmay, bulduqlap yaşla qoyuluşqa başladı. Ardın 3 saat ötkəndən kin, nənnən hoşıq gəldi. Nənnən hoşıq gəldi. Mən şundaq deyinimcə, oqtək etilib nənnənin qışıqı vardı. Nənnənin apısımı jügürgən beti gəldi. Cinim qızım, Ahir hoşunga keldim. Meni hajabmi ansirtib atdim. Dedi nannaning apsi qizning beshini silab turib. Men karvatning yana bir tarpiga o'tib, uning qo'lini tutdim. Nannaning bir nimadan tegisi bo'lsa-mu, og'zidan hech gap chiqmay batdi. Uning ko'zlaridan to'ldiqlab yoshlar to'kilishga boshladi. Men yenimdagi qo'l yog'liqni ilib, uning yoshlarini surtdim. Uning yeshi hech to'xtaydigandek qilmaydi. Cənim qızım, həmməgi apan səbəbçi. Əslədə burunla yeninqə kilib, sana qarsan bub dikən. Bundaq işlər yüzbəməyən boladdi. Dedi nənnənin apısı boquldab şıqlat durub. Nənnən közlərini çın yumu aldı. Kisəlxana tımtaslıq çömdi. Ləkin biz üç ayalının közlərdən yaşlaq odı kəlkündə yar ilib kətkən dəryadək toxtalsız tarif.

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Əynikli proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepəqəyli. Nemiş üçün mutlaq köpsandiki dərəqlər silindir şəklədə ösüdü? Bugün yuqur sifətlik uyqu toğırsıdı söz əpirimin. Ösümliklər toğırsıdiki biliminiz çoğqırmı? Bugün yenə tordaşlarının muhabbət toğırsıdiki qaraşlarını anlayımız. Xoş qadrik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan sayayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, təbiət dünyasındakı dəl dərəxtlər, məyli dərəxt qolu və ya ki dərəxt şixi olsun, əsasən silindir siman bulub, bu ösümliklərin ortaq alaylığı olub qalğan. Ondaqda, nə üçün ösümliklərin qolu və ya ki şixi başqa şəkildə olmay, silindir şəklində boludu? Aldı bilən, silindir şəkillik dərəxt qolu və dərəxt şaxları dərəxtin özüşüki tiximi paydalıq. Dərəxt üzüksüz ösüdü. Bu məzgildə ulanın dərəxt qolu barğan seri tomlaşıdı. Amma dərəxt qancı çoğ bolğan seri şunçu köp ozuqluğa ehtiyaclıq boludu. Ondaqda qanda qılğanda ozuqluq tərkibini ən zor dərəcədə aşırğılı buludu? Bunun cavabı sümürüş iqtidarını küçəydiş. Adət kəkvalda dərəxtin ozuqluqı yıldızdın sümürüldü. Şuna dərək qançı çoğun bulsa, yıldız sistemsi şünç tərəqi qılıdı. Yıldız sistemsi qançı tərəqi qılan dərəxtin yaşayış iqtidarımı şünç küçük buludu. Dərək sağlam üsbetiliş üçün dərək yıldızdın ozuqluqı bul qılıdı. Su tərkibini dərək qolu və dərək şaxlarına köprək yötkəşki toğır kilidu. Bunaq boğanda dərəklər bük baraqsan üsüdü. Dəl dərəklərdə toş rolunu oynaydığını dəl dərəklərdəki ötküzgüş nəyicə və qalvırsıman nəyicilə bulub, ötküzgüş nəyicə və qalvırsıman nəyicinin sanı qançı köp olsa, dərəklərin ozuqluq madılanı toş ixtidari şünç küşük buludu. Amma qanda qılğanda tom inçikili ki, muqumlaşdırılğan dəl dərəklərgə texmi köp oşluq hazırlab, bu ötküzgüş nəyicilə və qalvırləni orullaşdırılı buludu. İgizliki, astı yüzünün aylama uzunluğu oxşaş boğan əhvalda qayıs şəkildəki dərək olunan əcimi ən çoğun buludu. Bunun cavabı dəl silindir şəkil. 4 bulun və 3 bulunun həcmi silindirin ikidən çoğun bulmaydı. Əgər egizliki oxşaş boğan əhvalda silindirinin əcimi bilən oxşaş bulmaqçı bulsa, çoxum aylanma uzunluğuna şürüş gerək. Tərəxləgi nisbətən mi şundaq? Əgər başqa şəkildə bulsa, onun aylanma uzunluğu texmi çoğun buludu. Bu, inək ki, ozuqluq madılarını texmi köp sərib qıludu. Mana bu, silindir siman cisimlərinin turmuşumuzda ən köp uçuraydığının səbəbi. Məsələn, mineral su botoksi, su turbu si qatırlıqla. Şuna, oxşaş ozuqluq madılarını sərib qılğan əhvalası da, tərəxtin silindir siman özüsü ən muvabıq bulub, texmi köp ötküzgüş nəyicə və qalvar siman nəyicilərini sıxduralaydı. Bu, ozuqluq madılarının toşuluşuqı texmi paydalıq. Onudan qalsa zapa saxlaşıqda dari. Bu, əməliyyəti biz yuqurda etib ötkən saxlaş. Çünki aylanma uzunluğu və egizliyi oxşaş boğan əhvalda silindirin sığımı ən çox buludu. Şuna onun içində qaçılanğan sumu ən köp buludu. Həmigi məlum ki, dəldərəxtlə hərəkət qılanmaydı. Havanın qandaq özgürüşdən qəddi nəzər, ula pəqət şu yerdə turdu. Bunun bir kəmçilik şu ki, qurğaqçılıq fəsildə ula ayvalladək su bacaylağı baranmaydı. Bu vaqtda dərək qolu və dərək şaxlarının su saxlaşıqdıdarı intayın mıyım. Biz bir misal kəltürəyli, Afrikada maymun bolqısı dərxi dəb atalıdığan

ikincidən, ruhi psixiklik qamıllar. Məsələn, təşvişlənmiş, biyaram buluş, ya ki, keyfiyyəti tüən buluş, xoşal bulanması qatarlıqlar. İkincisi, bədən hamili. Uyqusuzluqnın bədən kesəliklərdən cürək kesili, börək kesili, zıq kesili, yarı kesili, boğum yalığı, süngək boğum kesili, üçəy aşqazan kesili, yuqarı qan besim, xulğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığında alaməti, qalqansıman bəz iqtidarı küçüyüb getiş, kecidə muskul tartışış yığında alaməti, miyə kesili qatarlıqlar. Üçüncisi, muhit amili. Muhitnin özgürüşü adəmdə fiziologiyelik inkas payda qılıdı. Yataq oydiki küçlük nur, şauqun, ziyadı soğuk, ya ki ziyadı ısıq qatarlıqlarının həmisi uyqusuzluqni kəltürüp çıxırışı mümkün. Bəzilərinin muhitqi boğan maslişçalıqı küçlük, bəzilərinin bolsa intayını səzgür. Maslişçalıqı nacar, muhit özgərsilə yaxşı xulayalmaydı. Tötincisi, doğru ameli. Mərkizi nervini ruhlandırdığan doğrularını işkəndə uyqusuzluqni kəltürüp çıxırdı. Uyqu doğrusunu uzaq müddət işkəndə doğru işmigən aman doğrunu üzüb qoyuş yığındı kesəlik alamətlər körüldü. Uyqu tiz buludu, umumlaşdırğanda nerv işki bölümü, cüngo tibabiti işki bölümü, ruhi psixiki bölümü qatarlıqlarına körünüşkü buludu. Doğru işdən başqa uyqunu yaxşılaydıqan, yəni qandaq amallar var? Aldı bilən, uxlaş mıqtarı bilən bəq hesablaşıb getməsi kerek. Uxlaşının mıqtarı qoyulduğun tələb adəmge qarab barıqlıq buludu. Özgə uxlaş vaxtını bekitməsi kerek. Faqat harğılıqını tügütüb, ruhi cəhətin xoşal bolsa, bir körlük xizmət və ögünüşünü yaxşı qılıb buludu. Bu dəl muvafiq uxlaş mıqtarıdır. İkincisi, yemək içməkə diqqət qilish kerak. Kəşik tamaqını bək toyub yeyiş ya ki bək az yeyiş adamın uyqusuna təsir yetkizədi. Uxlaşdan burun bir stakan süt içiş uyquğa faydalıq. Onundan başqa tərkibində kofein boğan içimliklər, məsələn, qəhvə, çay, kola və şokolad qatarlıqlar adamın çox miyə nervlərini ruhlandırış rolunu oynaydığan boğaşqa uxlaşdan burun içməsi kerak. Üçüncüsü, özünü erkən tutuşqa diqqət qilish. Uxlaşdan burun qıdıqlaş tipidəki xidmət və könül içi bilan şuğulnışdan saxlanış. Ziyada ciddi əxli fəaliyyət bilən şüğullanmasıq gərək. Cismani və ruhi cəhətin aram aldığan hərəkətlərini qılış, məsələn, ısıq sudu yuyunuş, yıqımlıq, lirikliq, yenik muzikalarını anlaş arqılıq tezrək uxlaşqı yardım əgili buludu. Törtincidən, karvatının fəqət uxlaş ixtidarını ilə cari qıldırış. Yetib kitab göməslik, gizd göməslik, ya ki, hayacallandığın temilani sözləşməsi gərək. Bu misa, karvat bilən uyqunun bivaslı münasitini acizlaşdırıb idi. Bəşincisi, yaxşı boğan uxlaş muhiti. Muhitnin uyquğa bo'lgan ta'sirini ayta roshan. Atrof qorong'u bo'lishi kerak. Yataq uyga qilin deriz pardasi ishlatish orqali sirtki nurni to'sish kerak. Agar sirtning shovqini yuqori bo'lsa, uxlaganda ichki derizlarni mahkam taqish kerak. Temperatura muvofiq bo'lishi hamda badan temperaturasi sal tuan bo'lsa, tixmi oson uxlug'li bo'ladi. Undan boshqa odam badani ehtiyojlik bo'lgan yostiq, yumshoq qattiqlikka muvofiq bo'lgan matras qatorliq odamni rohat his qildiradigan karvat buyumlarini tanlash kerak. 6-cisi muvafiq uxlash vaqti. Uxlashning eng yaxshi badan holati o'ng tarafni besib ketish yoki tuz yetish bo'lishi kerak. Bundaq bo'lganda ham yurakni besib olmaydi, ham putqonlarning aram ilishiga foydaliq. Lekin bemorga nisbatan aytganda uxlash qiyofati, kasallik ahvoli va kasallik turiga qarab belgilanadi. Qadrli do'stim, o'simliklarni qanchalik tushunasiz? Biz bugun birlikda o'simliklar to'g'risidagi bilimlar bilan tanishib chiqaylik. Nemiş üçün qıro üçlükdən kingi köktatlar bir qədər yeyişlik boludu? Qıro üçkən köktatlar soğuqı taqabıl duruş üçün kraxmal turdiki maddılarını qəndki aylandırdı. Şuna təm yeyişlik bulub özgürdü. Nemiş üçün sır reaksiya yaqıldığan kişilər mango isi bulmaydı. Mango sır dərxi ailəsi ki təvə özümlük bulub, tərkibədə monohidroksi benzol ya ki dihidroksi benzol var. Adətki sırladiki tərkiblərə oxşub gedidu. Onun tere və şillik pərdlərini qıdıqlaş rolu naidi çoğun bulub, asalla ziyadə səzgülük payda qılıdı. Qandaq gülgiyalanın paşqoqlaş ünümü yaxşı, sesxiyar ailəsidiki üsümlük paşqor vanilla, yeni nəpis limon pırqı çıxırdı. Öyüşçidə paşqoqlaş ünümü naidi yaxşı. Onun üstüge temperatura qancı yuqru bolsa, paşqoqlaş ünümü şünçü yaxşı boludu. Paşqoqluğucu üsümlüklərdən yenə qurt ot, qarmış tərəxi, Evkalpit tərxi, yalpuz, üstüqudus, yəsmən gülü qatarlıqlar var. Qaysi özümlüklə hayvallarını tutub yeydu. Daim uçuraydıqan hayvallarını yeydiqan özümlüklərdən çivinxor ot, saratsiniyə oti qatarlıqlar var. Ula öz bitlişki kereklik ozuqluq madalağı eriş üçün bəzi orullar məslən, yopurmaq, məxsus haşarət tutulğan xaldılağı aylınıb, paşa, çivin və kiçik qonquzlarını tutub yeydu. Gül, ecilğanda avaz çıxıramdı, Gül içilğanda gül qismidəki əzalarının hərəkətigə əgişib müəyyən avaz çıxırdı. Lakin bu xil avazni adamın quluğu fərq etməydi. Dünyadakı ən uzun ömür köygən ösümlük qaysı? Afrikada ösüdigan longshu

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Bir yıl öy tutub ayrılıb kəssə, ər tərəb toyluqını qaytırışını tələb qılısı bulamdı. Paləş bulub, orun tutub yetib qalısımı vabat bolğan erinin qərzini qaytırış gerəkmə? 60 milyon miras qıla varızlı qılğanda 80 milyon qərzini qanda qaytırış gerək? Həqdar başqalarga hədiyə qılğan mirasını qaytırvelişqə hukukluqmu? Tövəndə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

ھەمكارلىق بىلەن ئەختارلىقتىن ۋاز كەچتى. Бірақ Сүнхау қошылмады. Ондақта палаш болып орын тұтып етіп қалған Хөлен ерінің қарзіні қайтырышы керек мұ? Бұ дилу мисалі мұрас қарзіні үзгенде зүрір мұрас қалдырыш принципі мәсілсіге четілуду. Әқтіліп қанун дәсторуда әмгек ұқтыдары итәрсіз, әмді тірікчілік мәнбәсі йоқ варысларға зүрір мұрас қалдырыш бәлгіленген. Bu belgilimide yaşanqallarını biqiş, pərzəndlərini tərbiyləş, meyiblərinin turmuşini kapalətləndiriş prinsipi namayən qılınqan. Vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyət qaldırğanda varislarga mıras bölgəndə bu prinsipa qatıq əməl qılıplı qalmasdın, mıras qərzini qaytırğandımı qatıq əməl qılış gerek. Bununqı qarda Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunghua Xalıq Cumhuriyyidinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqı dair bir qancı məsələ toğırsıdiki pikrinin 61-ci maddısı da varislar arasıdiki əmgek iqtidari yetərsiz həm də tirikçilik mənbəsi yox, varislarga tigişlik mıras qarzini üzüşki yetişmigən təqdirdimi, onunqa muvabbiq mıras qaldırıb bolğandın kiyin, varislik qanununun 33-ci maddisi və əxtələb dəva qanununun 180-ci maddisidiki bəlgilimi boyca qarız üzüldü də bəlgiləngən. Şunun üçün mıras qarzini üzgəndə, mırasının əmili qimidi qarızni üzüşkə yetişmigən təqdirdimi, əmgek iqtidarı kəmçil, həm də tirikçilik mənbəsi yox varislarga muvabbiq mıras qaldırıb, onun tüp turmuş ehtiyacıga kapalat qilish kerak. Bu dilo misalida Xilian Maoshan'ning mirasiga varislik qilgan ekan, miras qarzini qaytirish majburiyati bo'ladi. Biroq Xilian'ning amgak iqtidori kamchil, hamda tirikchilik manbasi bo'lmaganligi uchun Xilian'ga muvofiq miras qoldirib, oshqan miras qarz qaytirishga ishlatilsa bo'ladi. Cunghua Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1159-cu maddısında mundaq deyilgən. Miras bölgəndə varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqa tigişlik, beci və qərzini üzüş gerek. Lekin əmgek iqtidarı yetərsiz həm də tirikçilik mənbəsi yox varislarga zürür miras qaldırış lazım.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan qanuncılıq gezdidin ilindir.

0: 按摩。我这两条腿呀、啊，这一天比一天有劲儿了，已经能啊不用轮椅也能走几步了。来，你看妈给你走啊。
1: 哎哎哎哎，妈。

见没有？

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxtu. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası çıng durulub, xalqın bəxt saadəti davamlıq aşırıldı. Aldıqı 20 yılda tez yetkizüş kəsbədə yollama miqdarı 100 milyard parçadan aşdı. Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportuda aldıqı 20 yılda yolucu və yük toşuş miqdarı mas qədəmdə eşib, köp türdə rekord yanılandı. Kəsbi məktəblə nim üçün bağansıra alqışlamaqda? Süni əqli iqtidar dəvirdə oqutqıçılanın adam tərbiyyələş rolü texim qəmmətli. Ağçaşının özgən oruna qarab, bədənin qaysı çayda çatıq varlıqını belgeli boludu. 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının tərqini biləmsiz. Tövəndə deyiqdanla, bugünkü proqramımızdan təbsili məzmunatı bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər, Başçı Xi Jinping, Cüngoçi zamanıvilaşdırışda xalq turmuşu həmmədən mühim. Partiya və hökumətinin varlı xizməti puxralani texmi bəxtlik turmuşqı eriştirişini məqsəd qılıdı, dəb kürsətdi. Partiya 18-ci qurultuydan boyan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat ideyəsi çıngdırıb, xalqını başdan axırı qalib törüqə qoyub, xalqının güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, bütkül xalqını ıslahat tərəqiyyat nəticələrdən teximi köp, teximi adil mənbətləndürüşkə, ortaq bir işdə teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasılı qılışqa törtkü bulub, xalq qamısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu özlüksüz aşırdı. 2012-ci ilə 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yenidən saylanğan əzaları, qızğın alqış sadaları işçidə xalq sarayının şərqi salığı kirdi. Həminin diqqətini tartqan bu peyddə, başçı Xi Jinping xalqının gözəl turmuş istiki biznin körəş nişanımız. Dünyadaki barlıq bəxit capalıq əmgək arqılıq vücudqa çıxıdı. Biznin məsuliyyətimiz bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını iştifaqlaşdırıb və yetəkləb, ideyədə davamlıq azad bulub, islahat içvetişdə çıngdırıb, ictimai işləb çıxırış küşlərini özlüksüz azad qılıb və ravaclandırıb, amının işləb çıxırış, turmuş qeyinciliqini tarışpəl qılıb, ortaq bir iş yolda qəddi təvrənmək miniş dəb təntənlik çakarladı. Xalqını bəxtik turmuş qeyriştürüş dövlətinin çox işi. Partiya 18-ci qurulduydan boyan, başçı Xi Jinping xalq turmuşuqı köngül bölüb, xalqqa reşti bağlıb, məyli caylada xizmət təkşürüşdü bolsun, məyli mühim şiğillağı riyasətçilik qığandı bolsun, puxralani bəxtlik turmuşuqı eriştürüş, o başdan axır çoğunqır köngül bölgən iş bub gəldi. 2013-ci ilə 11-ci ayda Xunan ölkisi Şanxi oblasti Huayuan nahisi Shibadong kəndidə xizmət təkşürgəndə başucu namratlani dəl cayda yöləş ideyəsini tuncaq etim oturuqı qoydu. Xi Jinping mındaq dedi. Biz namratlani yöləşini çıng tutqanda quruq şuar toğlaşdın qatıq saqılınışımız, şundaqla əməliyyətkə uyğun gəlməydiğən nişanını bekitməsligimiz gerek. Xizmətləni inçiki işləb, həqiqətini əməliyyətdən izdəb, şəraitkə qarab iş görüb, törgə ayırıb yetəkçilik qılıb, namratlani dəl cayda yöləş lazım. Şibadun kənti başucu körsətkən yönülüşünü boylab, şəraitkə iş görüb, kənt sayıhəciliki, miyavzu kəşçiliki, özgici teyriqçilik qatarlıq özgici kəsiblərini yetiştirib çıxdı, həm 2017-ci ili namratdan qutuldu. Bugünkü gündə Şibadun kənti ətrafdiki kəntlərlə birlikdə yezi kəntlərini gülləndiriş yolda yaxşı mınmaqda. Shibadong Miaozu kəşçiliki mədəniyyət kəsbi çəkli şirkətinin məsuli Chen Guotao mındaq dedi. Biz bütünləy qolda işləndiğən kəşçilik önərgə varislik qıldıq. Onundan başqa, əqli sexta işləb çıxırılığan maşini kəşçisi məhsulatları arqılıq, sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb, kərimimizni aşırdıq. Namratdan qutulduruş ötkülüqə ucam qılış cəngədə qəlbə qılış üçün, başucu Xi Jinping özü komandalıq qılıb, özü cəngə atılınıb, özü cəngə həydəkçilik qıldı. 5 dərəcəlik şujila namratlarının yöləşini çıng tutdu. Bütün partiya səbərvərlik gəlib, ötkəlgə ucum qılışını ilgiri sürdü. 2021-ci ili 2-ci ayda başçı Xi Jinping məmləkətlik namratdan qutulduruş ötkülgə ucum qılış boyunca xulasiləş təqdirləş yığınıda təntənlik halda monolanı çakarladı. Bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqının ortaq tarışı arqılıq Cüngo Kompartiyası qurulğanlığının 100 yıllıqı kütübə ilinğan mühim peyddə dövlətimiz namratdan qutulduruş ötkülüqə ucum qılış cəngidə umumyüzlük qalbini qolğa keltirdi. Birsimi kəm bolsa bolmaydığan hallıq cəmiyyətni umumyüzlük qurub çıxışdın, bütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüşdə puxta qadam taşlaşqıca, andın xalq

Немені мұражат қыса, ұслахатты шуныңғы инкас қайтырыштын ибарет, ұслахатны еніме ұмым езлік чон құрлаштырыш күче, еңі дәбірді қалық мәркез қылынған қымет елінішті үзчіл чың тұрылды. Ишқы орнышуш халық тұрмышының асасы, тарақиятның асасы. Бұ ел мәмлекет бойынша шәр базарлада еңдің ишқы орнылаштырыш көзлімі нишаны 13 миллиондан ашуды. Бұ ел 1-ci айдын 5-ci айғыча дөлетіміздің ишқы орнылышуш вәзиеті ұмымы жәттін мұқын болды. Адам күші байлықы ва иштимаи кабалат министрлікінің министрі Ван Шаопинг мандақ деді. Біз әр қайсы yollarning ishqi o'rnashish yoshirin kuchini cho'nqur qezib, asosiy qatlamning ishqi o'rnashish bo'shlig'ini kengaytiramiz. Yeshchong amgakchilarga qarata bir turkum mahorat bo'yicha tarbiyalash turlarini yo'lga qo'yib, dehqon ishlaguvchilarning ishqi o'rnashish yo'llarini kengaytirib, qiyinchilik va ommaning ishqi o'rnashishiga yordam berib, ularning muqim ishqi o'rnashib kirimini oshirishiga yordam beramiz. Kesal ko'rsatish, davolanish fuqarolar eng ko'ngil bildigan xalq turmushi masalalarining biri. Növətdə məmlikət boyunca 1 milyon 100 mindən artıq davalaş saxını saxlaş aparatı şəhər yezlanı qapladı. 81 şəhərdə zişləşqən şəhər davalaş qoruhi sınaq xizməti qanat yaydırıldı. 2 mindən artıq nahiyyə şəhər rayon zişləşqən nahiyyə rayon davalaş ortaq kəvdəsi bərpa qınmaqdı. Çinlin teğinin işkəsəgi cəyləşqən Şənşi ölkisi, Şanlı şəhəri Şanlən nahiyyəsi, Tağlıq rayon yolları yaraq buluş, davalab qutquzuş, keçikib getiş qiyin məsələsini önümlü kəlqiliş üçün davalaş baylıqını bir tutaş pilallab, nahiyyə rayon dairəsi də torlaşdırıb bir tutaş orunlaşdırışını işqa aşırdı. Şanlı nahiyyəlik doktorxana tibbi işlər bölümünün muavin müdiri Su Şümbu mındaq dedi. Ən yaraq yezi bazar bilən nahiyyə bazarının arlıqı 100 neçə kilometr kelidu. Бүгінгі күнде 20 сағатлық жетті құтқызуш чәмбіріге вән бір тұташ орынлаштырып командалық қылыш сұпсығы тайныш арқылық бүтін нахиедеке 24 құтқызуш автомобилінің әмісі системіғі оланды. Мұтәқәсілі ерак мұзабдын дәрқамды етекчілі қылалайды вә автомобил ішіде давалап құтқызалайды. Хакимият халық демек тұр. Халық хакимият демек тұр. Хакимиятның қолғы еліш, хакимиятны сақлашта сақлайдығынымыз халықның көңілідір. Növətdə dövlətimiz yer şəhəri boyunca köləmi ən çox davalaş sağlıq saqlaş sistemisi, mağarib sistemisi, ictimai kapalat sistemisini bərpa qaldı. Mağarib sahəsində əsasi mağaribin ümumiliş dərəcəsi və aşqışlıq körsətkişləri otra yuqarı kirimlik dövlətlərinin otraçı səviyyəsindən ümumiyyəsilik eşib getdi. Mağarib ministrlığının ministri Huay Jinping mündaq dedi. Partiya Mərkəz Komiteti mağarib küçlük dövlətü quruş plan proqramısını elan qaldı. Mağarib sistemisi 3 yıllık hərəkət planını başlap, ilgir kiyin bulup 6 çoğun türdeki ıslahatını yolu koyup, mağarib küçlük dövlətü quruşda puxta qadam taşıldı. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyəsində çiğin durup, yuqarı sifətlik tərəqqiyat davamında xalqının bəxt saadetini aşırıp, ortaq bir iş yolu da puxta ilgirləş gerek. 15-ci 5 yıllık yerik plan proqramısı da xalqının turmuş sifətini özlüksiz özdürüş, iqtisadi, ictimai tərəqqiyatının asaslıq nişanlarının bərək qalındı. Bu yıl məmlikət boyunca adətki amavi xamçot çıxımıda maarib, ictimai kapalat və işqi orunlaşdırış, səhiyyə saxlıq-saqlaş turalğı kapalatın ibarət 4 türlük çıxımının egilgən nisbiti cəmi 41.3% bulub, yıqınqı yılladan bu yanqı ən yuqru nöqtığı yetdi. Cungu ziminə də xalq turmuşunun 15-ci 5 yıldaki bəxt kartinəsi asta-asta namayan bulmaqdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Dövlətlik poçt idarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilsə, 6-cı ayın 30-cu günü keçə bu il dövlətimizin tez yetkizüş kəsbində yollama miqdarı 100 milyard parçadan aşqan. Poçta tez yetkizüş kəsbinin tərəqqiyyat əvrişimliyi dövlətimiz istehsal bazarının işini möhkəmləşdirüş, iqtisadi tərəqqiyyatın möhkəmlik əsasında ilgirləş yaxşı vəziyyətini əks etdirib bədi. Bu yıldan bu yan dövlətimizin istehmalını ileri sürüdüğün törlük siyasetlerinin önümü devamlıq körünerlik bulup, istehmal bazarı muqum eşini sağladı. İstehmal kurulması devamlıq əlalışıb, tez yetküzüş bazarı kölümünün devamlıq kengişigi törtkü boldı. Dövlətlik Poçta İdarisi Tərəqqiyat Tədqiqat Mərkəzi Strategilik Plan Tədqiqat Bölümünün müdiri Liu Cayin mandaq dedi. Dövlətimizin tez yetküzüş kəsbədə yollama miqdarı bulturqıdan 9 gün burun 100 milyard parçığı yetdi. Bu həm poçta tez yetküzüş kəsbinin tərəqqiyyat əvrişimlikinin küçlük ispatı, həm dövlətimiz istehmal bazarının muqum eşiş, iqtisadi tərəqqiyyatının muqumluq əsasında ilgirləş yaxşı vəziyyətini namayan qaldı. Bu yıldan bu yan poçta tez yetküzüş kəsbi yezlanın yetküzüş əşya obrata sistemisi quruluşunun nəticələrini müstəhkəmləb, mülazimətni tövəngi yetküzüş, torni muqumlaşdırış, ammının onundan yaxşı faydalanışını ilgiri sürdü. Tez yetküzüş mülazimeti yana ilgar yasımcılık bilen çoğunkur yoğurulup, əqlileştiriş, yeşillaştiriş, yoğuruş yeni əndiyesi bərpa qılındı. Liu Cayin mundaq dedi. Poçta tez yetküzüş kəsbi işləb çıxırış və istimal, tor və tor sırtı, şəhər və yezi kəndləyə kən güləmdə mülazimət qılıb, iqtisadi ictimai tərəqiyyatda başlamcılık, ulluq, strategilik rolunu cari qıldırmaqda.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Kespi Mektepler nimi üçün bağımsız alkışlanmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Li Yapendi'nin oğlu bu yıl 5. ayda Beijing şəhəri Changping Kespi Mektebi tərəfindən müddətdən burun qəbul qılınğan. Onun qarşısıca balının Kespi Mektep talışı amalsızdan emas, bəlkə çonqur oylanğandan keyinki ehtiyatçılıq bilan talaşkan. Kespi Maarif ilgiri bir mahal nəticəsi nacar oquvçular oquydığan Maarif deyə bəlgə qoyulğan bulub, adətki toluq otur məktəb ötəmiyədən keyinki amalsız talaş idi. Amma yaxın qıladın buyan Kespi Maarif qızğınlığı tez sürətlə aşdı. Muhbirinin iyiləşdiyi 5-ci ayın 5-də Champion Kespi məktəbini öz içə alğan Beijingdəki nurğun otur dərəcəli Kespi məktəblərinin müddətdən burun oquvçu qəbul qılışı qızğın alqışqa erişkən. Əslindəki 4 günlük oquvçu qəbul qılış köznək məzgildə qismən məktəblər faqat 1 gündələ oquvçu qəbul qılış planını tamamlayıb bolğan. İlgiri atalla asasən ballarının kəlgüsdə yolunun ravan buluş üçün çuqum yuqarı oquş tarixi buluş kerak deyə qaraytdı. Şuna ali məktəbdə oquş, yaxşıraq oquş bitiriş guvanamısı iyi buluş nurğun atallarının pərzətlərə qoyğan tələbi idi. Amma yığın qıyladın buyan bir diplomu sınıştırğanda cəmiyyətinin yuqarı texnikilik ixtisaslıqlar boğan ehtiyacı eşiq başıldı. Yeni kilib bundaq ehtiyacını kəsbi marib dəl cayda qandıralaydı. Bunun bilan kişilerinin kəsbi maaribqa sal qıraş ingidimi özgürüşle payda buluşuq başıldı. Məsələn, kəsbi maaribini püttürgenler cəmiyyətke tiz masış alaydı. Adam şetkici oranı nisbətən etkanda ixtidar baha nisbəti texim yuqarı. İlgiri kəsbi maaribda ən yuqarı oxuş tarixi Ali Texnikum idi. Hazır kəsbi maarib oxuş tarixi Ali Texnikum bilala çəkinib qanmaydı. Kəsbi maaribda oqubmu tuluq kurs oxuş tarixi iqi boğulu buldu. Oqış tarixi və texnikiga tən iqi boğandılar, xizmət izləş cərənada texnimiz zor rəqabət küçü iqi boğulu buldu, digəngi oxşaş bahalarını torda davamlı quçuratqılı buldu. Silişdirib etqanda kəsbi maaribini pütürgələrinin cəmiyyətinin təlivigən maslış ixtidari texim küçük buldu. Ularının iş qoruluş istiqbalımı və yolumu köprək buldu. Paqat texnika cəhətdə qatıq sınaqlağı bərdaşıq beralısıla yenilə yuqur dərcə ixtisaslıqlağı ayınına alaydı. Wuhan şəhəri Xunşan rayonu Beyci Kəsbi Tərbiləş Məktibinin kompüter proqramisi layılı gücüsü, tor dərsi detali layılı gücülərini tərbiləş mülazimiddi dəl iş qoruluşduruş cəhətdiki əvzəllik səbəbidən atalılar və oquqçılarına alıqış qeyrişkən. Bu xil kəsbi məktəblə oquqçılarının oquqsız qılış əkvalını əlqıplı qanmay, yana ulağa başqa qızıqış və çıxış yol tepəgən. Əməliyyətdə bəzi atalılarının ballağı boğan təlivi naid əmili, yəni balısının muqum xizməti buluş kərək. Oquqçularının imtihan nəticəsi oxşaş bulmaydı. İmtihan nəticəsi yaxşı bolsa, texmi yaxşı məktəblərdə davamlıq bilim aşırıqlı buldu. İmtihan nəticəsi könüldükdək bulmağan oquqçularımı kəsbi məktəbə kirib davamlıq arzusunu şıqaşırsı buldu. Yıraqını nəzər tutqanda texnikin yaxşı ögəngən oquqçularının xizmət tallaş boşluğu texmi kən buldu. Yaqın qıyladın bu yan dövlət izcil tuluq otur məktəbkə örləş imtihanını tarqaqlaşdırı siyasını yolu qoydu. Texniki tipidiki ixtisaslıqla kəmçil boğaşqa tuluq otur məktəbkə örləb oqışda tarqaqlaşdırı siyasını yolu qoyuldu. Kəsbi tuluq oturğa oqışqa bağan oqoğuşla asaslıqı texnika maharət ügündü. Oqış bitirgən dikən beyvasitə münasibət xizmət bilən şoğullansa, texnik işçilər boş qalğan iş orunu toldurub, xizmətkə oruluş qiyinçliğin əlqı qıl buldu. Elimiz izcil türdə sapa maaribin tərəqqi qılış bilən birgə texnik tipidəki ixtisaslıqlarını zor küş bilən tərbiyələb kəvatıdıq. Texnik tipidəki ixtisaslıqlar kəmçil buluş əhvalının körülməsliyi qapayat qılış üçün kəsbi məktəblərini texmi yaxşı tərəqqi qılış kərək. Toluq otur məktəb imtihanı yaxşı beyrənməyən təqdirdimu kəsbi məktəb kikirib əstaydıl ügünüş arqılıq texnika iyigəlligəndilər oxşaşla texmi güzəl kəlgüsüge erişkili buldu. Uçurlaştırış kəsbi, ilğar yasımcılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, zamanivi yezgiliki qatarlıq güllənmə kəsblərinin uşqandak tərəqilişiqə əgişib, dövlətinin kəsbi imarət ixtisaslığa boğan ehtiyacı künsürə işivatıdır. Texnik işçilərinin iş qoruluş boşluğu bağın sıraşmaqda, kütünüş mülazimiyyəti, elektroluq soda, yeni energiyalik optimbil yasaş qatarlıq kəsbi imarət sahasını pütürgən oquqçılar iş qoruluşlaştırış bazırıdiki kəmçil ixtisaslığa aylanmaqda. Lekin ananevi qaraş qatarlıq amillarının təsirdə nurğun atalılarının kəsbi maaribini dərhal qubul qılışı yenilə təsqiq toxtumaqda. Kəsbi maaribini icmai tərəqiqət bilən, bazar ehtiyacı bilən birləşdirib, andın yetərsizliklərini tüqütüb, kəsbi maaribini küçəyib tərəqiq qıldırıb, kəsbi maaribinin tip alayidlikini gəriləndiriş, işləb çıxırış bilən oqutuş çonqur yuğurulğan, məktəb bilən karxana ziş əmkardaşıdığan tüzülmə mexanizm bərpa qılıb, maarib bilən kəsib, Məktəb bilən karxanını tən tərəqqi qıldırış kərək. Alaqdar tırmaqlar caylarının kəsib orlaşdırışıqa əsasən, maşinsazlıq, optimbil, rənglik metal, elektroluq uçur qatarlıq əvzəl kəsiblərini mərkəzləşdirib, mülazimət rayonunun tərəqqət ehtiyacını çördəb, işləb çıxırış bilən oxutuşunu birləşdiriş üstüdə izniş kərək. Noktalıq kəsib, qıs iştiri və mara tipdiki ixtisaslığa boğan ehtiyacını maslaşdırışını tüzültüb, oxşaş bulmağan kəsiblər güzdəngən, bir gəvdiləşkən yoğurma tərəqiqən zamanıvi kəsbi marib sistemisini bərpaqlış gərək. Siyasət noxtasını küş çıxırıb, otur texnikumdan toluq kursqa örləş yolunu içib, otur texnikumdan toluq kursqa örləş nəsibdən yenim östürüb, otur dərcili kəsbi mariblən kəsbi toluq kurs maribini cipsdaşdırıb, tən tərəqiqlərişini ilgürüstürüş gərək.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, sünni əqli iqtidar dövründə oxutqucuların adam tərbiyələşdirmə rolu texniki qiymətlik. Müxbirimiz Şeringül Toxti bu vaxtı xəbər verir. Sünni əqli iqtidar dövründə oxutqucuların adam tərbiyələşdirmə rolu texniki qiymətlik. 2026-cı ilə 5-ci ayda Maarif Ministerliyi Maarif Baylığı Mərkəzi Jojangda elan qılğan jungu oxutqucuların hasil buluş şəkildəki sünni əql iqtidarını qullanış dokladında mundaq bir qrupu sanlıq məlumat otdırğa qoyuldu. Növbətdə 92.3% oxutqucu sünni əqli iqtidarı yəni AI-ni dərsxana oxutışığı sındırışqə mayil ikən. 96.1% oxutqucu texmi köp AI qurallarını təşəbbüskarlıq bilan öyrənib etibdi. Kəsbi zatla mundaq deyib göstərdi. Bu bir qrupu sanlıq məlumatla bir parça adam bilan AI ortaq oxutuşunun canlıq mənzərisini eniq təsvirləb bədi. AI oxutuşunun birinci sepəyə sınıb qırıb, kəlgüsü yüzünüşdən kündülük reallıq aylandı. Lekin bu mu mutlaq yönlüş emas. Dokladı körüsləşcə 86% oxutuqçı, oxuqçılanın AI-ğa hədədin siyadı toyni bilişinin müstəqil fikir qılış ixtidarını acizlaşdırı vetişdən qatdıq ənsirgən. 69.14% oxutuqçı öz rolda özgürüş bulu atqalıqını yes qığın. AI qeyin məsələgə cevap veriş, dərs təyarlaş, özgərtiş qatarlıq ögütüş vəziyibsini yoxur önümdü üstəgi ağanda, kəsb mahiyyətəki münasibətlik sual bağansırı təxirsiz həm konkert boldi. Yəni, AI rastala oxutuqçılanın oranını alalamdı. Davam qılış və təşviş duyğusu. Dokladda monola oturuqa qoyuldu. 85.17% oxutuqçı AI oxutuş baylığını kengayt ələydi o dəb qaradı. 81% oxutuqçı AI dərs təyarlaş vaxtın tecidi dəb qaradı. Bu salla bir inıq yüzünüşünü içibədi. Yəni, AI oxutuşqı sınıb qırvatıdı. Şuna önümünün özgərlikini körübiliş təsəməz. Lekin təşvişniş duyğusu

Rüşni bastırıp soğuruştun sağlık malumatına asas kılgan dəl cayda temetip soğuruşki yüzlendirip, rayon baylıqı tosqını bozup taşlap, oqtqıçılani eğir tekrar işladın qutuldurup, əxlaq arqılıq adam tərbiyeleşke teximi köngül böldi. Ziyaratını qıbıl qılgan mütəxəssislə tüzüm layihəsi qatlamıdan sistemlik təkliflərini oturğa qoydu. Qanun və siyasət yönlüsü cəhətdə onuğa dəstiş emas, bəlkə iqtidar berişini aydınlaşdırış. Tərbiyeləş sistemisi cəhətdə çoxum kəlgüsü oqutqıçının iqtidar yadrosunu qayta bərpa qilish kerak. İspat beriş və bahalaş mexanizmi cəhətdə AI sapası bilən adam tərbiyeləş iqtidarını qoş bahalaşını işqa aşırış kerak. Sayxaylıq mandaq dəb qaradı. Texniki dolqını aldıda çoxum oqutqıçılar qanunun oqutqıçılarının kəsbi onunu müayyənləşdirişidə çıng duruş. Barlıq texnikinin qolunuşda oqutqıçılarının adam tərbiyeləşigə mülazimət qilishini asas qilish kerak. Yavcuncu mandaq təklif bədi. Oqutqıçılar marif basqıçıda sünni əqli iqtidar prinsipi və marif texniki etiki dərsliyə umum yüzlü kirgizib, adam bilən maşina həmkarlıqının nəzəriyyə asasını puxtlaşı kerak. Şunun bilən bir vaqtda toluq kurs bilən magistrlıqını tutaşdırıdığan, pən halqıqan girələşkən dərs layihələş və otur başlanğıç məktəb pən texniki karxalları bilən yuqri sərxil ilğar təcrübə xallarını tutaşdırdığan çoğ əməliyyat süpsi bərpa qilish kerak. Texmi muhimi şuki, rəqabət xarakterlik vəziyyətlərini orunlaşdırış arqılıq sifən oquqıçılarının AI xiyali tuyğusu və xata bilimlərini pərqləndiriş iqtidarını yetildirib, olanın tənqidi küzdüş texnikisi sapasını yetildirib, tonuşqı taynivilişdən saqılınış kerak. Yaucuncu mundaq dedi. Alaqadar tarmaqla AI sapasını oqutquçuluq salahiyyət imtihanı və quvaqlıqıqı kirgüzü siyasət təlifini umum yüzlük əmniləşdirişi kerak. Kəlgüsədki yüzdürəni imtihan və sınav dərs ötüşdə imtihanda göçülənin adam bilən maşinin həmkarlaşıb oqutuş iqtidarını layihələş iqtidarı. Şundaqla, texniki xayb xətri və yezapaş usulunun bir tərəfli müqarışıqı taqabül duruş sapasını nöqtlük təkşürüş kerak. Sifən məktəblərimi oqış bitirgən oquqıçılarının iz qoğlab inqaz qaytırış, ərkətcan bahalaş mexanizmini bərpa qılıb, birinci sətdiki oqutuş cəriyəndəki texnika, etiki məsələsini elmi temiga aylandırıb, davamlıq tərbiyələş layihəsini tüzüb, asasi marif üçün həqiqi türdə ornını basanmaydığın kəlgüsü oqutuqçılarını tərbiyələb yerişi kerak.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Ağçaşının öskən ornu qarab bədəninin qaysı yerdə çataq balığını belgili boludu. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurgun kişilər çaşının ağırışını irsiyyət ya ki besim eğirliqdən dəb qaraydı. Əməliyyətdə onda qəməz. Çaşının rəngini tük xaldısı, qarı pigment öcəyrisi asılı qılan pigment bəlgiləydi. Qarı pigment öcəyrisinin iqtidarı ziyan qoşdursa ya ki qarı pigmentdən bir kişi itəlik bulunsa, ağçaş payda boludu. Oxşaş bulunmağın orundaki tük xaldısı, bədəndeki oxşaş bulunmağın işki əzalanın sağlamlıq qalıdı gümaz gelidu. Orunu oxşaş bulunmasa, beşərət berdiğən məsillərimi oxşaş bulmaydı. Bugün köpçülükke, oxşaş bulunmağın orundaki axçaşlarının sağlamlıq məxbi numurlarını söz əp yerimən. İşki çekisi akırış, cigər öt çıxarğan kəypiyyat signali. Ən köp üçüraydıgan işki çekigi çıxan axçaşlarının köpençisi cigər öt sağlamlıq bilən zeş münasiyyatlik. İşki çeke çaş, puttiki, şoyan öt tumurunu boylap mağdıgan orungu təbəb olup, öt bilən cigər bir-birini öz çıqalıdı. Əgər cigər də yel yığılıp qalsa, cigər bilən ötünün ısıq eşip kəssə, qan və quvvet ayınlış ravan bulmay, tük xalçısı yetərlik uzuqlıqı erişəmək, axçaş payda buludu. Bu xil axçaşlıq kişilərinin köpüncüsü də roşən keypiyyat qeyinçilgı buludu. Ya uzun müddət aldıraqsallıq qılıp asan açıqlındu, asan çeçilidu, ya daim ğəmkin jürüdü, ziyad köp oylundu. Yenə ağzı açıq, ağzı quruş, kökrək və beqilləri çın qılıb ağırış, uyqusuzluq, köpçüş görüş qatarlıq kesəlik alamətlərimi körüldü. Qarib tibabədə nüqtüsdən etqanda uzaq müddət ruhi besim eğir bolsa, tünəş, nervi içki acıratmalarının qalam qalışını kəltürüb çıxırıb, qarib pigment hüceyrələrinin xorışını tezildi veydudu. Bu mənim üçün uzaq müddət tünəydiğən, təşvişlindiğən xizmətçilərinin içki çəkə çaşlarının ən asan aqırışının səbəbi. Bunun verildiğən kiçik təklif var. Hər günü kəs saat 11-dən burun uxlaş. Bu, cigər bilən ötünün zərini həydəydiğən altın vaxtı. Bu, adətdə təycun bəllisi, yəni putdiki çoğun put parmaqları bilən ikinci put parmaqları arsıdiki oyman cayını ulap bərsə, cigərini ravallaşdırıb, ğəm əndişini tügütüb, keypiyyat besmini yeniklət gəlib oludu. Pişanı bölükdiki axçaş, tal və aşqazan acizliqinin yoşurun signali. Pişanısıqı axçaş düşüş, köpallada tal və aşqazan iqtidarının acizlişi bilən münasibətlik. Pişana Zuyangmin pəlləsidiki aşqazanğa ötüdüğən cay bulub, tal və aşqazan qan və quvvət mənbəs bulu sübüt bilən, ixtidara tövəlləb, qan və quvvət yetərlik bulmasa,

пешандагы түк халтысын куәтләндергеле булмай, акчашның көпешен кәтерп чыгырды. Бу хил кешеләрнең типик ишпадысы түбәндәкечә: чырай сагырыш, рой җәтен чарчаш, адәттә иштасы тутылыш, азрак йесла кускы көпеш, яна чоң тәрте суык килеш, путколы мәгдурсызлыш катарлык аламәтләр күрелде. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadə köp yəb içiş, yəkə hədidin ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın ixtidarını zəxmələndürüb, ozuqluqnun sümürlüşüqi təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro ilmitlanın kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdürüb itudu. Bunuqa beyrildiğən kiçik təklif bulsa, üç vaxt tamaqını vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuk, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətdə Pichek gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talini sağlamlaşdırıb, quvvətini aşırdığan yeməkliklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdiki töt barmaqçılık kildiğən oranını uğulab, tal və aşqazanın ixtidarını tənşəş gerek. Başının üstü və arqı minidiki axçaş, börek qoti yetişməslik əskərtdişi. Baş və arqı minidiki axçaşının köpüntisi börek qotinin yetişməsliki bilən münasibətlik. Cungu tibabətədə börekinin cəvhəri çaşda dəb qarıldı. Börek cevheri yeterlik bolsa, çaş kapkara hem koyuk buludu. Börek kutu acizlap kese, çaş ozukluğunu yoktup, tedrici akırıp getirdi. Baş ve arka mine dümey tümri, dosaklının ayrılış oranı bulup, börek bilen boğan münasiyeti en ziş buludu. Bu hıl akçaş 30 yaş ve yaşangallarda bir kadar köp uçuraydı. Lekin hazır nurgun yaşladı mı görülmekte? Bulup mu uzun mezgil tüneydiğen, ziyade çarçap getirdiğen, cinsi turmuşkı çek koymaydıgan kişilerde yine bel, put, telip, mağdur sızılınış, başkayıp kulak hongıldaş, əsus kabiliyeti tövelleş, soğuktuğun korkuş katarlık alametle kör oludu. Garip tibabeti noktasını etkanda bu mu irsiyet, işki acıratmalarının tamponsızlıkı. Meselen, kalkansman bez iktidarının normalsızlıkı bilen münasetlik buluşu mümkün. Bunuğa berildiğan təklif bolsa, adatta qarı purça, qarı künjüt, üjmə qatarlıq qarlanglıq yeməkliklərini köprək yeyib, börəkni ozuqlandırış. Uzun müddət tünəşdin, ziyada çarçaşdın saxlanış. Muvafiq hərəkət qılıb tən sapasını küçəytiş kerak. Çaşın sağlamlığına kapalatlıq qılış üçün mü tövəndəki nöqtələrə diqqət qılış kerak. Toğru çaş yuyuş, asraş intayn muyim. Çaş yuyuş qitim sanını çaş süpütigə əsasən tənşəş kerak. Qısqa çaş, yəki maylıq çaşını 1-2 gündə bir qitim. Uzun çaş yoki qurg'oq chashni 2-3 kunda bir qaytim yuvish kerak. Boshni yuvganda suvning temperaturasi bak yuqori bo'lib ketmasligi kerak. 40 Selsiya gradus atrofida bo'lsa muvofiq bo'ladi. Tirnoq bilan bosh terisini tatalashga bo'lmaydi. Barmoq bilan terini yinik ovlash kerak. Chashni ziyodi bo'yash, pudr qilishdan saqlanish kerak. Bu ximiyalik bartaraf qilish chashni zaxmalandiradi. Sirtqa chiqqanda chashning optobga qoqilmishdan saqlanish, kunlik tutish yoki qalpoq kiyish kerak. Tamaki taşlaşma ona aydın mıyım? Tətqiqatladım bay kılışca. Tamaki çəkicilərinin çeçinin baldır akırış ehtimallıqı tamaki çəkməydiğən kişilərin gidin, işki həsidin töt həsigiç yoxur buldukən. Daim baş derisinin uğulaş qısmən qan ayınlışını ilgirə sürüşkə paydalıq. On barmaq bilən otdur hal küşlü küş bilən başını tarab, andın, aldıdın kəniq uğulaş gerek. Hər günü çəş tarğanda baş qısmıdaki pəllilərini önümlük qıdıqlab, qan ayınlışını yaxşılıqlı buludu. Teximi mühimi, özünün psixik halatını tanışaş gerek. Akçaş, hergiz mu, keselgi gırptar boğalıqının namayendisi emez. Şunun üçün, normal boğan boğul alametke normal pozisiyada bulup, onun turmuz süpti, keypiyatka nisbətən elib gildiğan təsirini ən tüvencəki çüşürüş gerek.

0: 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının fərqini biləmsiz? Muxbirimiz Nuzgül İmir bu haqda xəbər verirdi.
1: Yaqında Mahanın məlum turduqundan 19.9 yüyəlik bir yeşik kalıgüşü qələmsi etu ağan. Mahanın azraq kalıgüşü qələmsi yegendikin qayğaz yeşikinin asıdaki bir qısım oralımının buzluk etkəlikini bayqıqan. Şunan bilən süparqılıq dukandardan pul qaytırışın tələb qıqan. Dukan mülazimətisi aldı bilən üşüyən qızıl bulaq arqılıq tuluqlum berişin otur qoyğan. Əmə Mahanın bunu rət qıqan. Xeyrdarla mülazimətisi yəni pulni və malını qaytırışı bulduq alıqın otur qoyğan. Dikin Mahanın yəp bulay digəndə andın məxsulatda məsl bağlıqını bayqıdım. Malını qaytıramay мен дүкәндәр пулны кайтырып бериш керек дип турыган. Маханым мондак дигән. Дүкәндәр пул кайтырыш илтимасын паспорт тарап кылгачка параңлыш юзе супарлыш кунупкасына сакрап чыкты. Чикип киргәндән кин тавада сакланган сүпәт мәсәлсен инкас кылдым. Пул кайтырыш талап кылдым. Аркадан сүп маңа 19.9 юанны кайтырып бәди. Дүкәндәр маха

ilgilegen nisbetini biktenmegen. Bu ekvalası da mahanın tuluk somuluk malpuli 19 bütün ondan 9 yani kayıtırışını kalaydı kalıqın bildirgen. Ahırda sot mekemisi mahanım ne dukandarga 19 bütün ondan 9 yani kayıtır bir erişke hüküm kagan hem de dukandarının başka dava telvini rat kagan. Şin familik bir turdaş torudun 5 yüellik ermek işte oyun çıksatı bağan. Malını tapçır bağan deyken bir kısım tavarının çüp kagalıkını baykap dukan mulazimetsi bilen fikir almıştırıp mal kayıtırışını talap kagan. Xerdalan mulazimetsi vaxtıda cevap kayıtırmağa Allah'tan süpa arlaşıp, paranlış körülmüyüzü de süpa sizge yerden kılıp pulunu tuluk kaytırıp berdi. Tavarını özünüz bir taraf kısınız bulamdı diyen uçurla körülgen. Şin familik tordaş uçurunu köygendikken tuluk somuluk pul kaytırışka koyuşluş kunup kısını baskan. Arkadan süpa onunla 5 yuan kaytırıp bagen. Tor dukini ticaretçisi şin familik bu tordaşını pekat pulunu kaytırışını iltimas kılıp, malını kaytırmayı deyip kırıp, şin familik tordaşını sotka arız kılıp, şin familikten 5 yuan mal pulunu kaytırıp berişini. Arız kılış üçün ketken 1000 yuan pulunu төлешне талап кылган. Сот мекемис каршыча Шин фамилик тордаш тордан мал сатылы субста товар сатып алган. Ички тарап отурушта шекилленген илим сетим токтом мунасибетиде давалашкычы ички тараптын акыйкый максат ишпазасы бүтүшүлгөн. Шуңа канунлук күчкө ээ. Ички тарап үчүнчү тарап тор субсыга тайынып соду кылган. Шуңа суба кайдысы ва башкыруу усулу мажраны бир тарап кылыш эндискке рая кылышка кошулду деп караш керек. Шин фамилик тордаш саткыч менен кеңеш жарыянында Satkıcı vaxtıda bir taraf kılıp teşebbüskarlık bilen anlaşmağalık üçün Şin familik tordaş supunun bir taraf kılış neticeske asasen pulunu kaydırvağan. Supa ticaretçileri supa özünün kaydı tertip boca çıkarıgan alakadar kararlığa emel kılıp supu çıkarıgan halı kılış layihesini itiraf kılış gerek. Sot mekimisi ahırda hüküm çıkarıp tor ticaretçisinin dava taleplerini ret kılgan. Supunun pulunu kaytırıp malını kaytırmazlık tek pul kaytırış kaydısını tüzüp çıkıştaki sebep bazı tavarlarının yekki bağısı bir kadar tüven bu aşka eğer istimalçılar tavarının süptedin razı bulmay mal kaytırış talep kısa toş şaqi tavar bağısı eşip gidişi mümkün. Sodigerler ve istimalçılarının ortak menfaatine tən itibar veriş üçün pulunu kaytırış mal kaytırmazlık kaydısını yolu koyuşunu muayyelleştirişke ve kullaşka arzıydı. Ama bu elektronluk sodu süpsi istimalçılarla içipegen yeşil yol bulmazsın belki bazı yaman niyatlı kişilerin ticaretçilerin paydalışına kolaylık yaratıp Bəgən. Bu pul qaytırış qaydısının tutuşunun dəstəbki məqsidik xilab. Advokat Can Yangşen Mullan bildirdi. Pəqət pul qaytırış qaydısı qarda istimalçılar tavarda süpət məsəlisi barlığını bayqısa, süpüqa pul qaytırışın iltimas qısı buldu. Likin mal qaytırılmaydı. Likin əgər tavarda süpət məsəlisi bombısa, istimalçılar pəqət pul qaytırış qaydısını qalayımqa işletib, tavardın kusur izisə bu payda iliş qılmışıqı təvə. Bunun qarda supa pəqat istimalçı bir tərəfinin sözünün ağızı bulmaydı. Sodigerlər əgər supunun bir tərəf qılışı adıl bulmağan dəb qarısa qanun qoraldın paylanıp hukukun qoğdusu buldu. Xınan Zıxuy Advokatı qorunun müdiri Fujian mındaq dedi. Elektronluq sodu supisinin pəqat pul qaytırış mülazimiti əmliyyətdə istimalçıların hukuk mənbətinin qoğdaşını məqsəd qığan mülazimət mexanizmi. Şunun bilən bir vaqtda istimalçılarımı səmimi buluş, ləvzi oturuş prinsipi araya qılış gerek. Bu mexanizmi qılayımqan işlişki bulmaydı. Sodigerlər nisbətən etqanda pəqat pul qaytırış mülazimiti ulanın texmi köp, xəyabxətlər və tənarıqını üstü giliş gereklikdən deyərək veriş mümkün. Şuna sodigerlər istimalçılardın malını muvafiq əhvalda qaytırıp verişi tələb qılış hukukluq, ya ki kilişənməgəndə istimalçılardın münasib ziyanını tövləş cavabqarlığını üstü giliyini tələb qılış gerek. Sodigerlər bu qanuni qurallar arqılıq özünün qanunluq hukuk mənbətini qoğdaşqa hukukluq. Şunun bilən bilə sodigerlər özünü qoğdaş eğini östürüş gerek. Tavarını qaytırış, almaşdırış cərəyanını qatıq iyigənləb, orunsuz ziyanın alınılış gerek. Elektronluq sodu supusumu pul qaytırış siyasını yolu qoyuş təpsili qaydısını mükəmməlləşdiriş gerek. Pəqət pul qaytırış iltimas qılışqı bulduğun konkret əkvalını iniq biyiktib, bir qısım kişilərinin bu pul qaytırış usulundan yaman niyyətdə paydınıb gedişinin qaybını azaytış gerek.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda qorab gedidi. Aldını eləş üçün qanda qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalanın biri bulu sübti bilən küş və hayati küşdən dərək berdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kin muskullarının köpləb qorab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskulların sübti tədricə köpüyüb, muskul küçü tədricə küçüyüb, 40 yaş öpçürsdə yuqur pəlik yetidu həm saxlındı. 50 yaşdan kin sumak muskullarının miqdarı tədricə azıyıb, muskul küçü tədricə tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan kin put muskullarının sübti hər yili 1-2% keçə, muskul küçü hər yili 1.10-5% keçə tüvəlləydi ikən. Jungodagi kishilar tupida muskul azish kesilini tarqilishchan kasalliklar ilmiy bo'yicha tekshirib tadqiq qilishdan ma'lum bo'ldi.

0: Ligida Şinjan yeng davrdiki Jungo Kommunistik Partiyasining Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroliq rayon Shinjan yuqori saviyada sirtqi echvitishni sijil kengaytib, dunyo bilan bo'lgan aloqani tutashtirish, ravonlashtirish asosini texmi puxtaladi. Iqtisod savdo aloqasini kun seri cho'nqirlashtirdi. Xalqning bardi keldisini bargan seri qo'yuqlashtirdi. Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga echvitish ko'rik beshi istiqomatli roli kun seri gavdalandi. Bu qatimliq yig'inni fursat deb bilib, bir balbaq bir yo'l xalqaro hamkorligi boshliqlar munbiri maslahatchilik komiteti bilan almashtirish aloqani yanami kuchaytirib, bir balbaq bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni uzluksiz kengaytirib, bir balbaq bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishga kuch qo'yishni umid qilamiz. Diplomatiya ministerligining muavin ministri Ma Zhaoxu maslahatchilik komitetining barliq a'zolariga vakolatan Shinjangning qizg'in kutib olganligi va atrofliq o'rinlashtirganligiga rahmat etdi. U mundoq dedi: Maslahatchilik komiteti qurilgandan buyon bir balbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni aqliy kuch maddatiga ega qilishga boshdan oxir ahamiyat berib keldi. A'zolar bu qitim Shinjangda maslahatchilik komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi hamda ekskursiyada va ziyoratda bo'lib, Shinjangga bo'lgan tushunishni yanada chuqurlashtirdi. Ko'pchilikning Shinjangga davomli ko'ngil bilib, Shinjangni qo'llab, Shinjangning bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish jarayonida texmi aktiv rolini joriy qildirishiga kuch qo'shishini umid qilaman. Maslahatchilik komitetining a'zosi Pokistonning sobiq zunglisi Kakar Jungo Shinjangning sig'dirishchan ejitilgan holati kishida chuqur ta'sir qoldirdi ekan. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyati kishining diqqatini tortir ekan. Xalq turmushini yaxshilash, millatlar ittifoqligi va jamiyatni idora qilish qatorliq jihatlardagi tajribasi o'rganishga arziydi ekan. Shinjangning bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorligini cho'nqirlashtirishiga boshqa a'zolar bilan birlikda tirishchanlik ko'rsataman dedi. Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Diplomatiya ministerligidagi munosabatlik yo'ldoshlar, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Ustozimiz xabari. Avtonom rayonining raisi Erkin Toniyaz 7-oyning 16-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning Fujian, Quanzhouning Jinjiang shahridagi bir oyoq zavodida yuz bergan o't opti hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhiy astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan bexatar ishlab chiqarish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining shahar yangilash 15-5 yillik yirik plani, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining yez egiligi yezilarning zamonaviylashishini tezlatish 15-5 yillik yirik plani, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining mangulik asosiy etizni yuqori o'lchamlik etizga tadirji aylantirishni yo'lga qo'yish loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil izchillashtirib, davlatimizda yaqinqi mazgilda yuz bergan bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan cho'nqur saboq olib, butun jarayon har qaysi halqadagi xavf-xatar yoshirin omilini birma-bir tekshirib, tugutishni kuchaytirib, ko'z bo'yab o'tkaldan o'tib olish ideyasini qat'iy tugatib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish, o't mudofiya bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, 8 qavatlik imorat, cho'ng savdo saroy, tolla bozor, 9 kichik sorun, avat sayohat manzara rayonlari, maktab, doktorxona, zavod, sexi qatorliq nuqtaliq o'rinlarga chiqib qadilib, manbadan oldini elish, tizginlash, umum yuzlik birma-bir tekshirish, dal joyda tuzash qatorliq xizmatlarni amaliy inchiga tutish, kan bixəterlikidiki 8 türlük qatlıq tədbirinin əməliyyələşdiriliş əhvalını umumyüzlük təkşürüb, iş oranını yoşurub, məşğulat qılış qatarlıq qanun nizamğa xilap qılmışlarını qatlıq təkşürüb, qatlıq cazalab, bixəterlikini nazarət qılış başqırışının teşb ötüş küçünü aşırış. Yol qatnışı, sayahat mənzara rayonu, xətərlik ximiyəlik buyum, şəhər bazarlardaki yeqilğu qaz, quruluş, qiyan apti əhvali, orman, otlaq, ot müdafiəsi qatarlıq nuxtılıq sahələrdiki yoşurun xəvib xətərini bir-mə-bir təkşürüb, tüzəşini bir tutaş pilallab çın tutub, hər millət amısının hayati və mal-mülük bir xətərlikini həqiqi qoğdaş gerek. Yığında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər yenilaş 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun yezi iyiliki yezilarının zamanivlişini tezletiş 15-ci 5 yıllıq yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Mərkəz Şəhər Xizməti Yığınının ruhini yaxşı izcillaşdırıb, əməl iləşdirib, Conxua Millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşini şəhər xizmətinin tütkül cəryanıqa başdan axır sandırıb, şəhərinin mədəniyyət arqılıq kişilərini təsirləndiriş, yumşaq əməli küçünü həqiqi küçə edib, şəhərinin yeyinliq yaratış, tərəqqiyyat hayati küçünü aşırıb, boşluq qirələşkən yaşaş mühiti yaratıb, Cənubi Şincandakı şəhərlərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyyatı türtkü olub, şəhərini zaman evləşdirişlə Şincanca yeni yolunu tepib çıxış. Namratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kengəyidib, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini küşlük, ünümlük alğa sürüş. Açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvənçilikini küçə ediş, çarviçılıqını gülləndirişdə çıxdırıb, özgəçilikini ilgir ösürüş, süpətini, ünümünü östürüş, kirimini aşırış salmaqını zor aydıb, mərkəzinin mədət siyasətidin tuluq, yaxşı paydalanıb, yezi ilikinin ünümünü, yezilarının hayati küçünü, dehqallarının kirimini aşırışqa barca çarə amalları bilən türtkü buluş. Tarmaqlar ara həmkarlışış, maslışışını küçə edib, biyantuan bilən yerlik bir taxta şahmat buluşda çıxdırıb, yezikliki yezilarının tərəqqiyyat hərəkətləndirgüç küçü, hayati küçünü aşırış gerek. Yığında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun məngülük asasi etizini yuqarı ölçəmlik etizğa tədirci aylandırışını yolğa qoyuş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Bütün məmləkətnin əla süpətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazısı bərpaqlış strategiyəlik orun bekitməsini közləb, yuqarı ölçəmlik etiz qurulışını yezikliki yeza, dehqallar xizmətidiki mühimnin mühimi, ən çoğ eşdəb belib, yuqarı ölçəmlik etiz türü turğuzuş, bərpaqlış, təkşürüb, ötküzveliş, başquruş, qoğdaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, quruluş vaqt tərtibini aydınlaşdırıb, selinma salmıqını zor aydıb, Avtonom rayondaki şaraydı yar beyradığan məngülük asasi etizlarını teyriqçılıqqa bab geledigan, qurğaqçılıqdımı, ölçülükdımı osulğa kapalatlıq qılgılı boladigan, yuqarı hosulluq, muqum hosulluq, zaman ve munbet etizğa həqiqi aylandırış təkidləndi. Yığında başqa işlər mə muhakimə qılındı.
0: Stansımız muhbiri yağıncı xəbər qıladı. Bu il kirgəndən buyan Avtonom rayon işki ehtiyacını kengaytışını iqtisadi tərəqiyyatının asasi hərəkətləndirgüş küç qılışdə çıngdırıb, köp xil tədbirini tən qollanıb, istemal bazarını kengaytışkı tırtkı boldı. Aldın qiyyirmi ilda istemalını ilgir sürüş ünümü körnərlik bolub, konusunu yenisiga almaşdırış 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalıgı tırtkı boldı. Avtonom rayon bu yıl turalğu, avtomobil, mədəniyyət sayahatçilik, yaşanğandı kütünüş, ballarını beqiş, yeşil istemal qatarlıq açqışlıq sahələrini çördəb, istemalını ilgir sürdüğən 15 maddılıq tədbirini oturuğu qoydu. Aldınqı 20 yılda konusunu yenisiga almaşdırışdan ibarət bir türla 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalıgı tırtkı boldı. Aqsu şəhəri konusunu yenisiga almaşdırış baliyyidirə kütüşkən bahanın 15% boyuca yardan pul berib, əm bu yılın axırgıca sicil davamlaşıb, əməli gəvdi dükallarıqı kəlgən xeridarlar bilən ticaret kriminin mas qədəmdə eşşiği tırtkı boludu. Өйіні безәуатқан Ақсу шәхірі ахалысы Хуан Фейшон мұндақтыды. Бүгін Хуанның базырығы барған едім. Еті бар

0: بیری سالمکی خیلی زور بابتو. عادت که وقتی که باهانن یه رمگ یکن اعتبار بیاره دیگه. آلتین چاینن آخر گذشته آبتنم رایون بایچه شترکم ده گونس نی یه نسخه آلماش تو روش یاردم پول مبلغ دن 2 میلیارد 370 میلیون یوان شورل دی. بو آبتموبیل نه برای کلپ یه نلاش. آبتموبیل نه آلماش تو رو پی نلاش. عائله الکتر اسکلرنن گونس نی یه نسخه آلماش تو روش. رقمیک محصولاتلر و اخلی اقتدارلک اوی جهازلرنی ینگلاشتن ایبارت 5 چون ساحه نقابلاب جمعی 1 میلیون 730 مندن کپرک محصولات ینگه آلماشترولدی. 6 ایده کوننی ینگه آلماشتروش 5 ایده کدن 30% کپرک آشدی. بناندن باشقه سودا، سایه چلیک، مدنیت تن تربیانن یوغرلشی استیمالدی که یارقن نقطه آیلاندی. Bayınqılın oblasti qalıptaşlıq longsi Şinjang dərəcədən taşqırıb futbol birləşmə müsabiqəsinə vasit qılıb, mehman saraylarda bahadi etibar berib, belət kötikə bilən mənzir rayonlarına bəhuzur sayahat qılış, yemək işmək, mal setvilişdə etibar beriş qatarlıq tədbirlərini yolqa qoydu. Müsabiq körüş, qonalğu, sayahat istemal birləşdirilgən bütün zəncirini ravallaşdırıb, tən tərbiyə eqim miqdarını istemalının eş miqdarı qaylandırdı. Bayınqılın oblastlıq mədəniyyət və sayahat idarəsinin xizmətçisi Ənmey, müsabiqi məzgilidə tarqıtılğan birləşib hərəkətliniş istemal belətinin universal istemalının cəmi 100 milyon yəndin eşşiği türtkü bolğalıqını bildirib mündaq dedi. Müsabiqa yemək içmək, qonalğu, sayahatçılık, mal setviliş bütün zəncirinin canlanışığı türtkü boldı. Yadroluq soda, universal gəvdəsi də kündilik otturıcı sayahatçı 20 min adam qeytimdən açdı. Abdınım Rayılıq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti İstemal Başqarmısının başlıqı Abdıqını Yasin, Abdınım Rayon boyunca İstemal Bazarı Qurulmasının sicil əlalaşqalıqını bildirib mündaq dedi. Yazlıq tətil, dövlət bayramı qatarlıq mühim istemal tügüllərini davamlıq çın tutup, köp mıqtarlıq istemalının yoşurun küçini çonqır qazımız. Yeni avtomobil setiviləş yardan pul siyasiti əməliləşib yolu qoyuldu. 50 milyon yuallik məxsus tür məbliği tərtiblik iltimas qılınıp elini vatıdı. 30 milyon yuallik yardan pul oranıqı mükabat berişinin ünümü tez görülü vatıdı.
1: Stansımız xəvri. 2026 yıllık Şinjani Mədəniyet Arqılıq Uzuqlandırış, Umumi Xalqını Nəbki Eriştiriş, Kitab Oquş Şatlıqıdın Bəhərliniş, Yardan Pul Beriş Temizirki Kitab İstimali Yardan Puli Paliyeti Başlanğandın Buyan, Şinjanın Hərqaysi Caylardaki Şinhua Kitabxanıları Yardan Pul Siyasını Paal Əməliləşdirib, Hər Millet Amının Kitab Oquş Qızqılıqını Sicil Qozqadı. Muhbiri Aqsu şəhərlik Şinhua kitabxanasına kitab setibalqılı kəlgən oqırmənlərinin ayıqı üzülməyvat qalıqını gördü. Şəhər ahalisi Wu Yili 300 netçi yüvəllik kitab tallab setibilib nurğun etibardın bəhrimən boldu. O mudaqdırı. Bivastə 120 netçi yüvən etibar qıldı. Balam adətdə bu kitablarqı bək ehtiyaclıq. Bu siyasət həqiqətən intayın yaxşı ikən. Aqsu şəhərlik Şinhua kitabxanasının xizmətçisi Roşengül, Ösmürlər, Balılar, Rəsimli kitabı, Pənni Umumlaşdırış oxuşluqı, Danlıq ədəbi əsərlər, İctimai Pən Adimiyyət qatarlıq dərisdən sırtqı kitablarının bazırı iştik bulu atqalıqını eytib mündaq dedi. Keyinki məzgildə biz bağca məhəllə qatarlıqlarqa davamlıq berib, köşmə kitab oxuş punktini qanad yaydırıb, yaxşı kitablar və xəlqqı nəb yetküzü siyasını ammağa yetküzümüz. Bu qitimqi paliyyətkə cəmi 4 milyon yuan yardan pul məbləği seylinğan bolub, 9-cı ayının 30-cı günü gecə davamlaşıdı. İstimalçılar Şinhua kitabxanısının tor sırti dokunadın kitab seytib alsa, yardan pul edibardın bəhrimən bolalaydı. Yardan pul ölçümü boyunca kitab bahasının 40% kemaytılıdı, keçirim qılınıdı. Dərslik, oqtuş qoşumçı materialları, oqş quralları, mədəniyyət icadiyyəti qatarlıq kitabdın başqa türlər bu qitimqi etibar beriş paliyyətiyə kürgüzülmədi. Dörbülcü nahiyyəlik Şinhua kitabxanısına türlük rəsmi nəşirdiki kitablar türgə ayırıb rətlik tızılğan bolub, türü toluq idi. Yenfey, simlik, ayıl başlıqı mundaq dedi. Dərisin sırtqı kitab, danlıq əsər, pənni umumlaşdırış kitablarını seti veliş üçün balamni alaydı başlap gəldim. Rəsmi nəşirdiki kitablarının süpti kapalətki iyiyken, bahası da alahidə etibar qılınıbdı.
0: Stansımız xəvri. Qashqar Lining xalqara aeroportıda yol.

0: dostlaşıp, işki çayının gayri maddi medeniyet maraslarının celibkarlıkını namayan kıldı. Kumul'un şehir derecelik kumul mukami gayri maddi medeniyet marası varisi Tursungül Azat mındak dedi. Men sahnede oyun koyganda ularının tövende durup menden intayın zohlanğalıkını, tohtumay çavakçalğalıkını görüp nahaydi təsirlendim. Bu qitimki paaliyetini Şendun, Şincan işkicaydiki medeniyet sayahat tarmakları Şendun ülkesinin Şincan'a nişanlıq yardım biriş hizmeti komandallıq ştabi birlikte mesul bolup uyuşturdu. Kumuldiki tunci beket paaliyeti ahırlaşkandın keyin gayri maddi medeniyet marasları pidaylar mulazmet etirdi Şincan'daki başka 9 beketke devamlıq atlanıdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Abdınım rayonunun 13. növetlik yakşı muhbir, yakşı hikaye sözleş boyunca tallaş musabıksı bugün başlandı. Şincan'ın her kaysı çaylardaki birinci septin kelgen 28 muhbir sahneye çıkıp özlerinin keçirmiş arıklık asasi katlamda yıldız tartış, devrini hatırlaş devamı da hakiki körgen anlıqallarını sözüldü. Musabıkı meydanında mahirler, milletler itibaklıkı, kəsb tərəqiyatı, xalq durmuşunu yaxşılaş, sırtkı etüdiş qatarlıq baş temalarını çın közləb, ziyaret cəriyanda öz beşidin keçürgen, öz közü bilən körgen, anlıqan, özü bivast qatnaşqan təsirlik hikayelerini çonqor esiyat bilən bayan qıldı. Şincan Radio Televiziya Stansının muhbiri Xu Jingpei mındaq dedi. Musabıqda yaşlıq baharını iki qetim koylongı təxtim qilishqa münasibetlik hikaye sözüldüm. Ziyaret davamıda nurgun yaşının en yaxşı çağlarını bu münbet tıpıraqı beğişliğalıqını görüp nait təsirlendim. Keyingi qadamda asli maqsadni qalimimde ifadelab, puxta qadamlarım bilan ilgirlab, Şinjan hikayesini davamlıq yaxşı sözleyman. Yaxşı muhbir, yaxşı hikaye sözləş faaliyeti 2014-ci ili təsis qılınğandan hazırgıça Şincandiki axbarat xizmətçilərinin fikir almaşdırıb öyrənişi, kəsbini tavlışıdiki mühim supağa aylandı. Aldınqı 12 növbətlik müsabiqədə Şincan boyunca 360 qiyqin muhbir, muharrir köpçülükkə özünün hikayesini həmbəhrildi. Birinci səbtiki keçirmişləri arqılıq axbaratçılarının burçi və məsuliyyətini düşəndirdi. Təşkili komitet müsabıqı nəticəsini tordu ki, menin muhbirlik hikayem həm türtki sallıq məlumatıqı birləşdirib, 5 mahirini Şincanğa vakalıdan məmliketlik yaxşı muhbir, yaxşı hikaye sözləş müsabıqsıgı qatnışıqı təvsiyə qılıdı. Xotan vilayetlik yuğurma taratqı mərkizinin muhbiri Reyhangül Ənvər mındaqdiri. Sahnede kasıptaşlarım bilen bəsleşiş imkaniyetigi igi bolğalıqımni naiti yaxşı öz betiliş purs deyidab qarayman. Kelgüsü de davamlıq olumdik kalem ve kamera arqılıq kişini çoğunqır təsirlendirdiğen teximi köp iş faaliyetlerini hatırlayman.
0: Stansımız muhbiri Gau Manxoy xəbər qılını. 2026 yıllık Şincan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıplarına qobul qilish təqsimləş nəticisi bugün çüşdün keyin saat 18'de elan qılındı. 2026 yıllık Şincan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıplarına qobul qilishni ecivetiş günü paliyeti 7 ayının 17 günü çüştüm burun Şincan Marib İmtihan Mehkemesi de elib berildi. Bu qidimki paliyet tor ve emeliyette tən qanat yaydırıldı. Abdanım rayonluq Marib İmtihan Mehkemesi asasi paliyet meydani təsis qildi. Vilayet, oblast, şehirlerde şöbe paliyet meydanı tesis kılındı. Paliyet nəx meydanda intizam təşkürüş tarmaqları, sınıp tesis kılgan mektep vekilleri, imtihan bərgücülər vekilleri, ata anılar vekilleri qatarlıqlarının ortak nazaret kılışı da, Abdonum rayonluq Marib İmtihan Məhkəmisinin xizmətçiləri kompüterdə ixtiyari təqsimlə şəklini kullanıp, Şincan rayon içi toluqsız otur mektep sınıplarına qobul kılış və oquyduğan mektəblərin təqsimləş xizmətini tamamladı. Sınıb təsis qılğan məktəb vəkili Ürümçi şəhərlik 58-ci otur məktəbinin muavin müdiri K. Yilin muxbirğa mındaq dedi. Tərtib uçuq aşkar boldu. Bütün cəryanda nəzarət qılıdığan adam var. Biz rayon içi toluqsız otura mektep sınıfı aşkan mektep buluş süptimiz bilen elan kılıngan netice boyuca okuş tevelikini tızımgı eliş, tızımgı aldırışka təşkilleş qatarlı hizmetlerde mağarıp arqılıq xalqı nəp yetküzüdğan bu siyasetini yaxşı puxta əməliyleştirmiz. Autonom rayonluq mağarıp imtihan məhkəmesi otura dərəcilik mağarıpqa uquqçı qubul qılış imtihan bölümünün başlıqı Çiley, bu yıl Şinjan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıfına 101.032 okuğucu imtihan bergeligi. Autonom rayon çürgen rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına okuğucu kubul kılış planı boyunca cemi 16.828 okuğucu kubul kılınadığalıqını tonuşturup mındaq dedi. Kompüterden ixtiyari təqsimləş arqılıq, axırıda asıl kılıngan kubul kılış neticesi nəx meydanda diskiga köçürülüp besip çıxarladı. Oquvçular Maarif İmtihan Məhkəməsinin hökumət toradan özünün qəbul qılınış nəticəsini sürüşdürə biləydi.
2: Şinjan yaxşı yer.
1: Stansımız xəbəri. Növete Abdanım rayonunun erkaç çayları da tətqiqat ögüneş sayahati sicil callandı. Nurgun yaş ösmür, təbiyyət, muzi qatarlıq çaylarıgı berib, ögengeş sayahat qilib, qızqarlıq yazlıq tətil turmuşini hiss qildi. Şangan, Guangdong, Fujian, Şiki Mongol, Jansu qatarlıq çaylardan kelgen otri başlangıç mektep okuqçıları yakında Anas Mənzir rayonıgı berib, özgeçe tətqiqat ögüneş səpirini başladı. Okuğuçlar atlıq, əsli ekologiyalik tağ ormalıqını kesip ötüp, kemige oltırıp, Kanas kölini bəhuzur sayahat kılıp, egiz tağ köllərinin yeri şəkli alaydılıkı və ekologiyalik özgürüşünü ilgiledi. Təbiyyət muzeyda geologiya və ekologiya bilimlerini sistemliq ögendi. Şanganlıq okuğuçı Lei Xinling mındaq dedi. Әйбәтлік тағы тізмілері, бейпаян отлақларыны өз көзім білән көріп, қалбімді айатлыққа, яна тәбиетгі болған өрмәт тұйғыс пайда болды. Бұ мәзгілді Санжи шәхірдікі Шинжан езігілік көргәзімі бағытсы, язлық тәтілік тәтқиқат өгінешкі кәлген yolçularның юқыры пәлісіні күті алды. Көргәзімі бағытсы язлық тәтілді шал пақылы сәнетінің озырлыныш, әмтүрткілік сынаш, Terikçilik mədəniyetini tarıqçı qatarlıq özgeç faaliyetlerini yolu qoyup, okuqçıları və atanlarının çonqır yaxtırışıqı erişdi. Sanji şəhərlik 10-ci başlangıç məktəbinin okuqçısı Mao Junqi mındaqdiri. Bu yerdə nurğun gayet zor şah paxılı qarancıqı barken, turqı bək olmaq bək qızıqarlıqken. Bu iki gündə Abdanım rayonunun hər qayış çaylardaki muzeylarımı türlük tətqiqat ögünüş faaliyyətlərini bəs-bəst qanat yedirdi. Aqsu vilayətlik mədəniyyət yadıqarlıqları orni muzeyda 40 yaş ösmür kəsbi oqtıqçılarının yetəkçilikdə kiçik çüəndirgeci bulub, muzeyda saxlanğan mədəniyyət yadıqarlıqlarını yeqin arlıqdın görüb, görgəzmi buyumlarının tarixi arq görünüşlərini tətqiqləb ögünüb, qızıqarlıq qol ünləri tətqiqat ögünüş faaliyyətigi qatnışıb, ögünüş, görüş, əməliyyətin ötküzüş şəriyanda mədəniyyət yadıqarlıqları muzey tətqiqat ögünüş səpərini başladı. Okuqçı Ding Yike mındaq dedi. Bu faaliyet pek kızıqarlıqken, yana texmi köp tarixi mədəniyyət bilimlerini ilgili boladı iken.
0: Ustansımız muhbiri Balğın xəbər qıldı. Dövlət muzeyinin mərvayet, qaşdeşi buyumlar toğrusudaki vaqt bayani səyyarə görgəzməsi bugün Şinjan muzeyda başlandı. Bu qitimki körgəzmədə Dövlət muzeyda saxlanğan 600 dana yürüş, mərvayet, qaşdeşi ədvarlıq buyumi tallanıb, vaqt və mədəniliknin tərəqiyyatı qoş liniyə qılınıb, congu qaşdeşi mədəniyyətinin yıraq qədimki zamandaki bıxlınış, köp mənbəlik yuğurlıştın istedik cəhətki güllünüşkücü bolğan tərəqiyyat musabisi, dəsləbki şəkiliniş, tən, culalınış, nəpsliknin yuqır pəlisidin ibarət 3 bölək boyuca sistemliq namayan qılındı. Dövlət muzeyinin tədqiqatçısı Tong Chunyan mındaq dedi. Mervayit buyumlarının medeniyet terakkiyatını bizek takıqıcının noktasından bayan kıldık. Her bir devirdeki xaslıqı ige bir neçü buyumunu talap, sırtkı görünüşü bizek takıqıcının salahiyet, ispatı ve onun hüner sənidi qatarlıqlarını namayan kıldık. Devlet muzeyi yakınkı yıllardan buyan Şincan muzeyde bronzu buyumla, kadimki nız aynak, kadimki çalğılar qatarlıq köp meydan başlayımlıq çoğun körgezme ötküzdi. Bu qedimki körgezmedeki sılıq, nəpis, mervayet, qaşteşi buyumla həm tarixi koyuq tuyğuğa, həm bədii güzellik tuyğusuğa iyi bolub, şəhər ahalıları sayahatçilərgə qaşteşi mədəniyetinin sehri küçünü çökmü şəkildə his qıldırdı. Tiyancilik sayahatçı Yang Minghao, körüb naiti hayacallandım, işilnişi naiti nəpis ikən dedi. Qashqarlik sayahatçı Merhaba Siyet mundaq dedi. Dövlət muzeyi elib gelgen bu ətvarlab saxlanğan buyumlarını körüb, naidi xuş buldum. Oğlumnan bu qitimqi körgəzmədən Cunxua Münəvvər ən-ənvi mədəniyidini texmu yaxşı düşünüşünü ümit qilimən. Bu qitimqi körgəzmə 11-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşırı. Körürmələ Şincan Uyğur Abdonom Rayonluq Muzey Ammavi Supsida əxsız aldın kelişib ekskursiya qılsa boludu.
1: Əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus qıçı. Altayda azıraq yamğır yağıdı, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıçı. Çöçekte hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 38 Celsiya gradus qıçı. Ulcıda hava uçuk temperatura 24-dən 40 Celsiya gradus qıçı. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-dən 41 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus qıçı. Köytünde hava uçuk temperatura 22-dən 41 Celsiya gradus qıçı. Şihanzda hava uçuk temperatura 23-dən 40 Celsiya gradus qıçı. Sancıda hava uçuk temperatura 25-dən 41 Celsiya gradus qıçı. Qumulda hava uçuk temperatura 23-dən 38 Celsiya gradus qıçı. Turpanda hava uçuk temperatura 28-dən 46 Celsiya gradus qıçı. Korulda hava uçuk temperatura 20-dən 37 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda hava uçuk temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıçı. Atışda hava uçuk temperatura 22-dən 38 Celsiya gradus qıçı. Qashqarda hava uçuk temperatura 23-dən 39 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava uçuk temperatura 24-dən 38 Celsiya gradus qıçı. Ürümçide hava uçuk temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus qıçı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlaşış bərdiq. Bu qetimki proqramımızın tərcümələri Aminən Rəhmət, Arzıgül Xalıq, mühərriri Muhammed Əvəl, Qəni Qadır, məsul mühərriri Zulxumar Qurban, diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlığınınlarına rəhmət. Sılışı ten abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Xalqara pul fondi təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Jongo iqtisadının eşiş közlümüsünü 0.12 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş közlümüsü umumüzlik tövelle vatkan arq görünüşte, Jongo eşiş közlümüsü aşırılgan az sandiki asaslıq iqtisadi gavdilerinin bir bop qaldı. Energiya bağısı da yuqır davalğuş bolu vatudu. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlişi küçü vatudu. Asaslıq iqtisadi gavdilerinin iqtisadını aşırışı toxtap qiliş xeyim xatiri işi vatudu. Bu ili kirgendim bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadıda qiyinçilik payda qıldı. Şunun bilen bir vaxtta dünyaga Jongo iqtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan qilindi. Bağın siri köp çetellik erbablar, Jongo'nun energiya tipini özgertiş uğrulaştırması da yıraq kelgüsünü közlep, işlep çıkırış təminat zənciri sistemisini mükemmel yokur ünümle kılıp, bazar baylıqının evzellikini sicil gəvdiləndürüp, Jongo iqtisadının puxta olğı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpaqılğallıqını körüp yetti. Birinci qadamını orunlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgəçə müdafiye liniyasını bərpa qıldı. Energiya sanayatının açlıqı, xalq iqliqinin can tümürü. Otur şərq uruşu xalqırada energiya qıslığını ciddiləşdirib, xalqıra energiya bağısını östürüb, norğun dövlətlərini energiya əndisisi düşürüb qoydu. Ənənəvi qatma energiya importiga ziyadə tayini bilişdən xətiri yuqri. Energiya bexəterligidiki birinci qadamını yaxşı eləş alalmaslıq, hər qaysi dövlətlərinin taşqi zərbigi taqabıl duruşda strategilik təşəbbüskarlıqını saxlaş, saxlayalmaslıqını bəlgüləydi. Çətəllik ərbablar mundaq təpqarıdı. Jongo iqtisadının taşqi zərbigi uçurğandiki ifadisi salmaq boldı. Bu, uzaqdan buyan yeni energiya kəsbini aldını görərlik bilən orunlaşdırıb tərəqi qıldırış, köp mənbəlik energiya təminat sistemisi bərpa qılışının strategilik coğlanmasının paydistin boldı. Otur şərq uruşu Jongo energiya strategisinin aldın körərliki həm Jongo'nun 5 yıllık plan sistemisi qatarlıq uzun müddətlik strategilik orunlaşdırmasının tüzüm əvzəllikini gəvdiləndirdi. Dünya İqtisad Monbri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqal yesib mundaq təb görsətdi. Tirilmi energiyanı qançı boldur orunlaşdırğan dövlət energiya krizisi də əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Jongo mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, otur şərq uruşu kəltürüb çıxarğan baha zərbisigə bəlgülük dərəcdə taqabıl turdi. Bu təcrübə mühim örnəklik əhmiyyətigi igə. Malaysiya Xalqara İslam Daşösi Xalqaralaşdırış və Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Xanasının başlığı Pəncin Min mundaq dedi. Jongo energiya tipini özgərtiş uğrulaşdırması da strategilik yıraqını körərlikini namayan qılıb, energiya tərəqiyyatı bilən xəyibsizlikini bir tutaş bilallab, ənənəvi energiya bilən yeni energiyanın maz tərəqiyyatını ilgir sürüb, onu taşqı zərbigə texim yaxşı taqabıl turuş imkaniyyətigi iqiq

91% dövlət və rayonda toqluq avtomobilinin setiliş miqdarı oxşaş məzgildikidən aşqan. Xalqara Pul Fondi Təşkilatının ən yeni dokulatıda Cungunun birinci pəsillik iqtisadının ifadisi közlümüdün xili yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb Cungunun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadisi körünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport iqtisadını küşlik canlandırdı, dəb görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və işilişki tez tapşırış iqtidarıqa tayiniş arqılıq, Cungunun toqluq avtomobili yərşari təminat zəncirini mokumlaşdırdığan halqılıq küşke aylandı. Cungunun yeşil tərəqiyyat ideyesinin aldın körərliki və əmili əhmiyyətimi bağın sire köp dövlətlərinin etiraf qılışıqı erişdi. Avropada 5-ci ayda Cungu avtomobil bazarının ölüşü tuncu qıtım Yaponiyadını eşib getdi. Avustraliyada Cungunun toqluq avtomobil setiş dükkanları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxt oldu. İndoneziya, Vietnam qatarlıq şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdə Cungunun toqluq avtomobili və toksikilti koçularını qapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növətki krizis pakiz energiyanın texmi bixətər işənçilik ikəlligini körsətdi. Nefit qısp oluş nurğun dövlətlərinin energiya tipini özgərtişigə türtki boludu. Cungunun toqluq avtomobili, qoyaş energilik batariya taxtisi və şamal küçü turbinisi ərqəsi dövlətlərinin otur şərixinin nefit, təbii qazıqı tayinişdən qutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pəsəyt küşke küş çıxırış kəsb sistemisinin mükəmməllikini küşlik tərəki iqildi. Boylu kirgendin bu yan dünya iqtisadi, təminat tosalığı uçuraş, pul baxallığı örləş, eşiş, astılaş qatırlıq xırıslağa yanımı düş gəldi. Yerşarının tərəqiyyatıdaki inıqsızlıq açdı. Birleşken Dövlətlə Təşkilatının ən yeni dokulatıda bu yıllıq dünya iqtisadının eşiş gözləmisi 2.5% tövəllitildi. Bu yıl yerşarıdaki pul baxallığı nisbiti 3.9% yetişi mümkün. Polpaxallıqı zərbisigə ünümlik taqabıl turuş duralmaslıq, ərqəsi dövlətlər tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyyətlik sicilliqiga təsir görüstüdü. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Cungunun sanat işləb çıxırışı umumi cəhətin muqim boldu. Tip özgərtib dərizini östürüş vəziyyəti davamlaşdı. Yanılıq yaratış tərəqiyyat hayatı küçü urğutuldu. Çətəllik ərbablar mundaq təb qarıdı. Cungu yerşarda kəsb türleri ən toluq, kəsb sistemisi ən mükemmel bolğan yasımıçılıq sistemisi iyə. Mükemmel yuqur ünümlik kəsb sistemisi və küşlük yürüşləşdürüş iqtidarı bütün kəsb zənciri əvzəllikini bərpa qılıb, Cungu'nı nisbətən mötüdül pul paqallığı səviyyəsini saxlaş imkaniyyətikə iyi qılıplıq almasdın, bəlkə yana güllənmə bazarının yoxdurma pul baxallığı besimini yenikletişigə küş qoşub, dünya iqtisadığı müqimliq və inəxliq ada qıldı. Şevisariya Xəlqara Başquruş Tərəqiyyat Şöyüənin profesori Marek Griffin yaqında Nənxua Ətgəllik gezitidə maqal ilan qılıb mundaqtəb görsətdi. Nəcə 10 yıl içində Cungu zeş kəsb ekologiyası və puxta sanat asasını bərpa qıldı. Bu, Cungu iqtisadının türlü xəyub-xətər və xırıslağı taqabıl turuşidiki küşlik tərəkki aylandı. Cungunun iqtisadi tərəqiyyat əvrişimlikidin ilgirki nurğun orullaşdırmalarının cari qıldırğan rolini körbiliş təsəməz. Bu, köp yıl davamlaşqan cəriyanını qayta bərpa qılış və avtomatlaşdırıb dərizini östürüşünü öz işgalıdır. Bu, köləm ünümü elib-kelibli qalmasdın, bəlkə yenə təminat zəncirigə səndürülgən kəsbi iqtidarını yetildirdi. Braziliya Vargas Fondi Cəmiyyətinin pul müamilə mütəxəssisi Şahvaşın ondaq təb qarıdı. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Cungu ahallarının istimal bağı görsətküçü oxşaş məzgildikidin 1% eşib, köpsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinikidin körünərlik tövən boldu. Cungunun bir qədər tövən pul paxallığını saxlab qalalışı, onun mükəmməl yasımçılıq sistemisi, üzlüksüz sərxilləşi vatqan bazar rəqabət muhiti qatarlıq amıllar bilən münasibətlik. Xam material zapçaslardın terminal məsulatlarıqı çə, Cungunun yasımçılıqı bir qədər küşlük bolğan kəsiblər maslaşış iqtidarını şəkilləndirdi. Bu, tənərx işinin

Mal uçuğa yetip beriş bilsimini yenikletişki paydalıq. Şahuaşın mındaq dediyim. Təyyar məhsulat, maşinsazlıq üskünləri və elektron məhsulatları bağısının nesbi muqumluğunu saxlaş arqılıq, Jongo xalqıra bazar bağısıdaki pəsət küşlük rolunu cari qıldırdı. Qısmən köp müxtarlıq tovarlar bağısının örülüşü yerşardaki pul pahallığını örültüvetişinin əksicə, Jongo'nun muqum sanat boyumları bağısı yerşari pul pahallığı besimini bəlgülük dərəcdə yenikletti. Brazliyanı misal qalsaq, Jongo'nun sanat boyumları bağısının muqim buluşu, Brazliyanın maşina, ximivi uğud, yezgilik üskünleri və sanat selinmi boyumlarını import qılış tənərxini tövəllətişigə. Brazliyanın pul pahallığı besimini yenikletişigə, həm yerlikdiki ailələrinin setibiliş iqtidarını saxlaşıqı paydalıq boldi. Panahqah bərpa qılış, bazar baylıqının əvzəlliki tərəqiyyat işəncini çıngatdi. Bazar ən kəmçil baylıq. Energiyədə importqı yüksək dərəcdə tayındıqan yerlik bazar kiçik, kəsb qurulması birli xil bolğan, taşqı ehtiyacını yönülüş qılğan iqtisadi gəvdilər rayon siyasi davalğuşunun zərbisigə teximi asan uçuraydı. Bir qısım otdura kiçik iqtisadi gəvdilər çətəllərinin zakızıqa bək tayını valğaşqa, Rayon siyasi qiyinçiliği işi de asalla iqtisadın işi sürətini yoxdışda qiyin əhvalı çüşüb qaldı. Çətəllik ərbabla mundaq dəb görsətdi. Dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar Jongo'nun əvzəlliki, yərişardiki ikinci çoğun istimal bazarı, birinci çoğun torda partisətiş bazarı, ikinci çoğun import bazarı buluşubdu bilən, Jongo bazarı özge mücəssəmligən qayət soru ehtiyac, taşqı ehtiyacdiki davalğışını Jongo iqtisadının asasıqa başçılıq qılalmaydıqan halgı çürüb, Jongo'ni boran çapqullıq taşqı muayitda puttirəb turuş imkanitigi iqildi. Jongo işki çoğun aylinişini yanımı küçəytiş, işki taşqı qoş aylinişini sərxillaşdırış arqılıq xəyib xətər və xırısqa ünümlik taqabıl turdi. Muqim həm közləmilik muayitqa tayiniş arqılıq, Jongo'nun dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarı küşlük tartış küçü meydanını şəkilləndürüb, yərşari mülkinin muayim panahqayıqa aylandı. Morgan Chas 5-ci ayda elan qılğan bir türlük təşürüş nəticəsində görsətilişçə, yərşardakı məbləğ salğıçılarının Jongo'nun payçiki karxanaları və mülkigi bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Tədqiq qılıb, yaratış iqtidarı və işləb çıxırış tənərxi əvzəllikinin paydısıdın, sünni əqil, maşina adəm, tərilmə energiyə, tokluq avtomobil qatarlıq sahələrdə aldın qorunda turduğun Jongo karxalları yərişardiki məbləq salğıçılarının yaxdırışıqı erişməkdə. Aliyaniz selinmə şirkətinin payçəki selinmə baş nazarətçisi Michael Herdiman Jongo uzun müddətlik məbləq siliş borusdəgə vəkillik qıldı. Jongo bazarının yoşurun küçü zor, yanılıq yaratış hayati küçü çallıq. Jongo mülki uzun müddətlik ilkidə tutuş qimətigi igəd dedi. Jongo Avropa İttifaqı Sodigərlə uyuşması ən yeni elan qılğan Sodi işəncisini təşürüş 2026-cı dokulatıda görüstülüşçə, Jongo'daki Avropa qarxallarının Sodi işəncisi də əsliqi keliş vəziyyəti görülgən. Gəlgüsü 2 yıllıq payda iliş istiqbalıqa ümit var pozisiyada bulub, ziyaretini qobıl qılğan karxallarının nisbiti 17% yetib, buldurqıdın 5 point aşqan. Yerşarının tərəqiyyatıdaki inəqsizlik eşivatqan arx görünüşdə, Jongo iqtisadi tərəqiyyatının dünya iqtisadının nəzərdiki qimməti yanımı eşib, Jongo'nun su kəlgüçə tuğan silib, kəlgüsünü pilallaşdiki strategilik iradisini namayan qıldı. Şundaqla, dünyadaki hər qaysi dövlətlərə texmi çoğun bazar istiqbali və həmkarlıq porusti elib gəldi.

Hürmet radyonluğucular. İran İslam İnkılavi Qovdunuş Qismi Dəniz Armiyası 7-ci və 12-ci günü çətəl küşlərinin qanunsuz arlışı kəltürüb çıxarğan xətərlik vəziyyətini gözə tutub, Hormuz boğazı bugündən başlayıb taqılıdı. Hər qandaq parıxtının ötüşüyə bolmaydı, dəb çakarladı. Amerika armiya dairələri arqıdılla Hormuz boğazının canobi qismidiki su yolunun yanıla uçuq ikkəliğini etdi. Təhilçilər mındıq dəb qarıdı. Hormuz boğazıda qatnaşının

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.

Yeni tarixi pəllidə durub, ötmüşünə əsləb, kəlgüsüqə nəzər salğınımızda partiyanın 100 yıllıq kürüşüdəki zor muvafiqiyyətlə və tarixi təcrübələni, bolubmu, ıslahat ilib berilgən, işkici bitilgən 40 nəçildən boyanqi zor muvafiqiyyətlə və tarixi təcrübələni umumuzluq xulasiləşkə həm obyektib ehtiyac tuğuldi, həm subyektib şərait hazırlandı. Partiya Mərkəzi Komiteti mundaq qardı. Партия құрылғынығы 100 жыл болған мойым тарихи пәйітті, партия вә қалық бірінші 100 жылық күрәш нешаныны ғалбілік ішқа ашырып, омымүзлік халық жәмиет құрып чықып, социалистік замани вилашқан құдіретлік дөләтіні омымүзлік құрып чықыштың ібарет, ішкінші 100 жылық күрәш нешаныға қадам қойватқан мойым тарихи пәйітті, партияның 100 жылық күрешідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні омымүзлік құласылаш, Bütün partiyadikilərinin ideyəni, iradını, hərəkətini yanımı birlik kəltürüşüki türütkü bolub, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, yeni dəvir cungoçi sosializminin yeni ulu qəlbisini qolığı kəltürüşdə zor real əkmiyyətkə və çonqır tarixi əkmiyyətki iyə. Partiya Mərkəzi Komiteti munda qardı. Партияның 100 жылық күреш мұсапсы қайнам ташқылық толған. Оның вақыт арлықы ұзын. Четіліш дайырсы кән болып, тәткіқылышқы тегішілік мәселелі көп. Омымен етқанда, тарықны құласыләш, қануниетін егіләш, ішенчін чыңытыш, кәлгісігі үзініш тәліпі бойынша, партияның біз өткен шаллық мұсапсыны яқшы құласыләш, партияның халықны іштіпақлаштырып, və yetəkləb qolğı kəltürgən şallıq muvafiqiyyətlərini yaxşı qulasıləş. Partiyanın inqilab, quruluş, ıslahatını alğı sılcıdışdiki qımmətlik təcrübələrini yaxşı qulasıləş. Partiya 18-ci qurultidin bu yan, partiya və dövlət işlərini cəsarət bilən alğı sılcıdışdiki nəziriyə və əmliyyətini yaxşı qulasıləş gerək. Konkret etqanda partiya xalqı rəhbərli qılıb, inqilab, quruluş, ıslahat elib barğan 100 yıllıq musabini çonquru tətqiq qilib, partiyanın qəlbisiri ilgirilgən uluq tarixi musabisi, dövlət və millət üçün yaratqan uluq tarixi tökpüsünü umumuzluq xulasıləş. Partiyanın markizm asasi qaydılarını Jongonun konkret əmiliyyəti bilən birləşdürüş, Jonghua münəvvər ən-ənivi mədəniyyəti bilən birləşdürüşdə çıngdırıb, markizmnin jongoçilişini Üzlüksüz alğı sılcıtqan 100 yıllıq musabısını çonqır tətqiq qilib, yeni dəvirdə partiyanın icadi nəziriyəsini düşünüş və igiləşini çonqırlaşdırış. Partiyanın öz iştipaqlıqını üzlüksüz qoğduğan, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğduğan 100 yıllıq musabısını çonqır tətqiq qilib, partiyanın siyasi quruluşunu küçə etişdən ibarət, markizmlik partiyanın roşən alaydiliki, və siyasi əvzəlikini çonqır özləşdürüş. Partiyanın Jongo xalqını bəxtki eriştürüş, Jonghua millətini gülləndürüş yoludiki 100 yıllıq musabısını çonqır tətqiq qilib, partiyanın xalq bilən hayat mamatı bilib oludiğan, bari yoxni tənk ördiğan qan bilən göçtək münasibitini çonqır tonub, xalqının bəxt saadetini texim yaxş közləb, xalq tayinib uluq tarixi işlanı ucudqı çıxırış. Partiyanın öz quruluşunu küçəytkən, özlük inqilabını alğı sılcıtqan 100 yıllıq musabısını çonqır tətqiq qilib, partiyanın umumuzlük qatlıq idarı qilişini məngü davamlaşdırdığan qəttilik və qəysərlikini küçəytib, partiyanın yeni dəvirdə jongoçiya sosializmdi çıngdırış və onu ravaclandırış tarixi musabısı də başdın axır küşlük rəhbərlik yadrosu bolışıqa əqiqi kapalətli qiriş. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü çonqır tətqiq qilib, yeni dəvir, yeni səpərdə partiya və dövlət işlərini ravaclandırışının tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır igiləb, bekitilgən kürəş nişanını közləb, kötürən qıroq bilən kəlgüsüki yüzündüğən cəsarət və küşünü aşırış gerək. Partiya Mərkəzi Komiteti mundaq qardı. Partiyanın 100 yıllıq kürüşüdiki zor muvafiqiyyətlə və tarixi təcrübələrini xulasıləşdə dialektik materializm və tarixi materializmlik

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 11 ayının 8-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 illik kürüşüdeki zor muvafiqiyyətlə və tarixi təcrübələ toğrısıdaki qararı yaqıdaki izahatının qarar orginalını təyarlaş cəriyani namlıq 2-ci bölükünü anlatımız.

见面。